0: أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحيصها بك وسريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من حمسات الشياطين. أعوذ بك رب أن يعذرون. الحمد لله الذي أرسل رسول بالهدى ودين الحق يسر على دين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إخوة الإيمان والإرادة, السلام عليكم ورحمة الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سيدي يا فتح كل يوم سعادة بيا باس القوم كسي احمد مصطفى ابن محمد ابن احمد مكي جلدي مكي طالبي ñi ngi leen di nuyu fiñ leen baaxoo di nuyoo muy seen réseau DTL waaye rawatina rajo jant bi kàddu gi bàyyi ko fii ci siyo Mame Diarra radiallahu anha ngeen ci ànd ak seen mbokkum talibe Habibullahi Mame Balla Ndion suñ Touba nee na waaye di jaajëfal mbokk mi nga xam ne moo ñu nekkal ci jëmtuwaay yi ak mbolim nattangoom ñu ngi leen di nuyu di leen ziara di leen ndokkeel ci 18 safar bi jàll te ñu ko doon fàttaliku di ko màggal ñuy sant ci yàlla ba mu mayee ñu tàmbali ko ci bisu àggale ko ci alhamdulilah rabbil alamin waaye di ñaanal képp koo xam ne yàlla dogal na nga jëm si woon fi te sunu dogalam dogal nga yem ci nga yem fa ñaan yàlla jéggal la yërëb la waaye ku ci feebar sunu borom saafara la ngi nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ci jiital sëñ Mahamadul Muntaqa ak mboolem kilifay diir yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen siyaara mbokki xam ngeen ni jamono yëpp ñu ngi waxtaan ak yéen ci Irwaa Unadim nag suñ ko tuddee nga xam ne mooy Irwaa Unadim min xasbi xubbi Cheikh Al Khatim te mooy mandal aji naanaloo ci ndox mu neexum sopp sëriñ bi Serigne Touba ci xalim ak Serigne Mohamed Amine Diop Dagana radiallahu taala anhuma ngi jéggulu ñëpp xam naa fan yi ñu ko xamee màggar ci xarxat yi wante mu mel ne ñu ngi toll woon rek ci sëriñ bi jamono yi nga xam ne mi ngi fële ci gànnaar ñu ñuy wax Ardo Salihine nag suñ ko tuddee rek mooy ñu baax ñu fa nekk ñu bari nekkoon fa sëriñ ba nekkoon fi ci ay gox yu wuute lool ci gox yooyu mooy nga xam ne da ko doon nekk ay sarsaaraak ay barab yu wuute rek ay xomaag ak yeneen barab waaye ñu ñëw ci fi nga xam ne sëriñ bi namm naa ñëw fi ñu wax Jaraariya te ñëw fa Jaraariya barab la boo xam ne al alawiyoon yi ñoo fa dëkk al xalawiyoon nag ak giir la ci naar yi ñu giir ay giir yu baax naar dafa bari ay giir ay am ay ñuy tuddee ay alawiyoon moom nag sëriñ bi gannaaw ba mu ñëwee Jaraar ya baraba ñi ñuy wax al alawiyoon tuddee ko biirul xayri nag mooy teenub yiw teenuk yiw al ghayra mom fofu nak nga xamne serigne bi dafa genn xassiga wala ko doon waxe qad ja'ani su'la min rabbi bitakrari la siyama hinda bi'rul khayri jarari hamdi wa shukrin li rabbin qada li minnan fi sirri wal ja'ri mahbuban lil abrari li khada yumna shihab al mustafa malik ma maliki wa kana li la yurini asrar al fujari fashi da gogo ba agji sukuri li bakhil khadimin qad hamal qibali an kulli shu'in bi faydin minhum li jari lahu shukriya ladal khurri khadin tazabbu ila ali bila hadin wa kharri صلى الله وسلم باخ لا شريك له على الذي سؤل اتاني بتكرار خشلي كوكو يام موم نك قبل ان فوفو العلويون نينانيو خاموني وون لان لا نتاخ سيرغ بي تودي كو بئر الخير تا موي تيلو يو تا كين موسوكو كو تودي موسيو كو ديغي تام كي سيني باي bañu soul fa sia ahmad ibn buddin ñu dara xam botum tudde gi non nga xam tudde gi non xam akuk xamam yu nepp yi cheikh ahmad ibn buddin radiyallahu ta'ala anhu señ wax na ci mom ay mbir alhaji mohammed ibn ab sadda ki cheikh ahmad ibn buddin neenama mom cheikh amadou lamine diop neenama baye masna bind serigne bi wala mu wax ko nuyul ma yorent bi sallallahu alayhi wasallam ak cheikh ahmadou tidiane yi ne te wax ma seenu delo nuyo serigne bi ne ko yorent bi sallallahu alayhi wasallam wa barik delo na la am nuyo ak cheikh ahmadou tidiane radiyallahu ta'ala anhu nena ma bayam al japp ko ca lolé daana yengal bopam lu bari di wax ngir yému ci lolou not am xelam bani mu faato radiyallahu ta'ala babitam sori nanu serign bi lol te xamal lu nuko kenn ci guddigi ke suba lan ndawi serign bi dikkal ne mo len yoni ngir ñu téwé ab dé ñam ak jaalé ay ñoñum bind ak khashida goy xamlé makkuk sëriñ bi fa yonenté bi sallallahu alayhi wasallam ba mu téral ko ci téranga ji hasa jasa'u shayd al-ahmad ibn budawin jasa'a khalifatihi خشده غوغل سيرين بي اخلان بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما نصل في ليله الوفاء سيد احمد بن بدر من السماء روح القدس عليه السلام مع كثير من الملائكه اكراما لسيد احمد بن بدر لحسن صنعه بعبد القديم كان له بكرم باخي خديم ولم يرجع في تلك الليله الى السماء الا بروح طيب التي رجعوا بها وهذا هو الوحد الذي وحد له والى بعد ما هناك ازار شيخ القديم بخولي لقد جاء روح القدس وهو المفرج بجند حسيم حين احمد يخرج لاحمد عند الله ما كان يرتجي له بان خير بابه ليس يرتجي جزا الله من أحتى الخديم الذي له من الله جودا خيره وهو التجو اميتام خشيدي غوغودو
1: تينير اف ام 90 كون
0: خامي سي كات رك سيرين بي دا نا خمال سيدنا جبريل عليه السلام واتينا سي غودي جي سي احمد بن بطي فاتو جوغي سي اسمان اندك ملائكه يو بري غير تيرال كو غير رافيت كومو رافيت njortu ci mom lepp lum doon yaakaar ci yàlla itam am na ko, te xam na fa mu nekk ca bar sàq. Te moom mooy liggéeykatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Iskay loolu muy wax naan li moodi biha daa bëgg a wax ne maa ngi sàkkul ci yàlla tabaraka wa taala ay may yu jóge ci moom ki ma joxoon addiya téere bu tudd mawaahibu ladunia, mawaahibu ladunia téere la boo xam ne téere bu mag ñi fonkoon lool. Moom lay wax naan minallahi rabbil aalamin abqi mawaahiban li muhadin bihi wa sahidul mutawajji. Moo tax sëriñ bi nee na sama mbokk sama xarit sëriñ Amar Diallo Ndiaye daga nay wax sëriñ Amar min ci Ibrahima Diop radiallahu taala anhu nee na ma sëriñ Touba xaalallahu ma ixtira mas na koo yónni mu jógee sarsaara wala tund Mohsin jëm ndar di ko jëndili téere mawaahibu ladunia bu xuslataan yi mu dem wër munu koo am, mu dëpp ànd ak jaaxle ba mu tolloog gàdduk Ahmed ibnu Bodin te fekk mu xamantee ak moom mu jàdd fa ngir nuyu ko ak ziyaara ko. Nee na ba mu yegsee mu bég lool yaatal ma dalal ma ban toogee may bëgg a waxtaan mu may laaj yoon wi, ma ne ko sëriñ bi moo ma yónni woon ndar ngir ma jëndali ko ab téere ak yeneen ak yeneen. Te am naa lu ma metti lool ci ñàkk am aajooy sëriñ bi, mu daal di jóg dugg ci biir di gëstu ci ay téereem ba génne ñaari xaaj yëpp ne ma boo demee nee ko maa ko ko jox addiya ngir jëm yàlla tabaraka wa taala. Ma bég lool ba ma yeggee itam sëriñ bi gën a bég ci téere bi ak ki ko ko jox. Soo ko defee xasida gi gën naa dolli ak leer ki doon laaj ndax Jibril dana ñëw ginnaaw yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallam. Bokk na ci li ma bindoon mu jëm ci sëriñ Ahmed ibnu Seykhou Mahamadou Hafis lii ba mu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dane Cheikh Ahmed ibnu Seykhou Mahamadou Hafis na xam ak képp ku dul moom ci sëriif yi askanoo ci Seydina Aliou karamallahu wajha te nekk góor wala jigéen ak ku dul ñoom ci jullit yu góor yi ak yu jigéen yi ne yonente bi salaa sallam delloo na ab nuyoo Cheikh Ahmadou ak Cheikh Ahmadou Tidiane yi. Yonente bi salaa sallam teral na ko teral gu yamook gamu teral mbokkam Cheikh Mahamadou Hafis. Yàlla na ngërëmul yàlla nekk ci gàdd gépp te may leen kóolute ci lépp lu ñuy ragal. Yàlla na gërëm te yërëm, yàlla gërëm te yërëm kawi Cheikh Ahmadou Tidiane yàlla na ko yàlla gërëm te dolli ko ak njëggal, def na ko te doomam képp ku julli wérdoo Tidiane ci ñaari sëriñ yi tudd Ahmadou yàlla na leen yàlla gërëm, may leen kóolute yërëm leen. Mel na ne ko jël ci Cheikh Mahamadou Hafis radiallahu taala anhu képp ku ko jël ci ñoom ñaar ba noppi jëmaat ci beneen sëriñ fase leen bàyyi pert na ci àdduna ak alaxira. Yàlla ñu yàlla musal képp ku ko jël ci ñoom ñaar jàpp nga ba faatu tonowuna ci aduna ak alakhirah. Képp ko xool lii na nga xam ne Cheikh Ahmadou Tidiane yi radiyallahu ta'ala anhu moo ko doon wax, ma koy bind man mi doon bind maa def mbay di. مي رد سلام طيب قد فاخا كل سلام يخجل الوفاخا من حبد ربي خادم المصطفى إلا التي حاس عليه خدي قد تصطفى. يا أيها الشيخ الحسيم الصاني أمنت بالضرر كل صاني أمنت بسلب الخير فيك إلى الجنان مع مختفيك أمنك الباخي من الأسوأ بعرمة المختار سلوى وجاء شيخ ردي تجاني من سار عند الخر كالمرجاني صلى الله وسلم على خير ورى باخ له خادع على وصورا رضوان باخ يجلب الوفاق على ولي من قفاه خفاقا فوف لخشت قوية من لكي خملن سنبرا مينكو أكولته ba kenn du rekki yu nekk ci moom ànd ak di ko ñaanal. Bokk na ci li ma bindoon kenn ci ñi doon woote ci ànd ak yàlla tabaraka taala, bi ma tàmbalee ci tur yàlla tabaraka taala julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam, ñaan julli ji doon lu yee képp ko xamul, képp ko xamul mbind mi ne sunu borom mi ngi ànd ak ñoom, ànd gu yell ci moom, du ànd gu nuy jot ci am xel. Sunu borom ci sunu borom jege na lu jege gu yell ci moom, du jege gu nuy jot ci am xel. Sunu borom ab xam-xamam mi ngi mel ne mboolem meloom yépp lu sell lañu, jëmmam taqalikoo wulak ay meloom te dañu taqalikoo. Waxi sëriñ bi di Sannusi radiyallahu ta'ala anhu ak ñi ànd ak moom li ñu tudd ci ànd gi lu wér la, dañoo wàcc li ëpp ci nit ñi ci seeni wàccuwaay. Ndax bu ñu weesoo barab ba ñu leen tànnal ñu yam fa, ñoom ñëpp dañuy alku. Waxi Cheikh Ahmadou Tidiane radiyallahu ta'ala anhu wutewul ak seeni wax ñuy askanoo ci moom li ñuy wax ba ak noonoo am seen digganteeg Abou Bakrin bun fatal noonoo googu ci seytaane la jóge. Seytaane mën naa dugal am lënt ci xolub képp ku yëggul ci jàkkaarloo. Te mooy jàkkaarloo buñ ko waxee rek mooy li ñu tuddee kësu, nga xam ne amul li ñu tuddee kësu, nga xay aggul ci marxala boobu nag ko seytaane da koo mën a dugal ci yu bare. Seytaane moom ku ne xam na ne lu bare la mën a yàq. Wax moom looloo ko tax a jug, du kenn ku dul ab yàqkat, du kenn ku dul koo xam ne yitteem subaangoo rek mooy bëree jullit bi ba man ko gàllankoor ci wàllu pas-pasam moom seytaane. Moo tax nag yenn woote yi ngay gis wala yenn problème yi ngay gis loolu koy indi. Bu ko defee nag yooyu la yàlla dibbulu rek seytaane mën naa fokk sama xel. Boo xoolee tey fi jamono toll ak nit ñi ñi dale ci kaw wàll yi nit yàlla yi di leen incar, ndax ñoom seenu gis ci téere yi lay am ñu bëgg sukkandiku yam ci téré yi bëgg taxaw lañ gis ci téré yi bëgg ci sukkandiku wéddi ñi nga xamné ñom lañ gis ak jakkar loola loolu ku ne xam na né bo lé séddu doxinu jamono dang koy gis waaw té imam sahrani neena won ma ankara ahad shay'an akhbara bi ahli al-kahf ila hurimahu walaw balagha al-ghayata fi suluk al-uqubati lahu walama lol imam sahrani neena ku weddi dara ci khabaru ñoon jakarlo te moy ahli al-kahf ndara de sunu borom illa hurimahu ndara de sunu borom xagn nako ci ay ciirem walaw balagha ghaya donte ci amon na ciir bu kawé fi solo ki ci sobom amon nako ci sobom maye dara mu waxñu ko rek moy weddi ki ne gis na wala mu ne yalla mayna ma wala yalla wax na ma wala yalla nangam nga ne dedet yalla du wax ak nit wala yalla du nit du ko gis wala yalla wala yonente bi nit du ko gis ba wala jibril du ñewat yoy yeb ay xéti anka lay dug ci inkar ah té rayum li tuab di wax nan l'homme qu'il faut à la place qu'il faut ndax da am lo xamné soko yow xam nga ko waw mo tax amna ben borom xam xam dafa ne ben ci awliya ay yoon dafa ne isa aradallahu an yaslaba imanan habdihi handal mauti salatu ala waliyin min awliyaihi bi fayu'asihu yalla bu namé rekki ngam ab jaamam buy faatu nga xamné buy faatu rek doon ab yefeur mom donte mi doon julli ba waye fi muy digënté fi ruuham di génné rek ci la ak kéfer di ñëw ci mom wotul la ngam nga lu koy sabab neena salatu hala wali min awliya yalla koy xéetal ci wali kenn ci wali yalla yi muko yaq diko yaq bi ram yakana lu ñëpp dégg walimi ci internet yi lu ngay gis légui nga xamne sunu serign su maxi waxuma la sunu serign ci di way seen kilifa yi len meñ ñi magna ñom lañu dal di len wax lu ñaaw di len saga waye ñoo ñep nga gis fofu rek lañu mujj waaw wa hasal si sakar huwa say su'ul khatimi bi'ayni moy mujj nit ki bu de rek ak mujjam mujj ñaaw lool moy su'ul khatim moy mujj ñaaw kon jakarlo gog nak ko ci ko amu kon da wara xam fi marayam ci lim xam ta baña dugg ci lo xamne xamuko serigne bi la ne wute gog nak do dar lu setan rek la ah setan mo koy def ah kol Allah khadim rasul radiyallahu ta'ala neena lolou dox digeunte njabotou cheikh ahmed tidiane serif serigne neul da setan rek la manam setan mo ci am wal ha way lu tan setané mo bari doore ba nga xamni moy dugg ci yu mel non di ci yak wo xey yakil wo doy war la nga xamni dugg ci ay yarante ak ay wax lo xamut ak lo xamni deug ab julit walam yoyep liggey setané la kon motax seigne touba wax nak ne nono gogu ci seytane la joge seytane man na dugal am leunt ci xolup kep ku yegul ci jakarlo te moy amu kasu li takale ci lolu modi man mi di jaamu yalla tabaraka taala lolu seigne touba wax ne man mi di jaamu yalla tabaraka taala tay liggeel yantu sallallahu alayhi wasallam yalla ma yalla teddal ci ak teddam mom me amul fumu tambale ak fumu yam damay bind la biiri bi lama yonente bi sallallahu taala wasallam digal ne ma sannoosi ak tijaan yu ak xasaal yu amuñu ak wuute waaw ci seen ñoo amuñu wuute ñeneen ñoo wuute kon dëgg waaw wax ni sëriñ bi nee na sannoosi ak ahmadu tijaani yu wala ak tijaani yu tama si ahmad tijaani ak xasaal yu amuñu ak wuute ñeneen ñoo wuute kon dëgg gi yàlla nu dellu ci moo di bàyyi settantal ci melaw àndug yàlla tabaraka wa taala te wóolu ak amam di jéem a settantal ci aw meloom bokk na ci lay rëcc ak ngëm yàlla ñu yàlla musal wasalaam. noonu la sëriñ bi waxe. Tawxid moom laa xaw a doy waar. Bokk na ci lim bi noon ci Aboubacar ibn Fatan ci mbirum ànd ak yàlla tabaraka wa taala lii waaw ba ma tàmbalee ci tur yàlla subhanahu wa taala tabaraka wa taala julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci julli sunu borom ñaan ci julli gi sunu borom xamal nit ñi ne lii Aboubacarine bon fatan wax ci waxi Cheikh Ahmad Tidiane ak jubloom radiyallahu taala sëriñ bi radiyallahu taala dëppoo naag Aboubacarine ci mboolem ay tontoom waaw waaye mel ne sama technicien moom may wax ne ma waxtu bi jot na ñu ngi dongaant sëñ Cheikh Ndiaye Minise moom Cheikh Abdou Khader Mbacke radiyallahu taala ñu ngi koy ziare baax ziare mbokki taarib yëpp sëñ Omar ñu ngi foofu ci 30 mbakki baale mbokki taarib yooyu ay Baye Fallou yëpp mu ngi foofu sëñ Baltilaa ngi foofu sëñ Abdou Seck ak sëñ Mor Seck ak mbokk yooyu yëpp sëñ Baba Diouf soxna Awa Cissé ak sëñ Modou Ngom mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziara leen ñaanal tawfiq tey si saadatu daara ñi ñu nuyu mbokki taalib yëpp bàyyi wuñ kenn fu mbokkum taalib nekk rek sëriñ Mbacke Moussa moom sëñ Omar Diamb ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di ko jox wàccuwaayam waaye sëñ Abdourahmane Niang xalifa sëñ Baara Niang waaye soxna May Niang tam ñu ngi koy nuyu jawri ñi daayira ma Fatoul Bisri soxna yëmu Jaxate bintu sëñ Mbaye Jaxate radiallahu taala an foofu ci sëñ Cheikh Naam Cheikh Amadou Fall ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare soxna Kousseye Dieng mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di siyaare ñu ngi leen di ñaanal soxna Mariam Fall mi ngi foofu ci Issansou Darou Kloss ñu ngi koy siyaare di ko jox wàccuwaayam sëñ Ablaye Diagne mi ngi foofu ñu ngi koy nuyu di leen siyaare di leen ndokkeel di leen jaajëfal ci bisu sell bi nga xam ne génn nañ ko ñaan yàlla ñu fekke ko ay diwéen incha allahu taala nuyu Baye Balla Dieng moom sëñ Cheikh Aliou soxna Kenneja soxna Ndeye Dieng kër Mousli Ndaw mbokk yooyu yëpp rek soxna Bousseye Dieng sumpa Baye Diagne ak ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di siyaar ñu ngi leen di ñaanal tawfiq tey si saxaadatu daara yi bay wiñ kenn ak fenn ak ñenn docteur Massamba Diagne coordinateur soppay Mame Bala Ndiol ñu ngi koy nuyu di ko siyaara siyaara soxna Mame Diara Fall ak ñooñu ñëpp rek soxna Bale Gaye duñ ko fàtte waaye duñ fàtte soxna Ndeye Camara soxna Nianga Daru Khadim ñu ngi koy nuyu baax soxna sëñ Basirou Ndiaye ñu ngi koy nuyu foofu ci Sam quartier Madinatul Munawara ñu ngi koy siyaara soxna Bintu Sarr moom itam sëñ Cheikh Mbacke quartier Darussalam foofu ci Guédé waaye di nuyu ku mel ne soxna Khady Touré présidente ñu ngi koy nuyu waaye duñ fàtte ku mel ne Cheikh Bara Gueye ngi koy siyaar bu baax di ko jox wàcc waayam soxna Anta Diop Mbaram ñu ko fàtte. Soxna Maga Ndiaye Gédéer waa ju ñu fàtte ku mel ne sëñ Alhaji Bara Ndiaye ñu ngi koy nuyu di ko siyaar waaye sëñ Assane Sow mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu si yëpp Mbaye. Taximan la ñu ngi koy siyaar bu baax di ko ñaan Tawfiq soxna Soxna Fall ñu ngi koy nuyu si Ablaye Mesare mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu soxna Aïda Kantey. Di nuyu soxna Mariam Ley bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn di siyaare mbokki taalib yëpp rek ñu ngi leen di ndokkeel di leen ziyaar di leen ñaanal Tawfiq tey si sangadatu daara yi di nuyu mbokki taalib yëpp bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn ajaratu pharmacy ñu ngi koy siyaare fële ci asalem itam ñu ngi koy nuyu baax di ko siyaara di ko jox wàccuwaayam ak mboole mbokki taalib sëñ Mame Gour Samb fële ci Goyar ñu ngi koy nuyu di ko siyaara waaye di siyaara soxna Mariam Diouf waaye soxna Abil Loom waaye suñ soxna Awa Samb mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq tey si sëñ Pape Sylla duñ ko fàtte ñu ngi nuyu ñëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn waaye duñ fàtte mbokk yi ci diaspora bi comme ne Cheikh Bara Gueye sëñ Mamor Ndiaye sëñ Bara Seyeg mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu soxna Naar Gueye soxna Seynabou Ndiaye Mokhlisina mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaar ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq tey si sangadatu daara ñi bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn ñu ngi siyaare sëñ Mbaye Gueye mi ngi foofu ci Alia sëñ Khadim Diop mbokk yooyu ñu ngi nuyu sëñ Cheikh Niang soxna Khadisi la soxna Khadilo waaye duñ fàtte mbokk yooyu yëpp rek soxna mbokk yu baax yooyu Imam Cheikh Diop ñu ngi koy ziyaara mbokki taalib yëpp rek sëñ Mbaye Loo mi ngi foofu ci arab yi ñu ngi koy ziyaara waaye di ziyaare sëñ Dambaye ak mbokk yooyu yëpp rek ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara sëñ Mor Ndiaye ñoom sëñ Birane sëñ Cheikh Ndiaye mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen ziyaara soxna Boussa Mbaye moom itam wala Boussa Ndiaye Boussa soxna Boussa ñu ngi koy nuyu di ko ziyaar soxna Boussa Ndiaye di ko siyaara di ko ñaanal Tawfiq tey si sangadatu daara yi di nuyu mbokki taalib yëpp rek bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn fu mu mbokk nekk ñu lay nuyu di la ziyaara di la ñaanal Tawfiq tey si ñu dem ba Njambur nuyu mbokki Njambur yi tàmbale ko ci Ndaamu Njaañ ak Ndaamu Njaay Maam ak Njaay Maam Ndaamu Njaay Maam kër Daam kër Njuga kër Soley kër Mamour Gueye waaye kër Aale kër Njuga mbokk yi fay yawoo yëpp ñu ngi leen di nuyu mbokki Mborom bàyyiwuñ kenn mbokki Louga sëñ Abdou Fall mu sëñ Soxna Fall ñu ngi koy ziyaara ay Papa Godelo soxna Bare Gueye Touba ci kanam sëñ Alhaji Fall Alquran ñu ngi ko nuyu Imam Mor Gueye duñ leen fàtte ñuy nuyu sëñ Mouhamadou Niaslo ñu ngi koy nuyu soxna Pendeloog sëñ Daamloog sëñ Massambaloo mbokk yooyu yëpp kër Madou Bintaloo soxna ñu sëñ Ousseynou Faye mu ngi foofu mbokk yooyu yëpp ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ziyaara ñu ngi leen di ñaanal Tawfiq tey si sangadatu daara yi asalaamaaleykum.
2: seen émission xulafaul xadim xulafaul xadim di émission bu ngeen di am bis bu yàlla sàkk bu juróom-ñaari waxtu ci suba jotee ba bootal fanweeri simili jàpp ba juróom-ñetti waxtu di maanaam 7h30 ba 8h ngeen ci ànd ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang xulafaul xadim moo di jotaay bi ñuy waxtaanee mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi bis bu yàlla sàkk ñu indi leen benn xalifa doore ko ci Cheikh Mahamadoul Moustapha Cheikh Mahamadoul Fadal Cheikh Abdoulaye Lahat Mbake Cheikh Abdoul Khader Serigne Touba Cheikh Salihou Mbake ba ci Alhaji Mohamed Lamine Bare Mbake Fadilu ba ci Cheikh Sidiel Mokhtar Mbake mboolem xalifa yi Serigne Touba Cheikhul Xadim yi seen émission xulafaul xadim bis bu yàlla sàkk dina leen indil kenn ci ñoom ngir waxtaan lépp lu di ak dundam ak njàmbaaram ak nepp nu ñu mën a royal ci moom bis bu yàlla sàkk lay doon 7h30 jàpp ba 8h di maanaam juróom-ñaari waxtu ci suba ba juróom-ñetti waxtu fii ci seen rajo Jant BFM 95.2 fii ci Touba Hossoul Mahab ak Serigne Imam Niang mu Serigne Modou Mamoun Niang ci seen jotaay bu am solo bii di xulafa.

ngir bëgg bu kenn jëfëndiko ci gar bu kenn jëfëndiko tam ci lu lewut bu kenn jël tam ci all gi rew mi bokk wala all ñepp bokk nga ca joxé tay momoko waaw ci lo da min da bari pench mi di jël ci all li jamm all rew mi nga am ñepp ko bokk nga jël ca di joxé lu bare bare ngir bëgg ñu la koy taggé wala bëgg ci pal ngir bëgg yag ci sa pal ga nga nek wala bëgg ñu falé lako loola ko kay def ko nek jaaru yoon ndax la ngay joxe momoko la ngay joxe momoko lolou Seydou Khadir jangale nako bu baakha baax lo Seydou Khadir jangale nako ah tabarkallah itam lolou bari na ci misal yu bare bare o xamne day dem ci barab beug jënd dara koko beug koko jox may koko hadiya même boudé koko moko mom sax lamuy joxe moko mom wa day xamne ki lim yor neysan askantine la ah Seydou Khadir am aprojom neysan dafa bax te woyef da la yoro rojo di diglu tagge yi neysan Seydou Khadir ak bax ak sel bu beutri jeexé ah bu beuko soppi beutri beug jeunaat benen koku beuk ko may day xamne ki lim yor ni nga am ay beutri yi mu yor danaka cantine sim yor man na ci baña genn lol wala table bi mu yor bu ci beugé nak ah di ci joxe addi nga xamne day joxe non da ci duñ ko fay lolou man la ca loro way Seydou Khadir day xol lol day xamne ki amna yene way na meuna guko bu ko defé mu gantal ko dal di yekati alal jox ko bayiko nak bam man suma ne nak lo xamne ci bénéfice man na ci genn ci du gañu su boba mu do ko joxe addi xol lol señ bi kon lol mi lay yar dina takko dina tagat ci sel way dina tagal tam ci ndub ya tagatam ci ndub kon lol tam lu am solo la mom Seydou Khadir dafa fonkon lol jaamu yalla ak liggey waye non la fonk won nak jaamu yalla ci jaamu yalla dara taxawu doom adamay lol motax da nga dem fekk ab atam mu bari lol ño xamne dañu ñew ci mom ñi di sakku ci ndimbal ñi dañu wéré di bëgg wër di sakku ci ñaan wala ñu bëgg ku len jëndal am nañ ordonnance ci amuñu luñ ko jëndé wala amuñu liggéey bëgg ku len boole diw ngir mu duggal len ci seen liggéey bobé nga xamné lu lew la yoy yep wala lu dagan la lu lepp c'est pas xaar da ci taxou doom adamé ta bo ñëwé nak su féké la ngay soxla nek na fa ci saatu la ko yëkëti dox la ko waye bu féké neeku fa dula janni dula teju ah dula la rek neeku fi baye la nga dem nona dédé da na dala sa xel dalay dik xamal né neeku fi waye bu fa dara nekké na dala jëc jox dara né la man nga dem ci njabor ko yobbu ko ci njabor ko neysan la xamné da nga pass bu ñëw ci yaakaaral la indi kon la fa jottu nak man na ko jox waye né bi sangam ñëwul fekk ma barap sangam so diké ci bis boba fekk ko barap boba dang ko fekk mu don ko fonku randu mom Seydou Khadir dang ko fekk mu non ko deug waye dang ko fekk mu non ko tabé dang ko fekk mu non ko mëna dimbalé kon la nga soxla am ko sa jaax la ka day dal di dañ waye du la wax fekk ma barap sangam nga dikki ñu ne la neeku fi wala ubbe gul waxtu sangam ñewal ah nga ñew la nga yaakaaroon amoko dédé Seydou Khadir ko def wala nga jëw yaakar lool mu diko mo leen won na neeku fi rek wala bañ la wax dara bayil la non bo noppé nga taala mu ñaanal la nga dem dédét da yëkëti dara jox la motax sax dara kañ lool ñi nga xam dañu nekk ci wétam da xam nga ni ay mourid sarikh ay mbokk yu baax ño xam na dañ nañu reer ci am nañu reer Seydou Khadir da leena jékké lu bopam lool ci daanangu tam ñi di sok mom waye di ko waxal nak ci lo xamne ci ab liggeyam la ngir lo xamne xeyna man nako baña gis ci ni ko gisee ci zahir waye ñu won ko ko le mel kuñ meuna dim kuñ wara dimbele ko xamne jarna taxawoo yu yeb Seydou Khadir xeyna am na ño xam mu ñu dem di laaj ay mbokk lañu doon nit ñi yu waye mu ñu dem di laaj waye day gis ño xamne may na len Seydou Khadir mo len ko may ñom man nañu di wax loolu ci kanamam xam na da nit kilifa gi moko may nit waye bu fekke ne ki xam na li budé fatali jëm ngir bëkk ko dimbalé bu ko waxé ci kanamu kilifa gi man nako méré du ko def waye bu fekke ne li bu ko waxé kilifa gi loolu koy neex lay doon da nako def da nako defat Seydou Khadir loolu nako neexone

0: Vous écoutez
1: le réseau
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchanar FM et Lerke FM.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokki julli di mang leen di nuyu rawati na bokki talibé yi ki di waxtaan ak yeen nak moy sen xarit sen mbokk Serigne Abdou Gueye Ridial ñu gën ko xam ci Ridial ñu yor garab yu wër te woor yo xamne dañ koy jaay ba nopi garanté ko loolu mom bari wu ñuko ñëmé wax ci sen garab la yo xamne dan la koy jaay ba nopi garanté ko mbolem febar bo deg ñu wax ko fi am nañ garabam te garab guñ la ci jaay te gisoo ci la nga bëgg delu suwatal fañ la ko joxé won nga dilo ci ko ñu jox la nga joxé won garab yépp danañ ko yi ci ëpp danañ ko lim ci biir émission bi bu ci xajé insha Allah rabbi waye garab gi may ñëk waxtaan ak yeen nak moy gor pire 100% katan garab la go xamné dañ ko liggéey ngir ñi nga xamné dañu am néw doolé buñ and ak seen soxna dañuy gaaw jot seen bop wala sax bala ñoo and ak mom jot seen bop wala ñu yor ñet soxna mba ñent wala sax ben wala sax amaguñu soxna te gis na ñom néw doolé gu tarmi ci seen bop mu ngi ci ñom ñu bëgg saafara loolu door dugg ci soxna wala ñu dugg ci soxna ba nopi gis na buñu and ak mom dañuy néw doolé lool tax ñu dem gëstu ci garab gi nga xamné ñu ko liggéey ci petit cola ak buy ak ginger muy ay céréales yo xamné ci biir réew mi la muy 100% naturel ñu liggéey ko nak ci njandam ba nga xamné soko jëlé tay ngay am résultat tay té do am ben effet secondaire lool mom ñikoy sikki sak moy ñi xamul garab rek ndax bo démé ci yenn barab bi jaayu kay garab yi bu sa bop démetti man nañ la jaay ñaari garab yu ndaw rek nga naan ko légui mu sedd ni nga nangoo né ñaari garab yu ndaw yoy man nga ko naan mu sedd war nga mëna nangou né garab yi tamit war nañ ci mëna liggéey ba nit ki man ko jël tay am résultat tay ta do am ben effet secondaire non rek la démé ab gëstu la rek képp ko xamné dal am nga néw doolé bëgg am garab gu efficace go xamné day and ak yow ta do am ben jafé ñëwal jël suñu garab bi ñuy woyé 100% katan soko jëlé amulo résultat bo xeyé dilo ci wat ko garab gogu fofu lañ ci yëm ku ci bëgg lu gëna leer nak woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé ci diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi bo ñëwé nga lacc place Seigne Tall Guey mi wéccu ku téré yi wo ko laccé rek dinañ la ko won nga ñëw ñu jox la garab yoyu nga dem safara wu ci carton yalla suñu borom amna benen garab bo xamné ñu koy woyé yokalma nak ñi nga xamne dañoo am cër bu gatt wala bu sew wala mu ndaw lol ñoko taxajuk froté la bo xamne dañ koy massé ci cër bi ñetti yoon wala ñaar yoon ci bis bi deux fois par jour cër bobu day yok ci gudday bi ak ci yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garab ko rom ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 budé diwanu Dakar nga nek ñëwal rebeus ci pakku ferraay bi nga laccé place Seigne Tall Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am gënal garab go xamné dañ koy woyé hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lolou sax waye ñu bari ci fajkat yi da na ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu togué bu jog gëné dérèt ñi gëna graw la ñoy def lolou am ño xamné buñ démé toilette day gëné dérèt am ño xamné duñ def picc ci suuf sax wayé seen biir day am ngelaw di rire lu bari lolou yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagali wutok hémorite bobu delu xowatal ñu delo la nga joxewon ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wéx di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am dom ci gor dana yak ndoxu man yu dana téré am dom ci jigen yoyep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaxal la nga wër fu nek mu nda faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak fa am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fever moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawale ak hémorite diko fajj reine ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal 6 rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandarga hépatite seen wetuk ndey jor ci suuf day jam wala seen beut tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatu ñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandarga hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 750 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Talla Guèye mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yégg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at ta du xamné mom amna fièvre bi mok hépatite ño xawayam mom la tuba bi do wax maladie silencieuse man na am ci nit fukki at ta du ko xam fekk na mom lamiy yak mang ko yak ci bir diabète na kum dal sa tour ndox man lay jégeyanto man nga commencer di jël poids man wala ngay mir yoyep diabète da koy def dal waaw kon nak ki diabète dal nañu woj 77 943 06 88 77 943 06 88 wala mu woñu ci 76 650 34 34 wala mu ñew rebeus ci pakku ferray bi mu woñu ñu tektal ko place bi mu aksi ñu safral ko ay tawatam ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne dañu am tuberculose manam wala ñu amé asthme asthme nak lu metti la dana dal gune dina dal mak muy fièvre bo xamne buñ duggé ci walu lu melni nawet la ñim dal nawet lañuy gëna sonn wala dañuy bañ sahar dañuy bañ wantlo bu fort dañuy bañ parfum bu fort yoy yep asthme da koy indi muy lu metté metté metti kep ko xamné am nga asthme te bako savara ci sa garab rew mu wër waxuma dank nak faj mu wër la wax woñu ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ñu tektal la place bi nga ñew ñu safral la sa tawat yoy ci katnu yalla suñu borom amna ño xamne nerf sciatique mo len sonal nerf sciatique nak fièvre la bu metti bo xamne da fay joge ci digg ginaaw gi jaar ci togu kay yi jëm ci omi jëm ci ndeguli di metti ci dit yoy moy coincé ci ginnaw ba dérèt bi du mëna circuler normal bu ko défé moy lu metti amna ño xamné bu len dalé dañ len di leung ñaara len di leung té duñu mëna dox am ño xamné aguñu fofu waye dañuy dox touti sonn togaat bam dal ñi doora jogaat liko waral moy ci dit bi moy coincé ba dérèt bi du mëna circuler ci dit yoy nak da am ay L xeyna émission bu do ci dul xaj motax duñ ko mëna faram facc waye képp ko xamné am nga nerf sciatique té bëkk ko facc mu wër la wax nak ñëwal bo ñëwé rebeus ci pakku ferraay bi bo ñu woyé ñu tektal la place bi wala nga woté 77 943 06 88 wala nga woté ci 76 650 34 34 ñi nga xamné dañoo amé hernie discale nak ndig lay japp disque yoy nga xamné ño nek ci ndigli bu féké dafa genn day waral muy lu metté metti ñi nga xamné dañoo yenn lu 10 wala ñu fakastalu wala yoy yep dal da koy def wala ñuy tok lu yag yoy yep day indi hernie discale nak bu jappé nit ki man nako indil tour dox bu jégué yanto man nako indi litam du mëna téyé ay dem toiletteam ndax sidit yi nga xamné ño yor lolu dañoo jaar ci digg ginaaw gi bu ko fekké né yoy la japp mëna indi jafé jafé bobu kon muy tawat jo xamné ju metté metti la bari na koy jambat digg da fekk né hernie discale am mom mo nan digg luy metté ma japp fekk na mom dafa amé hernie discale kon nak ku amé hernie discale te bako fajj woñu 77 943 06 88 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 budé diwanu Dakar nga nek ñëwël rebeus ci pakku ferraay bi nga woñu ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu amé hernie iatale nak mom deun lay japp ab deun lay japp ci xéti estomac yi la bok waye bokkuñu tax mom xëter bi dafa am fu mu séparé wo ak estomac bi lolu nak moy am jafé jafé motax ñaan ko hernie iatale hernie nak fofu dégré moy organe bu génn place am dem ci place bo xamné waru fa nek amna ñum dal nak ñu jappé né dañu amé estomac ñukoy fajj estomac ñom tamit reen ba déwen ta fekk né hernie iatale lañ am ñu bayyi xel lolu kon tawdi pour nga man ko fajj il faut nga gestu bu baakha baakha baax ko am hernie iatale won ci 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi nga wote ci 76 650 34 34 amna ño xam dañu am hernie inguinal hernie nak bari na hernie inguinal hernie dans ligne balance hernie umbilical hernie yoy yep ay xet la bu fekké né hernie bi da nek ci mbax gi ci wétu jumbax bi wala mu ñew ci wétu biir bi wala mu japp ci way yoré yi bobu lañu wax face inguinal yoy yep ay hernie la yo xamné kum dal ñewal 77 hernie nak boko xamul ci wolof mom lañu wax ulde hernie nak boko déggé moy place organe bo xamné dafa génn place am dem ci place bo xamné nek warul nek place am ndax biir bi dafa am ay misama ay mi dafa am explication xamne day gudd du fi xaj bu fekke na fatul fepp nak mi sama fatul ñu fepp nak organe bob man na fa jaar genn moy waral ñuy wax hernie man na genn fu nek ci yaram wi nak ken kep ku am hernie inguinal wala iatal wala umbilical wala hernie ligne blanche yoyep dañ koy safara ñewal rebeus ci pakku ferraay bi wala nga woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon ci 76 650 34 34 amna ño xamne estomac lañ am estomac nak ab tier la waye tawat bi nga xamne moy dal tier bobu mom lañ wax ilchar mom bu dalé nit ki gemiñam day fur yeen say wala muy xessen muy xessew muy faral di xéñ dal wala dootu mëna lek yu safi lu melni ataya bu for wala café gu for wala ñam yu frox yi du ko mëna lek lu metté metti la momitam muy tawat jo xamne ñi ci woté bari na way ñiko mëna faj mu wër bari wul ñu yor ci garab yu efficace nak képp ko bëgg faj mu wër wotel ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferraay bi bo fi accès rek bo woté ci 76 650 34 34 inshallah rabbi dañ la safral sa tawat jojo amna ño xamné ulcère gastrique lañ am am ño xamné reflux gastrique lañ am buñ lekké ba paré lañuy commencé am choono ñi bu fi ñi commencé am choono ñi liñ lek day melni da fay gennat lolu moy reflux gastrique kon kum dal woñ ci 77 943 06 88 wala nga ñew rewass ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la nga mëna am sa safara ci katnu yalla amna ño xamne prostate lañ am prostate nak ñaari façon la amna ño xamne sen prostate dafa teju mënu ñoo tour ndox liñu wax blocage urinaire sen ndox da fay bloquer am ño xamne sen prostate dafa tijeeku ba suñ bëggee tour ndox sax lu neew buñu yexé lu neew neew def ko ci seen yéré loolu moy prostate bi nga xamne dafa tijeeku prostate bi nga xamne da teju nak moy bi nga xamne borom mënta tour ndox ba dañ koy defal sonde mu doora mëna tour ndox yoy yépp ci ay xéetu prostate la ki amé prostate nak mën nañu wo 77 943 06 88 wala mu woon ci 76 550 34 34 bu dé diwan Dakar la ñëwal rewass ci pakku ferray bi nga woté ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am rheumatisme ak arthrose rheumatisme nak mom mi ngi japp ndëggu yi ci articulation yi ci ndëggu yi fofu lay japp bu dé arthrose nak mi ngi japp ci omi mom dafa am cartilage am liquide bu nek fofu bo xamne bu jexé ñaar yax yi dañuy lalanté muy lu metté metti ku mu dal ñaaré boy julli sax ci bang ngay tok do mëna taxaw julli wala sax da ngay gapru ñi nga xamne dañu amé arthrose wala ñu amé rheumatisme nañ ñu wo 77 943 06 88 77 943 06 88 wala ñu woñ ci 76 550 34 34 wala ñu ñew rebas ci pakku ferray bi ñu wota ci numéro yoyu danañ ñu gis inshallah rabbi mëna jot seen safra amna ño xamne liñu wax produit bi ñu wax jongama garab la go xamne dañ koy liggéey pour ñi bëgg am ay hanche ñi bëgg am forme bu rafet dal ñoko taxa jox dañ koy baxal dal di koy toggé sankal wala dal dañ leen expliquer bam gëna leer seen bop mais da fay mayé mas lay maye day defar sa jëm ba nga ba mucc ay masha Allah fofu lañ ci yam ñi nga xamne dañoo bëgg tamit yaram bu rafet bu lisse ñi joggé ci nampal wala ñu joggé ci fièvre ba jeex wala ñu jek jek perte poids indi lañ leen garab bu ñu wax Nadir Gouro mom itam da fay maye yaram ku ko soxla ñewal rebeus ci pakku ferray bi wala nga woon ci 77 943 06 88 amna ño xamne goiter lañ am goat nak aw xor lay doon ab bul bu mak lay doon nek ci bolik nit ki ci bolik yi fofu lay japp dañ koy ëppalanté nak dana dal goor nak waye jigen ñi la ëpp lu mi dal guat ku mu dal woon ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga woon 76 550 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi bo woté ci numéro yoyu rek ñu gindi la inshallah amna ño xamné hypertension artérielle manam tension bo xamné da fay yéek ak ñi nga xamné sax dañu amé tension buy wacc nak mom baxul sax waye mo tané bi yéek ndax bi yéek mom ñu ëpp ci ñimi dal buñ amut sens mën na leena yobbu ci AVC mën na leena yobbu ci yeneeni tawat yu bare bare kon ku xamné da nga amé tension buy yéek fexel ba régler ko ba mu normal budul lool rek mën na la yobbu ci AVC ta kon day gëna compliqué ku soxla garabu tension bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu inshallah rabbi dinañ la gindi amna ño xamne dañu am liñu wax oligospermie am asospermie am asanospermie suspermie yi bari na moy goor ñi nga xamne seen man yu dafa oyof ba mënu ñoo am dom lolu kum dal dom dula yomb ligéyal nañ ci garab yu wër yu efficace yo xamné ñi nga xamné seen ndox dafa oyof wala seeni walax ndian doyul wala dal galankor yi nek fofu bari na wala lim bi nga xamné mom la walax ndian yi wara am matuko fek matuko nak pour nga am dom day jafé trop defar nañ len garab go xamné ñing ko ligéy ci suñu garab yi muy garab yu wër yo xamné traitement yagut ku amé jafé jafé bobu woñu 77 943 06 88 wala nga wonu ci 76 550 34 34 wala nga ñew rewass ci pakku ferray bi nga wote ci numéro yoyu ñu gindi la inshallah ñi nga xamne dañu am mot de tête nak ay façon la amna ño xamné seen genn walu bop moy metti ñukay wax migraine am ño xamné cholestérol lañ am ñi dañu amé tension bu fekkene jëbi moy faral di metti tension bu yek da koy def ñi seen digg bop moy metti ñi seen ndal bop li ñi ci ciukel ba lay metté yoy yep ay mandargala yo xamné ay metitu bop la kon ki nga xamné mo de tête da ko sonal mom tamit na wote ci 77 943 06 88 ñi nga xamné dañu am bir buy metti muy mode vente ñoñu tamit amna ño xamne mo yaq seen aduna bo len danelé dañuy seug banko muy lu metti mëna def 30 minutes wala 40 am ño xamne 24 heures da koy am sédat ñu dem doxi seen soxla am ño xamne 20 minutes 30 minutes len di danel ñu doxi seen soxla buñu jëlé garab yi inshallah rabbi da koy faj mu wër man nañu wo 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 wala ñu ñew rewes ci pakku feray bi inshallah rabbi dinañ fi fekk seen garab bolotuma de vente wala vente gonful ñi nga xamne seen biir dafa newi bolek di joy di rire suba ak ngon buñ toge ci mbolo so dañ am kersa ndax ni biir bi di yuxo ñoñu buñ ñewé dañ ci fekk seen garab inshallah rabbi man nañu wo 77 943 06 88 amna ño xamne gonflement de pied et de cheville moy fi ngay joggé ak kaw tank bi touti da fay newi newi bu reey ben bi ëpp morom ji kum dal ñewal rebas ci pakko feray bi wala nga woñ 77 943 06 88 am ño xamne drépanocytose lañ am drépano nak ay xéet la globule rouge moy banku ci bir dafa wara melni miskit ci misal forme bi mais bu fekke dafa banku nak moy waral drébi du circuler dana mom nak dañ koy donanté ñi seeni wajur dañ koy am ñi seen papa ñoko am wala seen yaay ñu jël ko fofu wala yenn sey yu jégué yantoy motax mag ñi daan ko jégg daan ko bañ yoy yep da fay indi drépanocytose mom nak ay xéet la amna SS am AS am SA gëna yaatu lolu waye ku am drépanocytose bako savoir mu wër complètement woñu 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebas ci pakku feray bi inshallah rabbi ding fi fekk sa safara tuberculose chronique dañ koy safara fofu khuxan moy ñaari buli ci souf benn bi day upp morom ji di metti di mag kum dal ñewal AVC dafa am ischemic am hemorrhagic moy bi japp ci yoonu dret ji ak bi japp ci yuur gi yoy tepp ay xetu AVC la ñi nga xamne dañu amé cancer nak moy ngal ci wolof day japp ci yaram day japp ci foie ñi nga xamne dañu am difficulté respiratoire manam jafé jafé noy lañu am ñi am manque de plaisir manam buñu and ak seen borom kër duñ ci yek dara ñi seen règle di metti muy règle douloureuse ñi amé bronchite ñi amé cancer colorectal muy fièvre bo xamne mbax lay japp ñi am migraine ñi am épilepsie ñi am calcul rénaux ñaari rein ci ginnaw bu fekké né dafa am lu melni ay donjo xorom bu nit ki di tour ndox da fay andale ak deret fièvre moy yaram bo xamne da fay tang di metti mom tamit dañ koy safara inshallah rabbi insomnie ñi nga xamne nalaw da leena jafé cholestérol diiw gu bari ci yaram hématurie moy ñi nga xamne dañuy saw deret buñuy saw dañuy gis ne day and ak deret infection urinaire xéti infection yépp dañ koy traiter tamit fibrome ak kyste yoy yépp dañ koy traiter brûlure moy lak ñi nga xamne dañoo am ay lak ba paré bëgg mu wër té du and ak ben tache douleur cardiaque moy dënd bo xamne da fay faral di fat di metti énurésie nocturne moy ñi sawlal mën na japp mak mën na japp goné kyste ovarien ak myome ontorène yoy yépp dañ koy safara fofu anémie moy ñi nga xamne dañuy mir di manki deret douleur mammaire moy ñi nga xamne dañoo am problème mu veine way metti mauvaise haleine ak douleur ba ventre moy bir buy faral di metti di jam vitamine complet am garab go xamne vitamine complet la perte blanche moy xéti perte blanche yep infection gonocoque moy chopis mom la olaf di wax chopis yoy yep dañ koy traiter ci cabine bi dama bëgg nak mu gaaw motax ñu teunk ko kep ko xamne dal am nga tawat ci tawat yoyu wotel ci 77 943 06 88 ma ngi tambulé ci garab gima tambulé won muy gor pire 100% katan garab la go xamne dama koy jaay garanté ko boko jëlé tay té amo résultat tay bo ñëwé bo sété indi wat ko jëlat li nga joxé won muy garab go xamne ñi néw katan ñoko mom ak as bo mëna am woléen 77 943 06 88 wala ngeen ñëw rebas ci Pakou Ferraay bi ngeen woté ci 76 550 34 34 assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yalla ñëpp am jamm barke cheikhuna cheikhul khadim
0: Vous écoutez
1: les réseaux
0: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantib FM, Tchener FM et Lerki FM.
3: Xamul ak mudjam nan lay demé on bu nekk ci aduna sukurat nekk ci kanamam te xamul ci nan lay déwé ci wan melo trayu bamél nekk ci kanamam warna dello ci xalam ci yu bari te dund ba nopi dund bi li ci ëpp dik perte lu jaram moyen la yalla nako sun borom fegal te nit aduna ji limu gatt gatt li soxla yi bari bari li bëgg bëgg yi bari bari li dund metti gatt gatt ci la lay faggo sunu ëlëk te ku fa kontene yalla may na la ngay yër ëlëk namuy démé doto neek ben minute ci sa dund nga sank ko fim tollu nak setan dafa bari doole bëgg bëgg aduna bari nit bari jaar jaar ak fu muy dugg ak lu muy topoto ak lu muy itewo da dañuy fatte faw rek am njariñ gi jamono am njariñ sun bind gi nga xamne danaka dara xaju ci te ñu ne wa inda dhikri salihin tanzilur rahmatu fu ñuy waxtane gañu bax ni yermande yalla day wacc rawatina fu ñuy waxtane yalla ak yonent bi ak cheikh ahmadou babbar radhiyallahu ta'ala anhu tax mom day bu fi ñëwé ba nim fi joggé lu xettali nit ñi rek la fi doon liggé ndax mom lu ko mussel lu ko rawalé lu ko am may limu bëgg lepp am nako ba nopi waye yërem jaam ñi rek motax mu né zimamul wara asri la dallahi fi yadi ba sun borom yëkëté nafu jaam ñi tek ko ci loxom nit deylo wul katan biko yalla may nga xamné yëmiwul fenn fu mu toll tax daan waré di fatali nit ñi seen ëlëk diko bind diko wax diko jëfé xus ci borom mu nga xamné xol ko rek ak jaamu yalla la xamné xol bo xamné bëkk yamu andal né nako jakk dana am ak jajju dana am ak tiit waxtaan yi mu daan tok diko waxtane di tomb tombam yi di reud reudam yi di yé nit ñi bo fa masan joggé da nga tok ay wër melne yangi jandok mom tit mi nga titone sa xol bi dañ gi mu dañon ci lepp lu lay lor set wecc nga tagok mom diruk jamono xam ngeen ne netal nañ ko ci ay yoon ne yaronte bi alayhi salatu wassalam neena sahaba yi ni ngeen di mel bu ngeen togay fi man may waxtaan ngeen di ma deglu di ma xol day bu ngeen ko meñone weye da ngeen di ak ci sel ak ci jega yalla fo xamne malaika yi dañuy jaxaso ak yeen di joxante ak yeen loxo di nuyo ak yeen di wax ak yeen kon bu fekkente ne dañu gor gorlu bëgg lu baax bëgg lu nu xettali ëllëg lu nu xettali ci sukratus ndee lu nu xettali ci biir tiraayu bàmmeel lu nu xettali ëllëg bu nu dekkee lu nu xettali ëllëg ca taxawaay bu metti ba nu ne nañu dajaloo fi béréb fàttlente delloo si xel yi ndax xol dafa am lu koy namm te li koy namm mooy jataay yu mel nii ndax dañu ne benn jataay yu waare moo ëpp tuyaaba téeméeri rakka yoo julli xam ngeen ne téeméeri rakka yoo julli boo ko sellalee am na njëriñ lool ndax sëñ Touba nee na sayidina Junayd ak sayidina Ibn Qasim kenn ku ci nekk bi nga fi jógee ba mu amuk diir am na ñu la gis ci gaayu yàlla yi laaj la ne la yow na nga def ci bàmmeel sa tuyaaba ju bari ji ni nga dëkkee woon jaamu yàlla ak wut ngërëmal yàlla ak daw lépp luy alak nit na nga def kenn ku ci nekk kàddoom mooy man da li ma jaamoon yàlla lépp jeex na ci biir bàmmeel ba mu des ñaari rakka yi ma ay rakka yi ma daan julli njël julli njël kon buñ la nee ndegam ñaari rakka koor dana jeex jihaar jeex tasaare xam-xam jeex sarxe jeex dimbale jeex lebal sa mbokkum julit mu lot jeex taxaw ci aajoom jeex def ko ne sa bop jeex di labirenté ak mom yoy yep tiyaba ye jeex des luddul ñaari rakka wala ñent rakka wala juroom ben yunit di julli ci ñeul julli amna mana kon buñ né nak jotaayu xam xam jotaayu waré jotaayu fatlikou ëlëk mo upp doole téméré rakka ku ko téwé war nga taatan sa xol ak sa xel deg li ñuy wax japp ko bo fa joggé lo ci jëfé mu jëriñ la bu la yalla mayul won sax nga mën ko jëfé it waye bi ng koy déglu dugg na la te dégg nga ko bu baax tuyaab la fo xamné nak buñ fa démé dara du doy dara du doy te benn minute bu nit tartone ci dundam dana ko joy ay att kon képp ko xamné ki gennego aduna yaangi dund xamne sa cieur yi man nga ci jaamu yalla sa xel mi man nga ci rot lula jajji sa xol bi man nga ko setal def ko ci li gën te defuloko bo legge reccu ga dana metti lol metti kon nak bok na ci li nga xamne moy sunu njariñ te duñ ko reccu mukk ñuy tok jotaay yo xamne aduna ji alal ji banex bi lepp dañ koy tek ci wet delo si nak sunu borom delo sunu ëlëk donte dir bu gatt la it da nañu jëriñ té lu baax doom adam sunu borom daf ko bindé no xamné danaka lu mu jëm man ko itté jumat sëkk lu nit ko itté wo rek sunu borom dana ko defal fekk nak yenn la laaj modi ak way ak takku ak way ak takku mo gën ci jaamu yalla gis ngeen di ci seigne touba bi wax ci masalikul jinan li gën ci jëf yi tuduna ci jëf ki nit ci saxal donte lu neew la it waye waxtu wu nek wu joté rek mu def ko ndax moy setal xol o may saf fil qalb wa huwa ma udi minhu wa in qul la qala wal hakim bokkani ci jëf yi ëpp njariñ waxtal nañ ko ay yoon jëf ji metti ci yow ji la naqari nga daan sa xol farsa sa bop def ko mune nim ko waxe rek ci koor ci ko fokle genn sa alal joxe ci ko nay julli ci ko tayel muñ jotaay yu bari ci ko tam waxtane aduna di jew di wax lula warul sa mbeurtal sa lamiñ lu ñoy sa xel nga wax di bepp di tudd ay jaamur soob ci waxtane yi soobu ci ba fatte sa borom waxtu dana jox sax jot sax sa xel du ca dem koku wet di xalat mo upp tuyaba ci mom buñ ne nak wax baro bi fokk fi kri sa ibadatu sanati lazim ta'a wax nañu ne day tok ci sa beurep ben jamono bu gatt di xalat ni yow ba ngay ñew indi wo fi sa bop te momula dara ci sa bop lepp lo jëfëndiko ak ciir bu sax ci yow da nga lay wax mom ëlëk mo ëpp doole at mo xamne da ngay jullé ko woor te do noppalu kon jullit ñi war nañu boole seen bop fonk seen bop fonk seen bop moy fonk l'islam moy jullit bu mu doon rek nga amel ko yiw foko mëna jëriñ ko fa fuñ koy waxe lu dul nonu nga sutural ko boko sutural sun borom gëna la sutural yowmal khiyam naka nonu wax ju rafet jo xamne dang ko wax ngir bëggal ab julit tiyaba ju xujul fenn la naka nonu ñaari julit ñu dëngo nga jubale leen wala nit ku ñu tuddu fu neewlu wax lu dul nonu ci mom nga wax ci lu rafet yow defar ko bu ëllëgé sun borom gëna la sutural sarax dana fek juroom ñaar fukki deeyeen yu ñaaw dana yok daraja dana dindi bakkar dana yombal jeegi sirat te lool lepp bala ko nit ki def day tok di xalaat ndax xalaat moy jajj nit moy setal xol moy fatali yalla tax nit ki nga xamne du tok di xalaat mukk day ñew ci dundum rek ñu baaxi may dundé bu xife wut lu mu lek bu maré wut lu mu nan bu soxla yéré topato ko mo baahima yam kep fatali ko dara ci ëlëk te bu ëlëgé bayimay gën ko aw demi ndax ñom kenn toggu leen jëf kenn dinañu leen bakkar amuñu ëlëk delu way bo xamne lañ jëfoon lañ fay jëriño ni nit ki nit ki kon war na wuté bayimay te muy delu ci xalam dañu lewon nak gannaaw mom joxé wuñu won ben mawdo joxé wuñu won ben sujet té waxtaan kon ay laaj lay doon def manam muqaddima bi moy manam introduction bu ko defé ñu déllé swat nak ñun ñëpp suñu ay xol xamné jotaay bi mu melni jihar mu melni jihar ci ku jéma déglu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa né nekkal di borom xam xam boko nekkul nekkal ki sakku xam xam sakku xam xam nak nit ñi ñëpp no ngi sakku xam xam fi ñu tok ndax lepp luñ fi dégg ci suñu morom ñu japp ko parce que yene jëfé kon am nañ dara jey ki sakku xam xam wala nga bok nek kuy déglu rek té do japp dara batay mo gën bañ ko doon wala bo mënul di borom xam xam mënul lo di kuy sakku xam xam mënul lo di kuy déglu xam xam buñ koy wax nga sopp bok ñi ca nek muy ñent manzila yo xamné bo ci mënul la nek ben bul fexé ba nek juroomel ba té moy ki nga xamné duko déglu soxla wuko duko yakal waxtanam duko yakal soxlam duko yakal dara moy kun aliman aw muta'alliman aw mustama'an aw kun muhibban li zawi wa la takun al khabisata fatahlika nu dug bok ci laaj yi nu fexé ba muy laaj yo xamné day am njariñ lo xamné buñ ko xamé ndax masala xam ko rek tuyaba la xam ko rek jaar la jëfé gëna ñew di njariñ lu yëmiwul fenn ben masala bo xam ci diine yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne sun borom yeureum ne ben jamm bu mo xamne deg na ben hadith ci sama waxtan jot liko keneen kon nga deg waxtan wi xam ko jefe ko jot liko keneen moy njariñ li gëna mat boko mën la jot li keneen nga xam ko jefe ko boko mën la jefe nang ko xam boko mën la jot li keneen nga jot liko waye na la dugg kon bismillah
1: ki nga xamne moy laaj laaj bu ñëkke moy buddi serigne talla diop mu ne gannaaw bi mu sante yalla julli ci yonenti bi di ñaanal serigne sambay mi nga xamne ni ni mo bayyi yitem yépp ak soxlaam yépp ñew fi ci ñun ngir wut lu nga xamne ni ni mo ñu xettali ëlëk yal na ko sun borom may fan wu gudd lepp lu nga xamne ni ni yene nako ci yoonu yal na ko sun borom yombalal nim yombalé lepp lu bax mune mi ngi laaj mom mi nga xamne ni ni di ci laajale sax mbokk julit yépp ñun ñi nga xamne ñun lañ tuddé modou ñu joggé Sénégal bayyi ay nday bayyi ay bay bayyi ñepp bayyi walé fa ay yiw yu bari ndax neena duñ julli juma duñ dem ci ab becc duñ fekke ngenté duñ séti ku waxu wala ku gañu ñun nan lañuy mëna fexé ba fi ñu ñew ci réew mu waxane ni ñu du réewum julit liñ fi indi won aw yiw buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé ba mu buñ ko yokuti tam nan lañuy fexé ba duñ ko fi bayyi manam du wañiko
3: bismillah mur xana moy ki joge ci reewum mu sari ñew ci reewi tuba bi di sapp wërsegal lu mu dundé lu mu yoré njabotam limu faj ay waru garam ki fay ay borom joxe adiya saraxé dimbali ñu wara dimbali ñi lo xamné bu ko ci niko l'islam gisé lo am am solo la buñ tambalé ci li sayyidina umar radhiyallahu anhu wax né sal dal li lañ di wut lum dundalé njabotam ba dal li xar moko gënal di jihar ci yoonu yalla ba dé sayyid touba dafa né fa inna fil iyal turqan lil jamil njabot yoon wu jëm ci yalla waxul yoon wu jëm aljana yoon wu jëm ci yalla nga ci li ci gëna wayef moy nga muñ yam bi teggu ci yow amuy njabot gi nga xamne yalla la ko tek nga muñ ko moy li ci gëna neew kon muñ diñ ko muñ rek tuya bu jurey la nga rafetal ko nak taxaw ci seeni aajo ak li ñi bitté wo li war ci ñom ba def ko jihar la mu am nak kon yow mi nga xamne da nga joggi ci rew dem ci meneen rew di sakko yam yu reey yu teggu ci yow ak yo wara xam xam nang koy jappé bu fekké da nga bëgg jëriñu ta do noru ndax bëpp jëf bo xamné jaamu yalla la gu reey nit man na ca def luddul nonu ba amé ca yam bu diis nit ki bu muy jox julit mom rawat na talib ndax talib mom dañ né momul dara dara momuko momul dara dara momuko julit itam momul dara dara momuko ndax sun borom dafa wax ci alquran né jënd na ci julit ni seeni bakkan ak seeni alal jaay leen ko aljana rawat na nak talib bi ndax talib bi ni seigne touba fa da tankam radiyallahu anhu tek ci tanku yaronte bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam le talib bi wara fa be seen tank tek ko ci tank sahaba yi di len roy bu fekente ne dingal njabot wad ko sam ko yar ko yoon wi agali nit ci yalla le bu ko selale bu ko sagane itam top de ngui koy top euleuk nonu la dise ni fet kon modou bi ci wax modou waru gar yiko war ci ñu bayyi gannaaw waru gar yiko war ci moromam yi fi ñew di liggé ak waru gar yiko war digënté ak ñim fi fekk mu di tubaab yi te bokku rek ñom diiné kon muy delo ci xelam ci ne ñamu bayyi gannaaw njabot la bo xamne sun borom daf ko yëkëti tek ci aw lo xam te lu ci manki bu ëllëgé dana ko laaj mi nga xamé ne bu ca sonné bu ëllëgé dana wayafal taxawaayu yomul xiyam di wayafal tisu bamélam di yombal jéggi siratam ndax sun borom dafa ne ci hadithu qudsi al malu mali والفقراء وعيالي والأغنياء وكلائي فإن بخل وكلائي على عيالي أدقتهم نكالي ولا أبالي جلي نيب نجبوتي سن بروم لا نجبوتي سن بروم نا غناو كيب كومو جوخ دارا داف لاكو دينك ريك بو ايليغي داف لاكاي لاج سانت لا نلا غا تاخاو سي سما نجبوت دي مان سن بروم مان مي موم علال دي جوخ لاكو غا خامني كون سا نجبوت دي بولين دول فاتي سي luñu dundé fuñu dëkk luñu waddo bu fekkenté nak amna ay doom yu ndaw benen charge lay doon ndax xalé yi dañ leena wara yar tegg leen ci yoonu l'islam bu fekké né won nañ leen gannaaw war nañ fa bayyi ño xamné ben dañu leen jangal seen farata jangal leen alquran lolu mom yenn la bo xamné duñu téggi ku mukk luñu solo sori bu fekkenté né njabot gogu indi wuñ leen fi ñu nekk ñu bayyi leen fa war nañu fa bayyi ño xamne ñun ci suñu bop daal fexé ba ñi itté wo yar xalé yoy jangal leen alquran ndax doomu julit yo xamne xamul lu muy julé xamul lu muy wor mënu la tari fatiha mënu la tari usar te bu ëllëgé mo war ko layo kiko jur yeen la bo xamne modu bu nekk fi ni mu wara topoto ndem ak bayam jox serignum adiya warna ëllëgi doomam ji mu bayyi ci xelam ndax xalel kat dañ koy yar yar nak amna lu bari lu ñu ci rëcc ndax dañu ne al ummu madrasatul banina yaay moy lekkon bi ñëk ñun nak bu fekke ne ñun mag ñi ñëkuno yaru bu ñu yaruwul xamu ñu yar bu ñu mëna yaré rawati ne suñu jigéen ñi ndax suñu jigéen ñi ci seen bop xalel fi yar di tambalé dañ ko tuddé wuñ ko tarbiya waye dañ ko tuddé irshad yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis muy lek ci ndab abdullah ibn abbas xalé bu am ñenti at nek ci di wëndel loxom fu mu gis lu mu bëgg fat ko cheikh yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko qul bismillah wa qul mimma yalika wa tamahhal boy lek ne bismillah ta ngay yem ci sa kanam ta ngay sakal ba mok nga wanasu xalé bu am ñenti at kon war na do tambali diko jubanti di waxtane ak mom itam ëlëk di waxtane ak mom yalla di waxtane ak mom bammel di waxtane ak mom yoy yep ndax xol lu fa ñëk mo fay sampo luñ fa jëmbat mo fay sax te la ca ñëk lañ xol biñu gëna yaakar ak texé moy xel bi nga xamné yiwa ca jitu te xol bi nga xamné yiwa ci jitu moy xol bi nga xamné bi borom jiddo tel nañ ko xamal yalla xamal ko ne ko diiné amna xamal ko ne ko lo def dañ la koy fay xamal ne ko jup amna xamal ko ne ko dëng amna xamal ko ne ko bo dé wëndélu xalé yu bari yi ngay dajël ci mbadd mi ak yeneen kër yi kenn yaru leen bu leen roy mu xamne kon lu bax amna lu bon amna xalel amna nim mak ane lu wara watandiko ak fu wara dem ak nimu wara andal ak nimu waru la andal ni set nimuy andal di xam ñan la di set fimuy dem gannaaw buñ ko jangale li war ci mom ba nopi legi xale bi yaay ji ci bopam momit war na ni waxtaan ak ñom ndax bu fekke ne dañu am digeunte bu sore digeunte goor ñi ak seen njabot ba nga xamne goor ñi dañuy watandiku njabot yi ndax dañu leen di sonal ak seen wax ju bari ak seen ciow ñu bëgg mucc ci loolu di leen sori ñom itam ñoo ragal ñu rusnu ma nga xamne bu ñeké seen duñ am liberté biñu wara am pour jëf liñu bëgg jëf loolu day dal di doon ak yaq faw ñuy jaxaso ñom di leen yéc yoy yépp non suñuy wajur buñ diké fi itam waxtaan nañ ko ay yoon suñu digënté suñu morom mi liggéey kat yi joggé ci réew ma ñëw fi no rafatal suñu digënté ak ñom def leen ay mbokk di yego ñom yu bari kenn ku ci nekk boole sa bop ak say morom ngeen xamné julit ngeen yeen nga joggé ci réew mu sori ngeen ñëwé fi da ngeen wara nekk ben di sotante xalaat bi bop bo ci xamné xamal na morom lu koy lor mu wax ko ko ci selal ci waxé wu noy wu rafet ba nga xamne kenn ku ne da nga wolu sa morom ndax gis nañ ni bari yo xamne yaqal na lu modi ci ben anamu gu yar ndax man ñe dañu amon xéetu yarin wo xamne ku ci joggé ni tubab yi yaw te jaaru ci l'islam nga xamne seen yawuti gi dañu jang aduna ba mokal ko waye jang ñu diiné nga xamne jek nañu aduna mëna éwanté lu ne mëna def luy indi xaaliss mëna indi lu yéene lu rafet waye luñu développé liñu wax banditisme du ko jox mukk ñi ray nit di yobbu seen alal ñi méré nit fay ku leen ko rayal ñi nga xamné dañuy def lo xamné li day lor seen morom te bu den de jeriñ rek setu ñu la ca dess nga xamné diiné ji ñi amul mo leen ko yobbe nga xamné luñu développé di naaw ci jawu ji di dem ci bidew yi di tok fi di xam lay xew fu nek di jangalo nit ñi xoti biir nit dindi jangoro ji denc lo xamne du yakku meuna defal yoy yep waye meuna guñu fexeba dominer sen bakkan ba nga xamne deung yoyu ak yakku yoyu ak xex yoyu ak xulo yi ak rayante yi ak satchi ak atté kat yi nga xamne dañuy deung farak ko xamne amul deug yoy yep du dañ mukk ci ñom ndax diine rek leen manki ñun nak lu jog ñun xam xam bobu ñom ñu am ba mëna jekku aduna amunu ko yar bi nga xamne diine mu ko jox itam suñu mag ñi daan mu ko yar noo ci ko fatte ko buñ démé ci réewuma ak buñ ñi xamu buñ ñëwé fi waye buñ nekké ci réewuma télévision yi dina won xalé yu dëng suñu xalé yi di leen ñé défé na ñu suulise lañu wala ñu mata roy lañu di wat

illa ak sabab ak yep ak atti hukmu yep mo la koy xamal legi usul yone fuqahaawi xamuñu lu indi yelu ak diral usul yone xamuñu lu indi yelu ak diral rabbani yone gis ne amna ci mbirum julli ay secret yo xamne sun borom xamalu ko jamm ni ñu gis ne buñ sété ne nima waxe won sank ne dundu nit ki ak sharia sun borom daf ko acc ci aduna bi ak yilekuk aduna muy jant bi muy wer bi nga xamne ci jant bi la julle mi aju wer yi ci la yi muy def yi mel naka acc wala wor wala wori wala tabaski yep mu ngi aju ci yoyu nga xamne sharia mu ngi melne rek dañ ko teurele aduna fane ñaari dom ci jël ci ñeex xedam 80 li mën na la boy tud nga koy jël li mën na la boy lek wala bo lekke wala li mën na la so toge nang mi fan nga xamne médecin bi kon élément yi nga xamne mo composé comprimé bi wala sirop bi wala ampoule bi xamna élément bi ni muy jëfé ci organisme nit ki xam organisme nit ki état bi muy tollu ci waxtu lekke ba nopi wala waxtu muy bëgg lek wala waxtu muy bëgg nelaw loolu yëpp mu bayyi ci xel ñu dank comprimé bi nga xamne waxtu ñu ko waré def jël bu ko jëlé dana jëf ni ci mom ndax organisme daf koy fekk ci état sangam deratam daf koy fekk ci état sangam mu wara combattre kon microbe bi bo war ko réy ci secret julli kat bi ñu ne ko bu jant bi jengi ko na nga julli ñent rakka yo xamne dang koy yelu selmal bu jant bi demé ba nga xamne légui mu ngi ci digënté digg bëcë ga jant bu so nga julli ñent rakka dang koy yelu bu soyé nga julli ñett rakka yo xamne dang koy biral bo demé ba tek ci lu wara mat waxtu a peu près nga julli ñent rakka yo xamne dang koy biral bu suba ñaar rakka bu jant bi baba jant bi nga xamne bo kabaré bo selmalé rek ñaar rakkay jantlok jant bi ñu la fofu leen waye bu fekké ni bo kabaré bala ngay julli ñaar rakkay jant bi fenk kon julli wo ci waxtu wa jeex na boba da ngay warawna yene fay yene wo jox ñun nak buñu démé ci yam nonu ko médecin bi gisé ak pharmacien bi ak élément yi ni muy jëf ci organisme buñu démé ci roh ci ni yalla bindé nit dottu ko ci souf si muy dund ko souf si sharia ñew jaarale ko ci mbiri aduna bi souf si ak yiko tim astar yi jant beek wer yi bidew yi nu set ci ni nga xamne non la munajjim bi sété ne bu fekente ne bidew sangam tollu na ci tollu way sangam bo dalo mbub dana lak bo sanké dana def ni dana barkel wala dana def nangam bo ci jé nangam nga xamne mom itam astrologue bi mi ngi koy calculer ci mouvement yoyu ak relation yi muy am ak nit ak influence bi muy def sunu borom tabaaraku ta'ala nak ak yonent yi nga xamne dañu ñew ci aduna nek ay médecin mbindef yépp di ay malade aduna bëpp di hôpital ñu war leena fajj ñu joxe seeni ordonnance ak seeni garab maye repos maye lepp lo xamne li war na ci nit ki fuqahaaw yi taxaw ñun nak agunu fofa rombiru romam buñ ca démé ñu taxaw fa lé di sétan ñun no nga xam atté yaram yi atté jëm yaram usul yi ñu ñun no nga teŋku ci fiqh dañuy sét faqih bi lu tax mu diglé li lu tax mu téré li non la ñu loolu moy suñu mbir waye mbiru bo xamu ñu ci dara ana ñan kon ñoy éti jëm mbiru ro ñu né ahlut tasawuf mutasawif wone do dana gudd may wax lan moy tasawuf ni mu démé ak yoyu ahlut tasawuf ay illa yu bari lañ am ci lool amna ci ñoom nak ñoo xamni neñu suñu borom rek ko xam ak yenen tabi seen gannaaw kep ko xamne gis nga sirrul masun wala nga am wusul dang ko xam waye do ko saña wax kon buñ ko laaje ben way bu xamul dara ñak solo tekkiwul dara jaamul yalla amul xam xam ne man mi ngeen di mako laaj mo leen di wax ñoo leen di wax mais ñu ne nak kon gis nañ ci lenn rek lu tuti modi gis nañ ci lenn lu tuti nak tan ñu ko waxi wooru len ndax ñu ko xam ñëmé wuñ ko wax dañ ne guddii ak beccëk seeni ta'sir manam seeni jeexital ci jëmmi nit ki ak xolam wuté na ni bu guddé am nga

0: إن لك في النهار صبحا طويلا ويذكرون ربك بكرة وأصيلا دافكو سانت جولي غودي غا خامني جولي غودي فارات لا سي موم جولي يور يور فارات لا سي موم موني ناخ صبحا طويلا بتيك بي سا خيل داي سيدلي كو سي يو باري ناخ يوننت يي نكو سانت دافا باري مو ورا نيك جنرال بي جيتي خاري بي مو ورا نيك يتام قاضي جي اتي مو ورا نيك مفتي بيغا خامني كو غات سي موم غي نييو مولاي ليرالال با نوبي سي فاي بوروم كير ورا لي جينتي كيرم با نوبي موي جيتي جولي غودي امام بي موي لي جينتي ليپ lolu bu ko defé sa xel dana tassaro bala nga xamné nak nga gëreuma nak concentré deug deug guddii ba ku nekk tok famu wara nekk yow rek nga wéet boba nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa dik ci sidina umar fekk muy julli guddii di wax yëkëti baatam ci kaw mu ne ko lo jublu ci ni ngay taré ci kaw mu ne ko dama bëgg ñi nelaw yewu ñi faté won fatalikoo mu ne ko soufélal sa baat tuti dik fekk sidina abubakar di julli di wax ndank mu ne ko lo jublu ci wax ndank bi mu ne ko dama xamne ki may deyalel moy sun borom deg na lepp mu ne ko yeketul sa bat tuti nga xamne xamal na len kon adabu al ibadati ni señ ci baxé ne al anbiya wa jami'ul mursalin ma an ta'allamu minhu adab al ibadati ñu ne kon ci waxtu nga xamne nit ki day concentré muy waxtu suba si geegé ak yoy nga xamne yépp day dal kenn ku ñu mu mëna jang ci kaw bu ko defé yëkëti gimu yëkëti batam benen jaamu yalla lu xamni benen tuya balay am sa cëri yi koy dégg yëpp dañuy jël seen wall ta day léral sele budé bëcëk nak nga xamni nit ñaangi ciow yaangi sé daliko yow ci sa bop nga gëna bo yalo nga gëna mëna concentré ci ñen nak ci ñi wax ci loolu astaghfirullahal azim xawma ci dara lool dal la ah benen kon
1: mu mbokk yi amna fi ay laaj yu xawa bari nak lool ba dem ci fuk
0: ci tay ci gëna am solo
1: ci gëna way dañ ci tan kon yenn ci laaj yi ki da fay laaj mu ne ndax dana dagan ci ab julit mu tabax jakka ci suuf so xamne ci lewu ko mom
0: koku de gatt na daganul
1: mu ne bu deme ba diko tabax lan moy sarti jakka jojje yeen sart la ko wara am ba tax mu diko tabax
0: bu ko xasse tabax bu ko tabax ba na ko
1: waaw
0: nit ki daganul mu julli fo xamne sañu fa julli amul ndigalal julli fa borom kako mom mayu ko mu julli fa te tabax ci suuf jambu dañ ko tuddé al ghasb ghasb buñ ko dé atté ci sharia bu borom ñëwé bu porté plainte qadi bi daf koy wo ki tabax né ko yow suuf jambu ci la ci tax tabax bi ñu démé bam leer ko né mom mi tabax momuko dañuy tan lo ci mom suuf ci ben dañuy set tabax bi buñ ko doon toj ki koy toj liñ koy fay ki an grawé gi diko touri tax fu fas jaamur la nek liñ koy fay lepp ñu gënné ko ci mu jox borom tak wala mom ci bopam borom nango jël tabax bi ki ko tabax won nango jël tabax bi ci kaw mu dédommagé ko lo xamné mom d'accord nañ ci rek du neew ñew buñ ci d'accordé atte fuk te moy dem def ci fi jamm julli ci nak mom du meuna dagal ndax julli amna chat bu ñëk bi moy yow sa bop nga lap sa yéré lap dërëb bi nga nek lap nga jublu penku nga sutural sa awra li nga sa lepp luñu wax lepp na labit na lew bolé ci bu ca lolu joggé julli gi dootu manam kon nak jaaka jojja ken mënu ci julli wala nga xamne bop boromam ki mom suuf ci mo bayyi ni d'accord bayyi na nañ ci tabax jakk bayyi na wala jox ma nangam ma bayyi la ko boba mu dagal ndax jaay jënd lay doon
1: benen bi mu ne mi ngi laaj mom ndax alal ju aram dagan nañu acca makk ak lan moy agul mu ne ndax aj goge wax ju am important la nak mu ne ndax aj ga nangu nañ ko comme nañu nango aji ñel aj ci lu lew la wala deet
0: téré dañuy wax né aj da fay farat ci nit ku nekk xam nga ni wax na né fiqh mom jëfi sahir gi rek la atté bo xobé alali jambu rek nga aji ca yoon du la né demal ajati ajuro waye nak leer na la né amel nga haq ki nga aji ci alalam sa aji sun borom du ko nangu ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena benn deureum bu lewul bu nekké ci alali ki aj bu ne labbay ko sun borom ne ko la labbay ko wala sa'day ko kon ci sharia ajina ken dune ko aji wo defu farafé ji waye nak tassawuf mo ñu xamal ne amna bakkar du ken du nango aj ga ba nopi togn na
1: ki da fay laaj mu ne ndax dana dagan ci ak julit muy ñaanal ko xamne du julit mu keneen ki di laaj
0: mu ne bobu laaj jeex na ma laaj ba tollu ko mu dal waaw ku dul julit man nga ko ñaanal mu tuup man nga ko ñaanal wërgu yaram man nga ko ñaanal wërseuk bu ca dul lor julit ci wërseuk wa waye nak sañ lo ko ñaanal mucc wala texé da dedet man sañ da ko ñaanal mu tuup nak waye dagal nga ni ndegam wa li alquran ma kan istighfar ibrahim abi ila mu'id fi ada ya farma tabin go an wad la tabaram ni ibrahim allah alim ndegam nit mo sañu la ñaanal bayam bu faatu te nekul ci diine sañ ko ñaanal ab yonent sax sañ ko kon ken dagal kenen ñaanal sun borom jegal ko mom mo dagal wala mu dem aljana yoy dagal nga ñaanal ko
1: ki mu ne lan moy gis gisul islam ci wote gi nit ñi di wote ci wéru koor yi ci rew yi
0: wéru koor yi wéru yi mom lima waxon nek mu ngi demé niki rek julli xam nga ne bërepp bu la sété fenku fa la julli di ñëk jafé wéru yi fay itam xam nga ne wéru mom du jëk ci asaman ci mom faaw mu ngi fi lég lég bu fekkenté ne jant bi jot nako ba ba muy suux ta takliko wuñu du feñ waye bu ko jant bi rawé tuti rek bam xawal ndem bu ko jito xam nga ne mom jant bi daf ko gëna gaaw dana wër dana ko and ak mom dem ci ba joxat ko leneen yoon manam daw fan wé yoon wala ñent ki daw ñaar ta juroom ñent

0: Abdullahi.
1: Alhamdulillah.
0: Ya Rabbi, salamul alaykum.

0: Jaratulai,
1: jaratnya nang cuci.

Bu yalla tan mo ci xam sangu diwan turwa.

Xam nañu Amadou Bamba ma yombaat doju wér wér xam nañu ku

0: kajon babal tuta fay man duma fay marak be si di sanilo
1: bismillah. Wow.
2: Bonjour, ce numéro n'existe pas. Okay. Merci de vérifier le numéro.
1: Okay.
0: Bur yalla bu len iñan ki ma fi gis jafi yalla jumu fi jefu
1: cheikh
0: mi mbake ci bi fallu moy sa baay
1: mur baxna de dug ci yow yep du deug. Bismillah.
3: Allo.
1: Okay, marhaban. Ajaratu.
3: No de.
1: Taal sante yalla bu baax alhamdullilah.
3: Yaare magal.
1: Jox ci rek wor maal fa tabarakallah.
3: Naka magal gi gis ma la de merena.
1: Ep na def?
3: Waaw merena mer Allah ji baara.
1: Cheikh Sen la yoni won ak baara ñewuñu.
3: Ah Cheikh Sen sama dom
1: do. Gisso Allah ji?
3: Yaare ba.
1: Mané gisso Allah ji kon?
3: Gisuma Allah ji baara.
1: Allah ji newon nako lum xat xat mom na jaar siar mom.
3: Ko
1: de xamna ay tejam la ci yalla
3: yeen ñaan ñep la méré
1: no xamna ndox meeku te
3: mo
1: ndox
3: mom méré wu mako mo bax def yalla man koy ziaré baax du ko ñaanal
1: la yo lay di sant barka alhamdullilah
3: ko ñaanal soppé ak sa tak ci man bobu señ babakar
1: waaw señ babakar
3: tay xam nga kan la soxla
1: waaw
3: Falloutine
1: señ Falloutine waaw
3: señ Falloutine tay mom la ñaan
1: waaw inshallah ta'ala
3: wa man koy darajaale ñep
1: darajaale ku ñep rek fa tabarakallah
3: ziaral ñep
1: ziaral ku ñep ndeysane
3: kulim joom bay alhaji bop
1: bay alhaji bop waaw
3: man koy ziaré sama yaay mel
1: yaay mer sek tabarakallah
3: ak ñep dal bayu
1: ma bok yep rek fa tabarakallah
3: modou mbay ak wa man
1: modou mbay merci ti len yep ndeysane
3: alhaji baa tay dama ko méré bu ko jox
1: alhaji dañ lay gënne tay waaw
3: wa
1: tay remplaçant ngay doon waaw
3: Moussa
1: Ndiaye ak sa tabarakallah tabarakallah
3: waayam rafetna
1: ha ma sha Allah ma sha Allah
3: waaw
1: ma sha Allah
3: ziaré bu baax diko ñaanal jamm
1: Seigne Moussa Ndiaye ak sa ma sha Allah
3: da Seigne Falloutine la
1: Seigne Falloutine insha Allah taala dina ko saytu legi
3: wa d'accord
1: tabarakallah
3: nekkal ci jamm
1: barakallah jere jeftal
3: Alhaji baara bu ko ko jox
1: Alhaji kay yep na def mu ngi na xaar rek ci kanam Alhaji mom tay da ngay ki ci kanam rek insha Allah taala lo moy digal li
0: Seigne Fallou kulay ñaan na dem la sa marakub Sidi Fallilu Sidi Fallilu kulay ñaan na dem la sa marakub Sidi Fallilu Sidi Fallilu kulay ñaan na dem la sa marakub Sidi Fallilu Seigne Fallou kulay ñaan na dem la sa marakub Sidi Fallilo Seigne Fallou bu defare ba dadu dem ba ñaari gaani jalan yalla

0: jalan yalla nu gessu yam ci yow mara
1: ko adere to sunu yaay ñu koy gëreem bu baax yaay seydou moutal mom serigne fall mi en makk ak madina diko ñaanal tawfiq barke magal gi aladi nak mom def ngul upp mom waaw aladi yow de saway waaw nak mbiri jang ci jam ay sante yalla ba alhamdullilah
2: deug na sama yaay deug
1: ah yaay de mom tuat
2: kan da kan ci fi
1: jaw da kan ci fi waaw aladi laaji da ba yex bu setul de tabarkallah acca ñu ngi koy gëreem sa yaay mo deeng nga ko lim la wax leer nañ man mom am ne ne ma ngi bëggo nga téwalel ma waye comme ko da nga yebal ngant mom yow fi ne wa lo deeg rek xamal ne mom ya wa ci yoon wa waaw lay ndissane ñu koy gëreem aladi abdullah sis baragay fa tabarkallah borom kaddu gi ak guy mbind borom mbacki kadior ñu koy gëreem di ñu wa marsi kuluban yep fa tabarkallah di leen jaajeufal di leen dokkel ci bis yu nu genn ak bis yu nu djublu fa tabarakallah yagu ko tewe yagu ko ital barke borom touba borom defum xewal ak muccu jay rasulullah acha na fa tabarakallah sina usman tous rek ma set abdou assis ñu weyel bismillah
0: Ya na nu geti am ki yow Silbalu bul ne pare badadu dem bañari gañ jalan Ya na nu geti am ki yow marako baji di fallilo Ya na nu geti am ki yow Sey fallu ko fel gi ma am ki yow ba mel ni xejum ma jam
1: Bismillah.
3: Señ
1: bi. Ay ziar bah yaram.
3: Dama la nañu jël ci dé.
1: Apuna def?
3: Ah waaw.
1: Lé, ilé. Dama la
3: ñu dé ma yañ ci
1: japp. Sant Yalla ba alhamdullah.
3: Ba ñu ndégo.
1: Ah ya ngi ndégo? Ah goor way.
3: Ba ñu ndégo ñu loox bi da xawa japp.
1: Wa maté nako nak.
3: Ah nako gunay.
1: Gunay ñu ngi sant ba alhamdullah.
3: Alhamdullah. Nako mbokk Touba.
1: Mbokk Touba ñu ngi nuyo tabarkallah. Hein? Aladi. Alay ndissane. Aladji dag ma ndorono djel ci man kay bayama ki rek ah tabarakallah yeen say nga magal magalat waw nga magal gi mom tabarakallah tiante gi du jeex bo tiante xam nga tiantat lolou du meuna ñak wala wala bu nu sante sunu borom ñukkal serigne bi wa tabarakallah lolou magal magalat ginaaw tiante gi yalla ñukkal serigne bi lolu moy magal magalat tabarkallah dama ne won ci magalat gi ci ñukkal serigne bi jere jere sunu waji ñu koy gëreem aladi abdullah assis aladi abdullah fay capitaine bi jambari borom touba ji fay borom pindawa ga ñu koy gëreem diko sargal fay beugul bax ñaanal ko mu ci xewal dama ki ndam pa ci gaw ci kanam ci lu bax ay ci mangok ci gamu gi batay ñew leen ci burdu bi

0: خدي من رزول فردي أمين
1: يا علم
0: يا علم
1: يا خدي

0: ndongo gey ma nga te ngey ñu ngi baye xel
1: yaara mama ma fal ba se
0: xuma Allah di sir ñu bor nga la so ñu ko ci baye xel jere jeufati so pour la
1: am nga
0: lu reuy

0: يا وهاب خيرك في دارنا أهاب
1: وإنني
0: يا بر
1: يا كريم داهن وهن شكرك.

0: ci diko haddi yalla bu baakha baax serigne modou ndaw ndaw kunda albi semon bayk borom ñaama rek xombal ñu ko ñaanal taw fiix na san jaay jere jeufati ñu nuy wa meex mous
1: sallama wa talatin
0: min fadou sen meex mous ñu ko nuy ma jaar kan ami ci jere jeufati am jaar ñay grand dakar seigne abdou khadir grand dakar ñu koy baye xel touba tul

Salamu alaikum.

والأهل عني تفرخت لما دعي الناس

0: ba maîtriser la ko fim ne
1: macha allah
0: doxna nit kërab mu dem jafete mu wër
1: tawakkala
0: dégg fièvre rap dama koy fecc
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci ne daf leen di sonal lool
0: wañ wallahi la azim ma ngay wax autorité nalen lepp luma wax fi deugal man duma fen fièvre rap dama koy fecc dama koy jindi sal ci allah ba amna secret bo xam boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé for force day wadi ki ma la wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xam yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamal lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara arab mo yu rek bu mu indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan damay ray genna ma ngi dem mer bekk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
1: insha allah
0: mo ra febr do koy fecc
1: tawakkal
0: febr bu nit di febr fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab insha allah
1: amna ño xamne liggey len sono mom
0: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako def
0: su fekke ne pour nga dé la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta dégo ko affaire bi dañ na ci yow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi mëna nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël patal pal fatal tiré sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel fajna ci ay nit ñu xamné bimu leen dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj leen ñu wër pelek ñaleen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme mission waaji jeex munuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa mission baangi waaji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante inshallah diko numutati
0: waaw diko tolle waat
1: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faatli numéro bi dinañu waat legi ci adresse bi 77 242 63 19 señ docteur Makhtar Niane legi walum bayre amna ño xam ci ni loolu lañuy bëgg mo xam muy bayre place wala nit ki ci bopam bëgg am bayre muy bayre njaay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayre ku am bayre bokk ku amul bayre bokku nit ki da ngay am xam xam ba fess del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni ku am bayre acca bokk nga ku amul bayre bokku ak xam xam bo mëna yor hatta walu sëriñ wote kan yi ñepp ñi am bayre sëriñ bi doxna
1: waaw
0: commerçant bo amé bayre mu dox bo amul bayre dox bayre nak yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga ba ci plafond ba ba ya nga xamne moy yeungal dekk bi xana boko sango ken dut le bayre bayre bo xamne and ubbe ko khalis ak mbolo te boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: wa ndax melni munu ñu and muy musla ci la jëm mom la bëgguna tejé la ji
0: sax na ma léral ak ba léral nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momu gogo
1: amugo dara
0: amugo gogo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
1: wa
0: liggéey la nga dé fekké yow passé ko ñu lay liggéey jila japp so am ubbe ko am xair am alal nit duggé fay liggéey la nga dé fo ñam
1: do am jariñ
0: bo jangi am diplôme tok ci place bu baax ñu fekk la liggéey nga fébar fo ñam té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xair am jang am diplôme wara liggéey ñu ñu la do ko fi défé ma ngi sékké na kaara nga yo xamné ku la liggéey dé ku la fexal yapp ku lay fexal xala ku lay def amna bo xamné wallahi la xatim képp ko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ngay am
2: Kenya FM
0: billahi la ilaha illa allah
1: deug
0: boko jëfëndiko ay garde rapport su jinné ñoo lay garder dañuy mimi dëkk bi yépp di xol yow sa non rek lañuy xol ak ku lay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba goudi du nalaw tanki di metti bob bi du am jamm mo woor fune muta ñu bolé ko ak man ma yonde ko takket musa ngoko dafa jek jek ñi nga xamne woor na ko ñi yeb ay nonom lañ ñu ne ko ñi yeb dañu astad ñi nga ankuma ñi nga réanimation
1: Allah akbar
0: kep ko lay fexal réanimation lay yéwo ji te yow do tuddul kenn yow safra rek sango
1: safra ngay sango
0: yeen bo am bo beugé galay ma tege lu nga tak sa yon bu mu ci ne doxal dox fil filalé dunni ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daalu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoy yoy sék na wulu yalla yu mag ya khutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yek bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xam na ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono ji la da ko laaj da nga ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la
1: wax
0: teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karange nit ñi lay am karange commerçant ak copulsion ak bayre ka di am len karange gu meul seuk
1: ma sha Allah
0: bala ko ak bayre
1: bala ko ak bayre karange
0: bayre
1: ñoy meuna and
0: ubeeku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaanal nit mu tukki ñaanal nit mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
1: ma sha Allah jeere jeep xam na waxtu yu man na
0: waxtu yu man na ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di leur geureum bu baax ak technicien yi ah man yalla mëna to sumay wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga djéggulu wa ci cadre yu mujjii dal moy sante yalla geureumat borom kër gi geureum chamou muntaha mom sax suñ bokkon sax mamam ñaan da sante
1: ma sha Allah
0: buñ dan dem relation ñaan mbacke mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bir sembu yépp yalla motale ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane ma sha Allah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop trop waye yalla baxna yeneeni jotaay insha Allah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiener FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglen ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatte wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi kep ko xamni si ne ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokk jeere ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon

0: waye ko top ci nun waxtu sipko lolou doyna war lan mo nu xir ci li nga xamne mom lañ nek lamine dongo lañ ko nekke waye nekke wunu ko jikko lutax nun gem gi nga xamne mom nañ yu woné waye fi mu nek marché bi fi mu nek bo jaaroon yoon wi je marché ba dugg marché seram doy daw tispar ji lan tolol dang koy toyal xep fo gis am jappet la kenn du julite jappo bo dugon ci bir marché bi dañ ko toyal fu nek da fay marché bo man di dugg bedd mo man di dem buntu keur yi bo man di dem dañ koy toyal xep ak ndax japp tisbar japp te ku sakku sa koñ bo dugg jakka yang yef waye nun li nga xamne mom lañ wax ci ab julit jikko ji fu mu tollu ci nun nun sunu teranga ji nun koy def ndax xaliss demul ba nekul sax soppi kuul nek sunu diine
1: mom lay nit
0: ndax gënunu gëm am ndax gënunu ko gëm ci diine ji ñuy wax ci nun day doy war bokoy set nun naka lañuy def ndax nun dañu wara changer discours bay ay dañu wara soppi ni nga xamni non jangale yeen wi ndax waruñu ko soppi liñu bëggoon amna liñu bëggoon légui amna tabarakallah ñepp daw nañ wuti li diiné ji légui aksi nañu ci ñepp nga julli ñepp nga jur wër waxtu yi jurom légui nekkatul problème ci Sénégal tuddu yanti bi gëm ko nekkatul problème ci Sénégal amna benen problème bu ñu am ndax waxtaan wi du joggé ci problème bi ñuy wax jëm ci benen problème muy sunu nekkin sunu loranté bi ci sunu digënté bay ay biyan ko wax sank bu waxtu wi joté xar ken mënu ko am tek nañ ko ci sarret di romb lu sekkur ba xam di sét ba xam yaangi gamu jëm yaangi magali ngir la nga farotal ko neew ñu ko def yobale bu ci kaname tuuti nga ubeeti waxtaan ñi ñoral ci seeni tool ak roorme bu ci kaname far manku nga gis nga xamni ko xamni ki day def ab jaagam am ko dox ci gannaaw ni ko tuteet yobbu ñu dekke li rew mo xamni nima koy waxe ñun ñepp sacc lañu
1: ñu ko
0: ankay ñun ñepp sacc lañu nun ñepp sacc lañu bay ay neexula wax waye nun ñepp sacc lañu boko wédde nga dem ci mbolo rotal fa sa portable demal ci mbolo mu mënti doon jaaka jaak fu la neex jang yaak fep fu la neex rotal fa sa portable fukki portable yu rot ci jang benn mo cey feñ wuy ci borom ci jomaaja jaaka jaak buntu jomaaja fukki portable bu rere mbaxana mi boko wadale won ci buntu jakkaja bu ci jakkaja mbaxana cabral mu rafet mu normal wala crousu 35000 francs nga wacc ko ci jakkaja ci buntu jakkaja bo sagantul bu sobe yalla fukki crousu yu mel nonu bu rere ben mu la ci delu wat ci borom ñun ñepp sacc lañu bir mi lolou la deme te non bu ci jakkaja ci ngomblan ga ci réunion ministère yak réunion député yak réunion borom xam xam yak ci université pak fu manti don mbolo mo manti dem men la bo fa rérélé lu bari bu sobe yalla doto ko gis waaw rew mi nak kon nun duñu waxtaan wenen waxtaan pour défarnu nan nu défar ku ci man dara nak ku jëm gis nga ñi nga xamni ñu lay tudd ak yuma xamul yépp dafa melni télé nan ci nun affaire bi nan ko waxte dundu yef yi nonu la jangale mi ñuy jangale télé na ci nun def la télé nan wut menen jangale wut kenen ku ñu jangal ak lenen ñu jangale ak benen place budul l'école yi ak dara yi ndax nun kat bay ay neexul ba neexul jagunu jagonu kat loy ligeylu ci rew mi am ci lula nakari mo xam da ngay defar lu jaaro mo xam da ngay tabaxlu ba xam da ngay defar lu lal ba sa auto dafa pan mba lu manti doon mba ab sur ngay wut pour sa tol jak lu ci nek def nga ko mba xam ab sefor ngay wut bu lay dawalal mo xam mécanicien ngay wut bu lay daw ya xam loy wut jafé na ci dëkk bi bo xamné bi da ngeen nek tambali ba muju lam lay fayu lu normal la defal nam ko nam la ko wara defalé ci date bam la ko wara defalé nga ci jot fi ci réew mi lolu amu fi amu fi té nun no ci réew mi nun bo fi nekul maçon chauffeur nga fi bo fi nekul chauffeur mécanicien nga bo nekul mécanicien munise nga boko nekul ab jaay kat nga wala jangale kat mba police nga bo nekul ban policier nga fi gis ñaata policier nga xam ci aduna bi ñudul jël guerre ci kaw tali bi
1: ak
0: wala gendarme
1: ak neew
0: ñaata borom bureau ngay gis ñu yor ay nga fi xam ko xamne ki day joxe ay marché te demé nonu demal ci inspection yi nga xamne ñoo fi nek ñoy saytu yef yi pan nga fi gis ci bark dem dama tok ci buntu boutique ñi di saytu nek fa ndax jamono ye wessu xam nañ ni dat yi nga xamni mom lañ def ci ki yi num tudde ci prix périmé na ñu songu boutique yi ñi saytu boutique yoyu songu boutique yi boutique buñ dem seen bop lañ fa nekkale xam nga ko xamna ko xam nañ ko ñi ci upp amna ci ño xamni ñi deug lañu xana ñakul mos ñu nek ñuy dox deug ci ñun ñu melni amul yaakar xam nga ko lolo tax ñun gis nga amul yaakar gis nga turum yi waron na nek waron non ko tuddé juma tuddé ko jakk tuddé ko école tuddé ko ndaw rabbin tuddé ko lu ne ci réew mi mom amul yaakar way faté nan ko ku bax lañ lay faté ci réew mi
1: day melni dundatul sax
0: dafa melni dundatul té réew mi amul yaakar dañ ko waru ñi ni tuddu waru ñu leena tuddu am ku melni amul yaakar lan xam ñu xam ko fekke jamono xam ko xam li muy def té fekke na kenn netti wuñu ko ñun kenn netti wuñu ko amul yaakar fi ci Dakar la juddo fi la yaro fi la liggéey fi la maggé fi la té Allah tarata na légui ñepp xam li muy def té fayna
1: marekh kay
0: lu bax limu don def yeb fayna gouvernement bi xam ko ñi wax xam ko ñepp xam ko ci rew mi xam ko te fatte nan ko rew mi bay da nga wax ba sonu
1: vraiment
0: ngay wax ba sonu da ngay wax ba sonu dafa melni nit ñi bëgguñu lu bax wala xamunu xam nan ko daf dawatul ci seen deret ji nun lu bax dawatul ci sunu deret nan ko waxti dundu boy wax lu bax sax nit ñi dañ lay gëna bañ ndax kenn bugula yaangi ni
1: bari na ay contrôle dem
0: kenn bugula nit ñi dégg nañ la fukki attaque juroom ñatt ngi ngay wax li ngay wax fukki té bërk demb la ak goné jëwul ci ndaw raggi nak wax lu bon dong ci la siwé xam nga ko gis nga fi ko siw ci saga té ñi lay dégg bokku nañ ci ñiko siwal ñi lay dégglu bokku nañ ci ñi siwal saga yek ñu dem xamul wala tok bu mu jagg ñu ki limuy wax de xa TikTok bi dégg nga li xew ci TikTok bi dégg nga limu wax nangam dañu wara soppi ñi bëgg lu bax dañu wara soppi ku di def lu bax di wax lu bax di and ci lu bax lolu lañuy xamé lu bax bëgg lu bax ba nopi dikoy tuddo ba nopi di def lu bon no nek ci lu bon lu ya bëgg lu bax té bon dong la
1: kep
0: li mo xew wax nga bu bëgg dé lu nek nga wax ko affaire bi non lay démé so passé modou jiri ci lak mo nangam kenn bokul ci li ngay wax xam nga bay ay nun te bu suba ñu ñi lay dégg ni ñi def jogu ñu ci bëggu ñu ci jog ak jano amon dembu ba daanel kenn ci lek fanweri jounem tay ji buñu gisé juroom benn fukki jouni lekkat ko ci kenen koko di yuuxu fu nek mu tey fa bopam ndok yow nga dem dundaliko sax njabot li lañ nek sacc ñun ñeppi sacc lañ ñun ñeppi sacc lañ ko fi waxal mu daan daan lamuy liggéeyé dalay ngir kanakan mo fi saccu
1: neew na de
0: man buma toge di waxale mbalma rek ma tuddu lolu dama leena yab sam parce que ma ngi wax yam ay chauffeur di taxi lañu buma ñewé ni la fek feñ naata ngay dem nga ni ma juroom ben témèr man la demal seyon kay lo fay dem fayuma dara yow xam nga ni matul juroom ben témèr xam nga ko xam nga ni genn wal gi sax upp nako ñetti témèr sax upp nako mëno won départ ñetti témèr ñu waxtane ci ñaar témèr juroom fuk yow yi la mang la koy laaj lutax taxi amul ñaar témèr juroom fuk ak ñaar témèr ak fanwe laaj na la ko xam nga ni amna place yo xamni ñaar témèr ak fanwer la wara nek wala ñaar témèr fuk ak juroom lutax amu ci parce que amna kuy nax morom ti non la amé ci lepp mënu lo waxale fenn fo xamni fi dañ la wax témèr ak fanwer wala témèr ak ñett juroom fuk ak juroom ñaar témèr rek ñaar témèr ak fanwer man mang ko jënde fuk ak juroom bo doon waxale gerte sax ñun la amatul leg kaas fuk
1: kaas ñaar fuk gerte gi xeer di nga ne amatul da manki
0: ba ñuy doorante rek ni
1: da manki
0: di lekkante ak yi rek ni ñun ñepp sacc lañu ñun ñepp sacc lañu dara bu fekke ni yalla mom bal nañu bakari waye ñun ñepp dem safara parce que kenn du bal sa morom ak yi dafa metti ci sun digënté ñun ñepp ñu and dem safara rek mu jeex té yalla yobbu wonu fa ndax yalla mom dañuy bal bakar yi ñuy daw yalla ko mom té yalla ñu bindon da nañu ko bal ak ji le kenn muñta bal balé ndax kenn ku nek amel sa morom ak ju tollu ni kenn musuko gis té ñun fasunu yene waxtané ko fasunu ci yene joggé di satchanté rek di naxanté di doranté rek xam nga ni produit bo xamni ñepp xamna ni périmène bay e nga yenu ci ay millions xol leen japp barki dem
1: wallahi
0: li te ay julit ko mom
1: waw
0: dikoy jaayante dikoy jaay yenen julit xam ko dikoy jaayat yenen julit dikoy lek sama class gi lek seen bir yi funi rek ak four nga defane ñu defane nun ay julit lañu wa baxna on bayina
1: ah tawarakallah xamna bu fi amon sax bax wa yam ak nak
0: man waxtu mo jor
1: waxtu ñu waru bi antenne bi
0: technicien bi wess na kay bu yak
1: neena
0: nañu ko bi tam gis nga
1: bi antenne bi
0: koku itam baye nañu ba ñu passé
1: kon fatbarakallahu jaamur gep te moy luga ak liko wër waye touba gep waye dakaru gep bi ti rew kon yeen ñep rek yeen yi deglu wajal waye wajal ñi wajal xalé yi ni lay amé ci sen reçu détel rek gaaw bu jot bu ñaari waxtu joté japp ñetti waxtu genn wal laal nañ lu bari lélé wax ji dem ba 10
0: 88 628 06 18 da am né mbokk mo xamné bi da la bëgg dag dé ndax yakamtina mbokk mi bismillah
1: eskay
2: bay balla bay man
0: jeng sala
2: lo ndam
0: no ngi lay nuyu
2: yow da mel ni ngi roo man nga koy waxal
0: hein
2: wala suma kër gi fi mësu ni machine bi yow degoo rew machine bi nonu
0: hein
2: machine ba nga non di xari denk kenn du deg ci kër gi kenn du fi nelaw gudi kenn nelaw bu ci
0: yalla xamna ko yalla xamna ko
2: ak rek ñu taxalo benn mur ba ak mom
0: hein neena day liggey de
2: ma ngi lay xiar la ñaanal jamm nak
0: ndeysaan
2: di ñaanal ñepp fan gudu ande yow di xiar baye lu bare bare
0: ne dekké ko xam nga ni lolu metti na akam metti
2: akam metti lolu metti na
0: akam metti
2: baye man lolu bare
0: akam metti
2: ak mère fekk maris
0: hein
2: ak wajjen fan fal tuba jëw ñu ngi xiar la ñaanal jamm wallahi sëriñ cheikh mbacké feelu bak yalla fi yagati wër ko yalla fi yagati wër jërëjëfati
1: ci jërëjëfati
0: jërëjëf keneen nga yor ay wëñ keneen yo atelier wëñ di bënd kek guddeek ba ci bu ñëk mbari tegg yi ci pinch ma lay nek ci digg pinch ma nga xamne bo fa nek kok seené wo kenn légui da ngay ci tatu kër ci lañuy jël indi mbarum tegg
1: deug la de
0: baye ayib demal
1: di jajeufal baye balla bu baax 88 628 0618. Allo
0: mbokum bismillah ah dafa delu
1: way ñoddi bu deugul di
0: wa acha
1: di nuy baye samba cham nak ci marché ngelaw baye modou sille ci keur kamba ci daral ga baye sidi fay ci géré ci chef de garage soxna ni 88 628 0618. Allo
3: salam alaykum.
1: Alaykum salam
3: baye ndjay.
1: Ah hey baye mortala gay
3: kay ndjay
1: gay nong lay siaré siaré wa marché mbusso bi yépp
3: ñepp ñi lay ñuy dëra siaré
1: jëra jëf gay
3: siaré baye usman
0: jëra jëf señ gay ñoo nga lay ziar
3: andi wax nga dëgg gu tay mu
0: da
3: mané baye usman wax na dëgg gu dëli baye sidi diane naan dëgg ci ndan leer
1: eske
3: ah jëmanu bi légui lu reer lu fi
1: lu reer du feñ dem
3: té ni ay jullil lañu
0: waaw
3: té té lu nga wax sun digënté rek mo yagal waye sun digël yalla mom
0: ah nopina
3: nopina waye sun digënté yi xew xew yi ci né am yalla digël rek waye doyna war da
1: kay toll
3: waaw ci arté té lu waxtaan
1: jere jeuf gay
3: jere jeuf
1: yalla yalla fay ko
0: ah ah mo deug de man ci adobe de moytotuma bakar man de moytotuma bakar man de akalay moytu ak ay ma ragal ak way
1: ak de
0: yene ma ragal ak 88 628 0618 da am bokku mu ñew bokku bismillah yegal bokku mi
4: wa ñu ngi def wa ñu ngi di ñew
0: wa deguma bu baax de
4: salam alaykum wa dama tak tak ñu ngi def wa ñu ngi di ñew
0: uyu ko baye
1: allo allo allo
4: allo
1: waaw
4: xal mo ya ngi deug
1: wa leen ñu ngi lay deug bu baax
4: wa na ngeen def way
0: sante bu baax
1: tay dana ñewat
0: dafa dem
1: ah dafa dem
0: waaw ñu ngi la doon dégg dé mu jigé
1: mu juna ki na wa jaar fofu rek 88 628 0618 bu ko défé rek aksi ci jotaay bi da xamna nonu mako déggé bu aksi andi lu am jariñ lool
0: wa nga 88 628 0618 mbokk bismillah
4: bay samba kër ñang
0: bismillah mbokk
4: bay fa yaal defal jamm ñu bay
0: amen amen
4: yalla sen taxaw yak barki ci wa
0: amen amen barki sen ci wa
4: may bay mo no sop nak bugu nak barki
0: yalla
4: len defal jam barki ci fulu barki
1: yalla ci
4: yalla ci fulu barki
1: akasi
4: yalla lepp deug rek yalla ci am jam yalla dafa ngey yok bu yok barki ci fulu barki
0: amen barki sen ci wa
4: ba ba ko ken ya ba ko jam ke wore
0: ak sen ci wa ndaysan bay sam ba keur ñang
1: akabax
0: ay
1: sun baye sa wor la
0: hmm
1: bo xamne kondirul dir bu yag lol kar ne kon ak baye njega njay
0: waw
1: woné aw yon
0: hmm
1: formé ñu bari kar
0: hmm
1: tegg leppam ci yon di kondir te baña dawal
0: hmm
1: batay mi ngi fi yalla yalla xeb ba yok wir gi
0: amen amen
1: ak man ma ke katan gi mu wey di no wan yon ba ca kanam
0: ndaysan
1: batay mi ngi yori ciabiyam wadagut yalla ye xawad
0: amen amen
1: ni wa kar ñang yépp rek kéro alr rek mi ngi wax nim do roya baye jagal jaay xam nga baye jagal jaay nam ko doon doxale wutek legi ñen ci ñi def transport xeyna ñi melni man bu ga mu ñewé nga ne luma ñakkon daw jégg ak daw dana ko am ren fuma doon laaj nit ñi ñetti témèr dana laaj jooni bay ñaga ñay daw ko def bay sama ñom ñi daw ñuko def dañ dan roy ci mom
0: essa
1: bañuy fayu dakar ak darum ci 800 mu ron fayu 400 ñi yaakaare nit ñi dañ koy nax xam nga yalla war nañu yoon wo xamne ñi ku def lu bax gis ku def safan gis mi ngi ni feng ñepp tek ci ni ga waye dem na ba setan ci dem ba keuf nit ñi ba nga xamne japp ni fi ne kuy def lu bax rek do yegg fenn
0: 88 628 0618 mbokum bismillah
5: alaykum salaam wa rahmatullah mbokk mi no tuddok fo ñu woy mam yarma sama no mo nala dama la rir de rir na la mer wallahi I am not sure if you are a man. Nee ndo
6: sante baalo sante anamna rek ay
5: sarkal sarkal
6: ni li jaar ba ci ma def jini jenn
5: ne wa ni ziar ba
6: wa taw ni ñaan naam do ba ay man ko ni ba man
5: ndi san ay li fay bu baax ba ya kenn la
6: wa yalla yalla defal len jam
5: mat na ñaanal de
1: min
6: wa wa ba ay kenn la kenn la
5: kenn la le mat na ñaanal baax ba
6: wa taw nañ ñaan am la do
5: ndi san ndi san
6: wa taw ni ñu ko wax rek non le dinga ni dal nak ñu ay satch lañu
5: kay
6: danaka jottu wé dina dama jëj dem la fo do ba mu do ci
5: ah man de lol la gis
6: gis bo dem la fo do ba mu do ci
5: do ci gis kay ñun ñepp satch lañu
6: lamb jo dem do do mo do to gis
5: wa wa
6: kon nak ndi mi day dal bëgg tay
5: wa mom kay doyna war sey doyna war
6: té di na ngi koy likoy defal moy jikko yu baax
5: ah wa
6: moy defal rew waye fi to ni rew mi ni ma gis mo koy doxé ah buñ seppul day da na metti
5: ah nan wut nan wul menen pexé dé
6: ñu japp ci sentu ba ñun rek
5: ah wa
1: lol la dé
6: wa ñu japp ci sentu ba ñun rek
5: waye té soppi jikko yi doyul dé té soppi jikko yi
6: rew dé likoy yak moy té ci couleuré ak wor
5: ah ndaysan oh
6: té ci couleuré ak wor
5: wallahi
6: da na lañ ko bëgg sax ci
5: oh billahi billahi
1: du sax
6: té ci couleuré gi na ci dégg ak ci gis
5: oh
6: Oh,
5: you need to watch me.
6: Watch me. Nun zakko ko am
1: mo dongo ko am
6: seigne touba seigne touba ben la ci aduna nun no ko am
1: no ko am
6: seigne touba mo sam do do amat ken dongo lay don mi seigne touba ni
5: kep
6: wa nun no ko am nun nan gor gor lu ba bu ni ken yo bala ci seigne taha ni ak seigne laba
5: ji wa wa
6: nan len baye ñom
5: wa
1: ko baye
6: nan japp ci seigne bamba te gor gor lu
5: wa
6: jam yalla la ngoy liggey lo momul nga bayiko fa hmm sahay rek man na bax
5: ande la waaw
6: ya sin taxadi ñu am nga ande wër
5: liggey ci jamm yalla
6: jambat ali di ko ñaan nga ande wër
5: hmm
1: wallahi
6: ya sin baax jël ci daru bay
5: hmm
6: ya le baax mo ci le
5: hmm
6: ya sin ak sam tam dal tam sam hmm ak wa tam yépp ya le baax ba de ci gën mu man ci am bay
5: hmm
6: ya le baax asan so
5: I am a man. Waye mu wax lu baakha baakha baax ci yow mom itam
6: wa mo baax rek
5: mu wax lu baakha baakha baax ci yow muni koku muni dang ko beug te yow da nga jup te da nga baax mak mu baax nga baakha baakha baax
6: mo baax rek
5: waxnako de waxnama ko de
6: mom yoon jup da xamne ben at la ma nek yoon jup da xamne
5: da ma nek anama ko de
6: ba nebe ni da la musta ñaw
5: waaw
1: lu jël bu
6: mo baax rek mo
5: baax
6: mago bi ñet bi mu ñu na ma fa da yi ngel la rek man ko mom waaw li bëgg mom ñet sama xal dañu waaw no da nga lay laté
5: waaw
6: waaw yalla yalla gudd sant ma ni wéré bëpp ci bu ko yéne amin
5: amin
6: ci am ñe bay wuñ ci am yalla dafa ñu jam
1: amin barakallahu
5: ihsan jërëjëf ko ko sama mam déng ko man xam nga mam ju bax la am
1: bayat waaw
5: mam ju baxa baxa bax la am ndaysan yalla fi yag te wër
1: amin
5: amin fi yag lol lol yalla bay ko ak njabot gi bay ko ko xelam
1: amin
5: wéral ko ak ko ko yéné kum ko yéné barké Serigne Touba waana deug mu ñappé ci Serigne bi rek dé
1: rek
5: ñun nan déllu ci Serigne bi rek wayé déllu ci Serigne bi ak suñu jikko rek jikko yi mouride té mouride jikko yépp ñu bayiko ke yépp dé nga ko nim ko waxé rek da melni nun fecc coloré ak wor day sunu mbir
1: tass yaakar
5: waxuma ko nak ngir politique
1: dedet
5: waxewuma ko politique man waxuma ci politique manam buma né wor rek am ñuy xel di bëgg politique dedet waxuma lolu sama yonekul ci yoyu ci nun ñepp la wor baxul ci nun ñepp la fecc coloré baxul fecc coloré ku koy def man dama xamul fecc ko parce que coloré du fecc ko bay ay coloré du fecc ko
1: ko xasse fas
5: fa fekkon fasuul rek coloré du fecc ko buñ démé ba am problème ci sunu digënté ba dootu ñu tudënté coloré ga dafa wara dess
1: deug la
5: buñ démé ba nga saytane dik ci sunu digënté man ak yow nga xamné deug deug nak neexul ba neexul digënté bi saytane nga fi coloré dafa wara dess ñi tuddu coloré ci saytane ci digënté bu saytane ne xamunu coloré xamunu ko lu foro ngok lu am solo ngok lo xamné li mo fas aduna bi ñaar ño gis ñuy dem té and jëkër ak jabar ndé bay xarit ak xarit ak ñepp ay dëkëndo coloré fa né coloré gog warta tas kenn du ko tas war man nga war nit té coloré ga nek fa nga wor ko la wax nga wax ak mom wax ja deñ waye coloré ga da fay dess ndax ëlëk mo leen di bolé wat bu fa coloré ga nekul dëkk ba tas na dëkk bu tas la dañ ko wara xam ñu téyé ko samal ko suñu bop bu bayiko fi rek bayiko ci suñu digënté bako fa buñ ko tuddu buñ démé bu mu dëgër nañ ko fa ba bi sa ngi ñëw yalla lay dogal mbir ma xam diw xam diw xam dim fasad coloré ga delo ci wat ko famu nekkon ñu tambalé wat fan tambalé won
1: wallahi lu yalla man la
5: ndax nun dañu gawa tas digënté yi tas ben affaire bu ndaw té xamal ni lako tasso lako takkon lu reey lay doon lu reey reey ko takkon lola faté ko ba indi lu bes lu ko tas ah jikko ju bonango
1: yalla nañu ci yalla musal kon 88 628 06 18 ñere jëf sunu baye yann way ñere jëf baye ball ñoom ak ñu yott dik señ abdoulat an monsieur mam ball xamna mi ngi ci yoon wi ak baye bacci jabaay ñoom ak baye cheikh kebe kon waajal nga ko way waajal ñi waajal xele yi wax deug yalla de yonenti bi de nga xamne no ngi tabbi ci wéram bi tay jili de waxu ñu won alal ju bare tax mu gennu waxu ñu won xéet u bare tax mu gennu ndax ci ndorte la bari wutun waye jikko ja dal mo taxone mu genn ba xamne mo genn ñun ñepp ñu nangu ne mo genn ndax dafa genn lu ko waral moy jikko ju rafet ja bune ñul na mune kukku manam lu ñul kukku la bu doon ko ñi fay ñoo kukku la koy fay loxo nga cioy lu wow kong lu wexi tal am wenn wirgo te moy jikko ju rafet ja lum la wax ren bu de ne lolé la lay wax fum jaar ak yow ren bu de ne fofé la jaar ak yow wala fum la doon ne ren bu de ne bo ñet fofa nga koy fekk ba tax jini at ak nangam waye ba tay muy gëna bax dem ba ñu wésu bax gina mo gën té ñun ñi nga xamné mo suñu lepp di defant lool ci suñu biir jëf jo xamné ji da nga na ñi lan lañ jëli ci mom kum neex nga laaj ko dé lan lañ jëli ci yonent bi nañ wésu sallallahu alayhi wasallam ji nañ ko wésu nan ko wessu mom baxna ba nopi te day gëna bax te day bax ba faf gën li ni defante ci sunu bir nan ko bayyi nan doli yene ji muy rafet ci sunu digeunte yi nani cheikh lonte ci sunu digeunte ci kenn ku nek la sa morom am te yow amoko nga yene ku ko waya nga tet ko cheikh loko lulal ci lewut nga bako fa ari ñu wax rek ñu ne sa damaay jaay li de mu ne ñaata moko jaay luma ci am lool de lañ lay tontu wa moko jaay luma ci am marché bu dugg yor dara bala nga ne dama koy jaay e so ay kay ñaata dang koy jaay ben way ne e way tel ma wax ak mom mu daadi jël bu delu ñi laq mu laq do ra waxade te fo jaar mu jënduk ngir bu ko jëndu da la wéjé wéjé ba na bu ne dang ko sacc sax delo ci baat bi nga don wax dañu fex ba mu feñ fek amuñu won yene mu feñ ba borom jot ci dara bëgg na ko jël nanguwo mu ne kon nak lekumako na ci xëpp suuf mo tax na sa bo gisee gaay rek ñu ne ñu don def nangam nangam nañ leen ci sido ba rek lañ waro waye bu fekke sido ba d'accord nañ ci nuñ ko ni waxe ñu nango ko ni dara nak war nañu xol te xamna dina mom yagut li lo xamne da manam bu doon tola dañuy far mango digeenti bi amna fi won xere dara jëru ko fi kat mi ngi bëgg yéme de mi ngi bëgg doy war de mi ngi bëgg yéme te mi ngi bëgg doy war lele nga deg ñu ni diw wax na nangam diw def na nangam diw ak diw defante nañ nangam quartier sangam def nañ fa nangam te lima ci gëna nakari nak sun dëkk bi nga xamne mom rek lañ am noon bëre bo xamne noon ñepp am yene ku ci faatu ñu yobul fa té lélé nga dégg fa ñu wax fa yo xamne bu doon bénn sax dañu ko tawil bam nekk fukk ci ay bon bon yo xamne kenn du ko laq ñepp yor di taré rek ori ñu sutural ñu muri loolu bakañ té sa bo xolé jëfënu kay yi xamna bu dé baxna limi yaq bari na dara na botu lolu nan ci baye xel dara na botu té dafa melni wili pané légui dafa upp dayo ci sutural nit té yaakaarna sutural nit mo gën diko wili pané ko wili pané dootu am kersa ko wili pané dootu ami teggin ko wili pané dootu ku rusa def te bu jëk tegg ji amon na tegg ji ni ci dëkk bi ñoom ta dab la nga ne li dé mom tegg sama ñi rek xey ñu dima gis dootu mako def damay dem motax bu jëk rew yu bu jëk ci biir rew mi amono ay sou raison bi dëkk yo xane bo démé ñafa bari ci ciosan ya fekk ñu fa bax yu melu da leen daan dab dawuñ def nak kuñ ko jiñ muy mom way ñu tuumal la te mëno mim nga tegg ji ñoña nekkon askan wu bax wu fu ag ñu téral la nga dem julé ak ñom suba julé ak ñom tisbar julé ak ñom takusan julé ak timis julé ak ñom gé ñu waxtaan ak yow bo amut fofu naan ñu fanaano la balam fam yetti wër bo bëggé soxna ñu may la ko lu leer nañ la lay wax té boba sutura mo dan sutura moy ti asgor waye ko toroxal légui wala nga wër ko ba mo tut kersa kersa bu jéxé lu fa dess kersa bu jéxé dara di suñu fi kon nak na la wër né fim né ñi ngi yaqku ci biir réew mi donte réew mi mënon ko yaq waye nu no ngi yaqku ci biir réew mi fim né tan nga déglu nga xol fan yi rek xolal fan yi rek lo yalla jox ñu nit ko def lu nit def ñu ne li tax lu dal ni ne li tax mu dal ko kenn ko nek di tibbu di tay ci sa morom rek dara du ci jangat ga du neex te day tang te ko gis mu ne yalla nu yalla yeeram xolal dem xoba ko dem amna kuma deg ñu na da de am ñu na ndokk di ci wax wax ñoo xane kenn musu ko gis ko ma sa gis li jaam ab yalla ni yow ngeen bokk pass pass ñu ne da de même bu doon deugit way waxal inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñaanal ko yalla way na ndokk dik yo dara du ci deug ya tay ba jeexna ba su man te jël
7: li nga wax de neexna ma ngi deglu de ko de xamna ni yalla ru yalla jubal
1: amin
7: te gawumako
1: ah buy demé ni de man mi gawumako
7: gawumako de kay mom nga ni rek xana ñu jubal jubal suñu bop rek kenn ku nekk dal yalla waxon nga nekk ci jub jub rek jema jub jubanti ba jub te jubal ku nekk na ci nekk de jubanti ba jub te jubal li fi ma doona wax yépp wax nga ko buñ fi dellu ci waté ñu tambali ko duma ci duggaat ci jenn wax fi ma nekk ni ndax li fi war ma doona wax tay yalla xamna ni wax nga ko sant nañ ci bu baaxa baaxa baax xana kay nuy ñaan rek nun nun nit ñi ñu nité te gor gor lu rek kenn ku ci ne la nga defoon la nga tambali te muy aq nga genn ci te baye lorante yi ñu baye lorante yi ci kër yi baye lorante yi ci quartier yi baye lorante yi ci dëkk yi baye lorante ci réew mi kenn ku ci nekk ca la nga ne nga seet ko bu baax ña nga cay lor nga teggi sa tànk ndax dana li nga wax noonu la dana gàllankoor de nanu gàllankoor lool lool lool lool te réew mi doy na waar àgg nan foo xam ne fii kenn ku nekk ngi seet nooy xor ña ñale sa morom la ngay teg sa morom sa dëkkandoo say bokk say nit liggéeyu ndoo kaay li nga leen di teg metti na ay waaji nanu teggi nanu seet kenn ku nekk la ngay ame ak la ngay def ndax yaa ngi ko teg ci yoon bu ko defee li ñëpp di def defal li nga xam ne loolu la yàlla santaane te kat li ñëpp di def moom nu ngi ci fi mu toll ni te li ñëpp di def mooy lor sa moroom di ci gàddu aq guddi ak bëccëg la nit ñi dëkk àndandoo nu ñëpp nekk ci waay nañ ci génn ku nekk man maa ngi ñaan ku nekk na ko fexe cee génn maa ak sama moroom yi ñun ñëpp ci ne may kenn ku nekk ci nun nanu góor góorlu jéem cee génn jorowal jàmm
1: barakallaahu jërëjëf kon mu doon waajal waaye waajal ñuy waajal xale yi wax ji am na solo wax nga lépp loo yaani yàlla guddal soo fan dolli sa barke ci barke Cheikh lu xadim ak xam-xam bi kon di daje àllarba juróom-ñaari waxtu jote rek jàpp juróom-ñeenti waxtu ci émission bi ñu wax la vitesse 3 mort sur 5 nu soññee tee ti ñaan yàlla la ñu daloon ci màggal gi bañ noo dal ci gàmm yi lu yàlla mën la yàlla ko yàlla def kon ki nekkoon ci machine bi Serigne Aliou Ndiaye ci wàllu kaddu gi sunu baay Ousmane Lo ak Alhaji Habibullahi Ndiaye sant ñëpp gërëm ñëpp rek xam naa wax wa salaatu wasalaam ala rasulillah kon jàmm ak jàmm jërëjëf jëf ba beneen yoon.

0: Bari mi hoy bari uza bari uza bari uza bari uza
1: 88.

Kenya FM.

Cheikh Ahmadul Khadim andi Cheikh Ahmadul Khadim ñogi ñaan bolem xassa yi fi jang yalla def koy xewal soti ko ci ko ñi nga xamne ño waral bis bi ñu leen di ñaanal da ko tambule ci Cheikh Mohamedul Mustafa Al Karim Serigne Cheikh Gaye Fatma Serigne Mbacke Soxna Lo

0: دائما أبدا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: DTL Voix de la Paix, de la Solidarité et de l'Espoir. Ñett lèr yu joko jugé Dakar, Touba ak Louga, jaar ci Tiéñar FM ak Jantibé FM, indi lèr gué FM di baati jam japplanté ak wolenté gu andak yaaka.
2: Ñu ngal yentiro ka fatan. Waye nak falaw la nakhra min kulli fi khat min am ta'ifa liyatafaqahu fi dini wal yunziru qawmuhum isa raja'u ilayhim la'allahum yaghfaruna. Kon waxu ñu ñom ñepp ab société wala communauté wala groupe wala famille ñepp mënu ñoo mansé gaday sakku ci xam xam sakku ñuko ci ñepp way na am nak ci ñom ño xamné nañu gaday bay lepp dem wuti xam xam andi pour jariñ seen diiné ak seenu askan ñeneen ñe dem defi lanen gaday gogui tam gis ngeen momit nim abé asala ci l'islam goor yalla yi sun kilifa yu bax yep kenn ku ci nek gaday nga wuti xam xam digel seykhul qadim fa jultu bainal ulama wal awliya wa niyati niyati wa amali wa khawliya don te lam wara jang lepp ci ëttu boy biram yalla defal nako tawfiq mu def koy tiwul mu def ay halat ay tourner pour yaatal ak gestuat njabotu bopam gi gis nañu ko kon muy gaday go xamne momit fa tabarakallah mom moy ñaarel bi bu ñettel bi nak moy bi nga xamne buñ waxe immigration te xeyna tem bi niñ ko tassé ci bir da fay melni sax lolu li introduction la waye gaday gogu motax ci ni ko commission bi ëndé danaka ci lañu gëna bëgg ñu jëme ci waxtaan wi moy liñu tuddé immigration bi muy gaday bayiko fi genn bitim rew dem ci benen rew pour sakku ji teranga buñ waxe immigration rek loolu la ñepp di xalaat ko fi dafa nek lo xamne moy alquran moko andi jangale ko soñe ji wali fi ja'ala lakum arda dhulula famshu fi marakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur li ila fi quraish ila fi imrihlat ash-shita'i wa ssayf wa ayna falyabudu rab'at al-bayt alladhi at'ama min ju'in wa amana min khawf muy ñaari forme d'immigration yo xamne bu ci nek islam daf ci santane benn bi islam fekkan na mu nek ci aaday xet yep ci diko def xet yep baxowon nañu di dekk def immigration saisonnière muy karawane di am ay période yo xane bu joté commerçant ya ak yahantu kat ya dañuy gaday dem ci baren gox ay wèr ñaar wa ñett ba juroom benn wèr nek fa bu saison boba jexé ñu gaday demat fanen mom la alquran khareel ash-shita'i wa sayf waje ci arab dañ dan def waxtu mana set di joté ñu gaday dem yaman fofu lañuy défé sen commerce waye waxtu hiver joté ak printemps ñu dem sham fi nek syrie tay ak palestine ak jordanie muy gaday go xamné tay da fay melni tay lu sun bokki modou modi nonu ñu rendé xam nga bu été ak hiver ñaara lañuy def europe waye waxtu November joté nak ak December ak janvier ba sédd bi jot ñew fi ñafay dessit nak bu sédd joté dañuy dem ci île ya ay Las Palmas ak Tenerife ak yoyu muy gox yi nga xamné tay xawna tang muy immigration bobu tay yoy yep nak di ay xet yo xamne nak benn bu ci nek islam kon da ko joxogn soñi ci julit bi
3: ñu
2: wax ne waxtu wu démé ba charte ya dajé ci mom da fay nek lo xamné islam da koy faratal wala mu recommander ko fu julit bi def ko waye nak mu am ay dawabit ben bu ci nek nak dafa am lu ko wara teunk ben bu ci nek dafa wara am lu ko wara teunk xam ngeen ne ba ci jitu modi koy dem nak na nga fexé ba dundu fa sa diiné dundal fa sa diiné moy teunk bu jëk waxtu wo gaddaye fo meuna demit na nek fo xamné da nga fa meure dundu sa diiné dundal fa sa diiné lolou tituñu ko ci gaday bu jekk yi bu xet bu jekk yi nga xamne tay da nga nek ci barab bëgg fa dund sa diiné muy barab bi nga ciosano say way jur ak say mam ak yépp ciosano ko comme moy bo xamne bo démé ba mëno fa dund sa diiné gaday dem ci banen barab kon barab ba nga ciosano lumay da nga gaday dem fa kon bo démé ba ag fa te mëno fa dund sa diiné wala nga dem ba am do na fekkat lu nara ja dug ak sa din din dum dug sa din ko ri boba jege fa day da nekat farata ci yow kon lola moy li ci jitu moy fo nek nga man fa dund sa din bu baxa ba lolou dañ ci ñew gëna ñew ya
4: ta ci ñew ci ñara fem lergue fem
2: motax gaday bi nga xamne mom dund sa din taxutum nga diko def waye améliorer sa condition de vie motax nga don ko def moy gaday pour wuti am kom kom yok sa tirang motax dindaliko alquran lekelen li ilati quraish ilati imrihata ash-shita'i was-sayf yalla mi la defal tiranga ci tol nonu nga man di déplacer wu di dug ci ab yoyé bato yi di tan période yalla yi gën ci yow nga xamné say activité yi ngay def fa lay gëna dox fu jappandal la lepp defal la sécurité ngay mëna dem ak delu ci la la taxa djub bay ci wo say barabit muy xiwel yo andi sa biru njabot lepp bu japp ndalal lako yalla ne kala defal li nak nga am ngor gu toll ni fo nek bul sakere lam la sant ci walu jamu yalla comme dal at am min join wa amana min khawf ah kon nak fal ya'budu rabb hadzal bayt kon nak jaamu yalla gi tax bu andi la fi bul ko sagane lol nak nek lo xamne danañ ci taxaw tuti ci ñaar yoy yep tay kon ki gaday jogi fi dem France wala mu dem Angleterre wala États-Unis wala benn ci rew yi pour sakku ji xam xam mom lañuy jëkke pour charte ba ci islam fi man tori islam kon bu mu def li ñu tudde tiou de serveur dem na France jangana ba akal
5: tenir FM 88.6
2: may jog di jang pour wuti xam xam bo xam dama ñew jariñ ci sawum rew mo taxal mais bima noppé proposer dañ ma salaire bu baax bo xamne mënuma ko am sawum rew xeyna ma privilégier lola tok lola islam bëgg ko islam bëggut lolu fiu de serve islam da ko dak ñaawal ko lool wali yunsiru qawmuhum isa raja'u ilayhim la wax bo gataaye ba am xam xam ba aggal ak luñ la mëna proposer ci ab salaire nala sa intérêt rew geunal delu ci sa xam xam bobé nga jariñ sa askan jariñ sa rew nala geunal pour tok fa rek dibbi ci individualisme benen pa ci di sitam moy da nga sakku ci xam xam nek ci benen rew xeyna bo xane du rewum julli xam xam ba bax na kat waye lañ koy jënde nak nako jax malheureusement xam nañ ne am nañu bare bari ci ay domi julit yo xamne sakku ji xam xam yobbe na len ñu dem ba sori seen diine dem France wala nga dem Angleterre jafé jafé metti tax nga tak ab tubab bu jigen tak ab tubab pour lan mëna gawa intégré wu mu mën la yombalal sam jang nga war ko soppi andi ko ci sa diine wala bok au moyen kenn ku nek teye diinem nga dem bam yobale la sax ko ñu bare bare ci suñu doomi rew dem nañ ba biñ delu ci ay toap lañu don ñi wax ay toap yu ñul ñu ci bare la leen ko yobbe surtout ñam dal bare na waye ñi tak jabari toap ñu ci ëpp jo xamne da def ci diine amna ci ñu bare bare ño xamne sax ciagante taxna sax mu yobale leen ci buñ bayiwut seen diine ci pass pass bayit abandoné nañ ko ci jëf ja complexe taxna sax duñu julli duñu wor lenn lu islam di bañte lek gaak nan gaay

0: bo xamne lam ci amé ba mi and ak sa way juru jigen cyan gam ci def ci lu
1: sel FM
0: gatt tuddu bam la tuddé ci lu lew lu sel la ko amé lam la doon dundé la baga mag ba ma la genn bitim rew lepp lu sel la ba dara dessé wu ko nak lumay bu wara retraité nga wut ko ci bopam mu wara dessé la ko dessé jundu jaamu yalla yow nga dem di jaaylo aram lu sel la di dorop yamba xéti dorop yu bon yoy yep muy lu aram nga ñew di ci dundal sa way jur bi li da ci dundal jep nga diko agalé lo xamné lu aram la yéré yi ngui koy xottal lu aram la dépasse bi ngay yoné ci lu aram nga ko amé kër gi nga ko défaratal mu dëkk ci lu aram la ba ci gëna garaw ba ngay dem bay tak soxna cyan ga nga jox sa bay ci lu aram lo ron jaay nga ko la ko amé soxna ci kon ak cyan gu joggé ci lu aram la bo dé ba am tu tank ba gatt tuddu ba lu aram la wa dé tay lu mel nonu lu danser bu gëna reuy lool malakasma bo waro nak ba japp nak né kat amna lu ko mëna blanchir bu dé bu ñëkëté juma ju ñi wara tabax wala daara wala atiyé boko ci joxé rek mu blanchir la ci dess fekk na boba nak na sa bop day gëna bon cheikh al khadim lum wax husul halal wa turku al harama fa la tatlubu bil wara al maram man ahsal haram halala arda rabba amma al haram fa huwa yurdi qibba cheikh al khadim neena alal gi nga meuna am ngeureumal yalla man ci am lu bax moy lu lew lu sel waye alal ju lewut ami lu baxu di lu aram ne ngeureumal shaytané ak ko shaytané jembu koko jox mu delako natalal dila ko baxalal ta xam pam bayiko ak ku mara don serign bi neena shaytané la inna la at-tayyibun la yaqbul ila tayyiba yoy yep tay di yo xamne ay rawabit la yo xamne tay e ci bir immigration benen ba ci dess ci muy dawa bi di ni ñew nak ci kon batay ci tombe bi nga xamne tay bu am solo la ci bir e waxtan bi ta moy zaire hijra khair shar'iyya bi aw muy mbeuk mi muy phénomène bu doy war ñaari phénomène yu am ci walu immigration benn bi immigration clandestine benn bi immigration légale mais amna ay conséquences yu doy war muy regroupement familial bi xew ci at yu mujj yi depuis manam di dernières années yi tay nga xane trois pays ñoko def dañ ci ñew muy lu graw bu jëk bi moy mbeuk bi xam ngeen ne sunu borom subhanahu jullit bi convention yi nga xam dafa wara am digënté état ak état ak digënté jullit ak morom jullitam ak jullit ak même pour jullit ci walu aduna islam dafa diglé ñu respecté ko ni nga wara respecté convention ak contrat yi jaar sa digënté ak jullit ni yow non nga wara respecté convention yi jaar sa digënté ak kudu julli ak contrat yoy lizina amunu ofu bil uqud wa afu bi ahdi llahi iza ahadtum wa la tanghudhu al aymana ba'da tawkidha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila wa qad ja'altumullahu alaykum kafila inna allaha ya'lamu ma taf'alun muy même muy ayé bo xamné dafa ñëw ci convention bo xamné dafa jaar digënté jurit ak jurit kon bu féké né Sénégal am réew la mo xamné majoritairement ay jurit la way ci walu état dafa signenté ak yenen réew convention bo xamné tay képp kuy dugg ci biir réew mi da nga wara jaar ci yoon visa mo la fiore duggal ku fi nekk itam da nga wara am kayitu firndel na may am nga sañcay nekk muy carte de séjour muy iqama yenen rew def ko l'islam dafa sant
1: julli jant ba fem ci ñare fem
0: ko rewum jambur bo fay duggu waro beut rawati nak beut go xamne danger xam ngeen ni geejgi at yi li ci faatu genn ci aduna geejgi na dayo ta borom subhanahu waxne wala tulqu bi aydikum ila tahluka exposer sa bop ak ilqa sa jëm bi tahluka lan mo ci gëna reey geej go xamne tay nangami jooni kilomètre la nga jël gal go xamne rek diñ ko dab daal fabrique té yatt fa la jël am machine tapalé def ca nga dugg ci nak wara dox nangami jooni kilomètre ci fo xamne tay bo démé ba ci digg bi bu gal gi pané amulo ben taxé amul fo mëna wacc amul fo mëna dem bu rabu geey traversé gal gi kep ko mardi italie comme nim amé ay yoon lolou lepp di lo xamné tay islam digël na la bu démé ba nga yegg lolou ci sa bop nga mëna gaday dem wuti fo amé tranga waye nak nga baña nak é jaay sa bakkan ci lolou waye condition yi tay nekk nak gënëte daw yaa surtout dëkk soxna yi tay gal bo dëgg bu dem ku nekk dañ lay wax na nangami jigen ñanga ci tay jigen ña ci nekk am na ci ño xane seen borom kër lañ bay am ci ño xamne tay ñu tollu ci sey lañ légui dugg ci lu mel non ci condition yu doy war yoyu ak ay goor yo xamne ta aram na ci jigen mu faddu man ñetti fan tukki bo xamne te andut ak ko xamne kuko aram legi nak lo xamne kenn xamut ñaata fan nga cey dem ci ay condition yu doy war nga nek ko ci bir gal di jigen du baye sa borom keur jaxaso ak ño xamne tay ay jambur lañ ak yi jey xew yoyep muy lo xamne itam e l'islam lim ci wax doyna seuk te la ci juddo ci ay conséquences ci bir yoon wi ak même bo demé ba ag am ci ño xamne bi agé lañ len delo ci am ci ño xamne même bañ len fa bayé condition yiñ len fa bayé nekkut yo xamne yu depp ak nako diiné bëggé waye nak bu am ben phénomène bo xamné mom ak bi jollo kelo bu xew ci at yi xam nga occident surtout Italie ak France Italie ak
2: yone ci deglu tenir FM 90.6
0: ci dañu am problème mana main d'œuvre ay ndaw yu len débal ci sen usine yi sen fabrique yi ak ay ndaw yu len demal sen tol yi te mënuñu ko am ci séri dom dañu sensé sen politique ci walu immigration né nañ ci ñi nga xamné moy ancien immigré yi ci nekkane ba tollu ci retraité nañ leen may nationalité pour yombal leen ñu mëna andi seni dom yi mësuuru buñ ñëwé joxnu ko ñu def ci liñ bëgg formation biñ bëgg def ci suñu langue def ci suñu culture formé len ni ñu bëgg comme nak sun national lañ leen jox ñu yegg na ñom kat ay européen lañu ay italien lañu wala ay espagnol lañu di jang ci suñu école yarondo ak suñu dom ñu def ci ñom seen culture buñu noppé fakk luñu bëgg fuñ leen wana jaar lo dañ ko jaar luñu bëgg ci ñom luñu jaxé won ci seen way jur yi mel nañ wara mel doppé ñew dañ ko mëna am ci ñom ci nouvelle génération bobu muy lu graw lo xamné tay bayiwu ñu ci fenn tay lolem ñu bari fa tabarakallah tay ku laaj nationalité ñu jox la mu yomb lol mais lañ ci bëgg boko défé sa dom bi mo sa rebut dang koy indi amna ci ño xamné tay budé da nga dem condition ya sa way jur don dundu nga xamne yaangi ci bir communauté bi do sañe def dara lo xamné aada ak diiné la koy bañ ndax commerce bi dalay sanctionné parce que première vague ba deuxième ba troisième vague migratoire nañ doon dëkke ñom ñëpp daw ñu isolé wu ñoy bok fuñuy famille bu nekk wala mbolo mu nekk groupe bu nekk ñoy bok fuñuy tedd bok genn kër bok lekk bok naan bok fuñuy liggéey bok ay conditions kenn ku nekk da nga am lo jombu am lo jombalé su bok légui nak xalé yi ñom buñu aggé mënu ñoo dund ci conditions yoy ñi ci am ab liggéey tay ndaw dañoo am bu seen studio wut sa studio ciet ka nga ko bokal yeen di dund dund toop di solo ni toop di solo di lek ci restaurant yi isolé wut ci sa communauté demo daire
3: cienier fm
0: yo yep nak da dem ba am na ci ño xamné ay ben yo xamné dañu dem sax ba genn seen diiné recensé nañ ci ci ad yu bari bari ci ay Espagne ak Italie ak Allemagne ay doomi immigré ba ci États-Unis doomi ay immigré yo xamné dañu dem sax ba genn seen diiné liko waral moy isolement bi ñu def loolu amal na ci li wess won légui nak li xew tay mu mara jël ay matuway yu mat sekk yo xamné dañ koy denk ñi dem seen doom yi dem nañu fexé ba docte yobbu nañ len la obligation la ñu yobbu len ci comme dañu am nationalité réew yi ñu dem fokk ñu jang ci école ya lolu sax lu bax la pour am formation bu bax waye nañ am fulle ju toll ni samedi ak dimanche bu jotté nañ len yobbu ci daïra yi ñi and ak ñom di dem ci daïra yi fexé ba té nañ dekk ak ñom ci bir kër yi lu metti buñ len isolé buñ len bay ñu wut seen studio nañ dekk ak ñom ci bir kër yi di len contrôler parce que loolu lolo rek toa bi ñom amna luñ bëgg ci ñom ta buñ ko sétané lolo muy lo xamné tay ben phénomène la bo xamné tay bu mata wajal la ndax phénomène bu yes la bo xamné ci 10 dernières années wala 5 dernières années yi sax la gëna bari lool ci ño xamné diñ leen jox ay nationalité ñu jël seeni famille seeni tom yu mësa reugul yobbu leen bañ démé toa bi duggal leen seeni école défa leen formation parce que amnañ luñ bëgg ci ñom kon ñoñu dañu yara wajal bu baaxa baax ci daïra yi ci encadre len ci walu jang ak formation bu baaxa baax ci walu diiné
1: balé len ci FM ci ñara FM lergue FM
0: soxna yi yag na nek jafé bi jëk bu dé surtout ko xamné dafa am ñaari soxna wala ñet amna ño xamné fa tabarakallah xeyna samonté nañ ak yoon parce que xeyna bu dé dañu yor ñaari soxna su mak sa nek aawu ba nga xamné xawen
3: tan
0: waxtan nañu ak mom mu tok tey kër gi xeyna ñu and ak ñaarel ba wala yu mel non yobbu waye bu wakas jotté nak ñu ñew nek ak ko jëk ki ba dalal xelam ba xolam dal diko top to bu baax itam ba nga xamné du yek ni mana di yek ben ci xéti xajjalé ak gënalé digënté mak ak kadem loolu buñ ci waxtané ba mu ñom ñepp ñu jubo ci loolu l'islam duko bañ waye malheureusement leg leg nak nga gis ci ño xamné ñom dañuy jeng gu metti jël kenn rek yobbu faté ci fi nekkal té koko bu démé nekk ci bopam fi ñew ci loolu ndax bokku na ci ñun bi ñi def suñu étude jafé yi nga xamné tay dundul nañ ko fofa lu metti ci regroupement familial modi bo dé jigen ta ak France surtout ak Italie bala nga fa am 6 mois rek assistante sociale yi dañ la lokkar ci fa nga nek fexé ba wax la lan moy ay droit sa droit yi nga xamné fi nga nek tay moy France wala Italie mom lañ lay jox en tant que jigen gëm loolu dal bu nangu mukk ñu tejj la ci biir kër gi ngay togg ak ay yak da nga am wara am liberté ci genn di dem di liggéey comme sa borom kër am sa compte bop bu ngeen delu ci biir kër gi itam bo nekké ci wañ wo mom mo wara dem marché duggi bu fim duggu nekké bu nekké ci wañ wo yow ya wara jël morso bi di fubéré wala nga nek ak mom ci wayal wa buñu rosi ngay xolli soble ak yene wara bokk lepp lolou lañ leen di gëmlo mais bu fekkantene lola dañ koy def nako tuwab yay defé tuwab yi mom lolou lañ gëm diko def waye nak kër gi budé kër guñu luyé bu wér wi dé dañ wax tipu loyer bi ki fay li bu facture bi ñëw ñokay séddo tuwab yi non lañ leen mais ñun suñu jigen ñi dañuy bëgg jël avantage yi nga xamné mom la leen e société occidentale jox jigen ba nopi jël leen islam jox da ngay bëgg yow am sa liberté dem di liggéey niko sa borom kër defé ubbi sa compte ba nopi nak kër gi mom la ca waran borom kër gi bokoy def batay moy fay loyer moy joxe dépense moy joxam code moy fajj moy def lepp yow lo am dañ ci sa compte lolu andi na ay jafé jafé yu bare bare ay sey yu bare bare yu dem dem ba am jafé jafé lolu moko andi won rawati na nak bu fekké nak koka ci bopam nga defal fa woor yoy mu def lolou ubi kontam mana am ay yefam da fay bayyi wujju dal ñew mom bu ñewé tabarakallah bu ñewé vacances yoré comportement yo xané ma ngay jënd fi terrain ma ngay tabax ma ngay am ci wujju wi nekk ci mom yor kër gi yor yaay yor bay yor lepp cionay mu diko def yoy yep andina ay jaf dana am ay jafé jafé yu bare bare ci ay sey yo xamné lolou moko mo mana moko tax lolou lepp teug e mu melni kon immigration bu fekké né e l'islam e daf ko yonal itam daf ko réglementer ci bopom ki koy def té di ab julit e wara bay xel ci lu bare ci lolou nga xamné moy faral di am surtout nak ci soxna yi seen bop itam mana wara xamne rek am am bi amna solo waye nak fexé ba teunkou nak ci sa diiné e moy la ëpp solo te bo teunkou ci diiné du téyel li nga wara am ci teranga ak ci tura dang ko mëna am e jox sa borom kër cër bi nga wara jox jox itam sa bokki borom kër cër bi nga leen wara jox te du téyel la nga wara am ci teranga ak ci tura dang ko mëna am soko dipp nak lumay top occidentaux yi dañ dem ba génné la sa diiné génné la sa aada dema sax ba sepp sey man ci tass comme nim amé fu bare bare bare yoy yep kon nek lo xamné tay e lu am solo la lo xamné da ci wara taxaw taxway ma seuk mu melni te malheureusement e bo ba légui ci régime yi fi jaar yep muy socialiste yi tambalé ci dans les années 70 danaka la immigration vague bi nga xamné mo gëna reuy ci immigration bi nga xamné mo ñoo dem vers France ak Allemagne début des années 70 biñ démé ba ci année ay 80 90 ci la mana forme d'immigration bu mujj bi nga xamné moy Italie ak Espagne ak Portugal ak États-Unis tambali wayé buñ ko sété ba ci régime libéral Issa Wade ak président Macky politique d'immigration bi def lañ ay effort créer ay bangas yu aju ci ministère des affaires étrangères yoré Sénégal de l'extérieur forme bu nek andi lañ ko ci waye ba légui ay jafé jafé yi immigré yi di dundu ci bitim réew ba légui amul ben régime bu ñew andé gu ci safara ci wessu ndax tay ñu bare bare ci ay immigré yi surtout ci ñi nekkal Italie di liggéey ci papier droit yi nga xamné mo li nga xamné mo nek seeni droit yi ñu leen wara jox ñaleen di liggéey lo yu bare bare bare diñ koy waaw ana li ñeen koy xagn te duñ am fenn kuñ ko mëna joyo joyto yi ci bari liggéey nañ ba xey ñu xey xey tak leen sa ñu fay leen seeni droit bari na ci yi ci ligé ci usine surtout usine yi nga xamné dafa am produit chimique ci ay bari ci sa ak ko yi def surtout yi ligé ci walu dar ñu ci bare bare bari man nañu wax ne 80% ci ñepp ñepp problème cardiaque lañu am ndax protection yi ñu warna am pour mëna mu ci ci lol defu ñu leen ko te mënu ñu ko joy fenn ñi ci am ay lagu
1: deglu ci FM
0: mu nek lo xamne nak kon lu mata bayyi xel la ci autorité yu bes yi yeen sakku ci ñom ñu xolaat bu baaxa baax lool parce que par rapport ak yenen nationalité ya fa nek wax deug yalla ak sunu doomi rew yi coono yeen tay dundu ak niñ leen di maltraiter metti na lool jëlale na sax ñi ci nek ay clandestin waye ñi nga xamne ñom dañu nek sax situation régulière sax amuñu jam dañ leen di traiter fofu metti na lool lañ leen xañ ci ay ak ak droit metti bari na lool te amuñu fenn fuñ ko foko mëna joyé ndax lu bare bare ci ñi nga xamne ñoy auteur yi ñon fi muy ñu yoré ay sénégal rek sérère buñu démé ci ji jiti association ya cala yi nga xamne ño nekk ci kaw cala ñuy yam buñu wacc sur le terrain pour xam deug deug réalité yi nga xamne tay mom la immigré yi di dund ci seen biir yoy yep di ay jafé jafé yo xamne yu mata bayyi xel la waye ñi nga xamne itam moy daayira yi muy sama bokk yi yi nekkalen fofu ñu yore liggéey bi ñomit am na taxaway bu yes ndax lu yes lu nekk da fay soxlo wa ay matuway yu yes phénomène bi ma wax légui ndax ñu bare bare dañ lay wax ne la bu melni état sini mel na ni tané na mom wak be fa dem bu mujji waye ku melni Italie ak Espagne dañ lay wax ne la daayira yi lu bare bare légui dafa bitt parce que mak ñi nga xamne ño fi nekkan ñen ñu retraité nañ ba ñibi té nouvelle génération bi fi ñew mom seen préoccupation lanen la dul daayira bari di la wax ne jafé jafé yi daayira yi dootu gis xalé yu ndaw yi bu ñewé ñom lanen lañu gëm mu melni lool nak soxlo na ab liggéey bu mat sekk akup taxaway ci yapp yi dem bu ñuy dem parce que daayira yi rek moy li nga xamne mo meena mo doon sammu talibé bi ñu téy seen talibé téy seen diiné ba ben influence du am ci ñom waye bo leen bayé rek ak toi bi ak société occidentale bi fokk ñu soppi leen rawati na nak ñafa jitto ña nga xamne dañ fa yobone seeni jabor ñu jitto parce que man lima daan recommander nak jek moy li nga xamne sunu bokk yi soni kay ak sun bokki sarakole yi danañ ko def ak lenn ci sax sun bokki futanki ci kaw xale bi bu juddo ba fer rek nga andi ko fi ci delo ci ko Senegal mu xam ciosanam maîtriser lak langue matak nelam et xam cultuream xam adam ñu jang budé dang ko duggal mo xam dara nga ko duggal mo xam école française nga ko duggal même budé école française nga ko duggal budé mé rek ba am bac ba nga xamné amna détermination fum débati day soppé way kenn mënatu ko soppi nga do ko yobbu su ko défé bu démé fa tabarakallah kenn dut ko mëna soppi way su féké dafa nek fofé nga xamné bamuy dem jardin d'enfant mok bu toba bi ño and mok xalé toba bi ño ci nekkando jogé fa def cycle yépp ba agal ba toa bi def ci ñom lañuy def pour nga man ko récupérer am té la nga amandal du dutu yomb kon loola la ci daan dibulé nak ci première vague ya fa nekkam moy daayira yi moy bu samedi ak dimanche joté nga and ak sa dom ngeen dem ci daayira ba yandu fa et ñu diko jangal itam jangal ko alcorane ko jangal khaswaid diko former ba mu xam diko xam
3: lu
0: jangal lu mu gis lu ne ci geste bo xamne dang ka def fof serigne ñewé boko magalé jox ko ciir nga léral ko lolu moy lan li nga xamne lepp dañ koy def nga diko expliquer parce que gonek tubab bu jiddo ci bir tubab daf lay da fay bëgg lu nekk le pourquoi day lu nekk lay bëgg xam lu mu doon yoy yep nak dafa nekk lu am solo lo xamne et lolu mo taxam cheikh mohamoudou mortida yanan ko yalla fayal e liggey mbure bobu mu defal ko moy bamu ñewé gis né kat comme yalla dafa dogal dañu am benen communauté bu nekk fofu bu fa yor seeni njaboot ak seeni soxna ak seeni njaboot kon jaadu na ñu taxawal fi ay kër yi Serigne Touba yo xane kërub l'islam la day am jakka ak juma ci bir kër gi waye day am daara ju jangale alquran ak daara ju jangale xam xam lolu mom la santane won taxaw ba mu am ci rew yu bare bare ci europe ak états-unis jëlal sax ay nit ñi ñu form yobul len ko ngir gatalu lool lool dafa wara continuer dafa wara continuer ak luñ ci mëna daj rek ci ay copper ak ñu am budget jardam waaw dayre xamna loola priorité la parce que et lay jige fofu jëm ci fi amna solo lool waye la fay décide ñu ligéel ci serigne bi ci ar ndaw yoyé ba duñu genn xéet duñu genn seen diiné loola lamu laaj ci ñafay nek ñu jël leen en charge ñay jàngalé ak ñay yaré loolay takoy mat lañuy dajalé am ci parti bo xamné dañ koy jaglé loola loola dafa nek lo xamné farata la ndax fi ñu koy indi itam lu mel non rek lañ fi def kon nak fami bayiko fofu mo ëpp priorité loolu ñu bayyi ci xel fexé ba yar xolé ak seenum jàng ñu taxaw ci bu baaxa ba loolu dafa nek lo xamné tay lu jara bayyi xel la ta xalé yi itam e ñu xamné réew mi fa tabarakallah tiranga suñu borom def nako fi seigne cheikhou nami xamna dund nañ fofu lu yag yag gis nañ né bokk ya lañ doon daj fofu wallahi alazim genn walik cëpp ko daj fi am tiranga bu ma sëkk lañuy daj fofu ci ay ciona ak metti boko dajé fi té fokk itam rew fofa nañ jappé né na la yëfé yombé bo aggé fa tabarakallah bo ñu bare bare ñu dem mo xam ñi demal ci Nicaragua ak bék ak ñun ñëpp tay ñu ci bari tay dañ lay wax né la luma né won ci wé délu ci wat parce que la nga dépenser ci ay millions lu ba 4 millions wala 5 millions nga def ko ci voyage dem loolu boko investir fi ta and ak jom ak fulla mën nga ci am tiranga man nga ci am tank taw lo dang koy def ba agal ba nopi dem ba ag ta mana nek clandestin amulo ay keuy amulo ab liguey kon nak deug la ko am ay moyens yu jaar yoon yo meuna demé fari lay am du bo demé ba gis te kat ah dem gi xeyna ci ngay gëna meuna économiser man nga dem waye kep ko xamné wax deug yalla amna lo
1: jappanti ci do bëna suñu FM lergue FM
0: manal man lima lay conseiller moy nga tok fi jema gorgorlu ta xamne tay boko sété tay ñi tok fi tay neew na tay ko xamne jëm na bitim rew delu ci nek yor ay compte bancaire yu fess fa ci gëna gorgorlu moy ci gorgorlu ba am kër gu mu dëkk kon teranga dëgg moy ay millions ak milliards mom fi dañ koy liggéey fi lañ koy liggéey ci biir réew
3: mi
0: ñu gorgor rek ta am jom te jema gëm ne mën nañu tedd fi mën nañ fi am tiranga parce que bo defé sa xel rek ni fi réew mi mënu mo fi tedd mënu fi am tiranga sa xel ci kenn rek lay nekk ak condition yoko mëna defé te leg nak duko jar am nañu fa nekk ño xamne sax am nañ ay keuy waye danaka bëggatuñ fa parane sax te pourtant ñinga fa am ay keuy bonofit taxut lañ wara am ci ab liggéey ñu mën ko am kon mu melni xeyna li lañ doon jotta teunk rek ci wallu gi kon ñi ngi sante ñepp di gëreem ñepp di jéggulu su fekke amna dara lo xamné lu dess ci li bokk yi doon sentu waye ñu xamné dal immigration mom lu fondamental ci diiné fu diiné yob jall ak diiné ko man ñu ko dina koy wax kon ñu xamné kon fu diiné ag lolu moko fa agal
4: ak suñu xadim ñi ngi lay sant bu baaxa baax conférence bi amna solo lool fiñ ko tambalé ci fiñ ko ubbé won nga jappé comme ay introduction muy côté diiné bi gaday gi nga xamé ni gi amon na ci l'islam di ngi ko tuddé ci Éthiopie ak Madina ak Yaman ba mujjé ko ci gaday gu bét gi nga xamé mo xew muy ni nit ñi gaday dem Europe nga tudd fi nak lu am solo lo xamne li lu jar di waxtaan la muy nekkine ba nga xamne mom lañu nekk fofu wax nga léegi ne daayira ya ak ndaje yi fa daa am ndaje diine ya mi ngi tàmb ji di néew doole. Loola képp ko am gis-gis daa fa dem di jaxasoog ñoom xëy na am na loo ci gisoon. Man maa ngi fàttaliku kër Sëñ Touba gi nekk Paris, mas naa fa wax ak ñoom ëpp na fukki at ak nangam léegi, mën naa fukki at ak juróom jëm. Léegi benn daayira daje naa fa ak ñoom waxtaan ak ñoom, ma ne leen yéen ñi fi nekk day nii ngeen mel, seen yar bi ngeen yor, seen taali bi ngeen yor, kilifa bi ñëw ngeen koy toppatoo, loola dañ leen a formé woon ci réew mi ngeen ñëw nekkee noonu nii. Léegi nag am ngeen défi boo xam ne bii kenn ku ci nekk war naa laaj boppam laaj boo xam ne bii, ndax man nii ma mel, nii ma xëre ci diine, nii ma xëre ci sëñ bi, nii ma ñëw di ko Sëñ Touba, te sama njaboot a ngi fi, njaboot naa fi, ñu ngi fiy jàng, daanaka foofu lañ gën a xam ci Sénégal, te mu yeex mu gaaw yow da nga fiy jógee. Ndax man su ma fi jógee li ma doon taxawee sama njaboot danañ ko taxawee noonu. Bu ma ne leen loolu su fekkonte ne réponse ba nekk na négative rek échec ngeen échec ngeen. Su fekkente ne yow leer na la ne yaa ngi def lu baax yaa ngi ci waaye sa njaboot gii nga am boo fi jógee ñooñu duñ taxaw ci loolu. Suñu xaadim ñu am na fa kër yoo xam ne xëy na boo fa demee tey seen doome ña nga ci tubaab ya barki démb dafa am sama benn xar may waxtaanal dañ daa tase Italie, ma di ko laaj kër goo xam ne gii dañ fa daa tase ay xale yoo xam ne booba xale yu ndaw yu soog a judd la. Ma di ko laaj ana diw ak diw fekk indi woon nañ Sénégal sax ba jànk mu ne ma kooku ñooñu day léegi ña nga ci tubaab ya. Daa di ne ma barki démb laa ci waxtaan seen yaay dafa jooy ba sonn. Xam nga loolu am sa doom yar ko mujj buggal ko njariñul àdduna ba far ñàkk. Am na ñoo xam ne ñii dañuy jëli fii seen doom yóbbu leen foofa wutal leen këyit pour bëgg ñu am teraangay àdduna, maaye la cay juddoo moo gën a bon. Xam nga loolu la cay juddoo muy gën a bon, la cay juddoo muy gën a bon. Ndax suñ xaarim wax na ko léegi da nga gis koo xam ne kii dafay takk soxna fii bàyyi ko fi dem ba mu yàgg mu jël ko wutal koy këyit yóbbu ko. Soo demee mu jaxasoo tubaab yi ñu influencé ko day mujj tapaas la yow dem dellu ca tubaab
5: sax lañ bëgg la. Ok,
4: kon suñ xaarim kon
5: dégg la kon foofu waaw kay et loolu dund nañ ko man ak yow ca foofu bare bari ñun bi ñu fay nekk ci sunu kii recensé nañu fa daanaka ci jamono na maanaam 7% yoo xam ne 13% yoo xam ne tey li cas bi Serigne Cheikhou naa dal moo leen dal mooy takk soxna yóbbu ko fa waaye mu wor la topp assistante sociale yi ba xëy maanaam génn la waxuma sax teqaliko ak yow waaye génn la kër gi nga xam ne moom ngeen bokkan dëkk ñu xaaj njaboot ga léeg-léeg bu fekkee ne gis nañu ne yéen ñaar déggoo leen fi ñu récupéré njaboot di yóbbu ko dénkaane ko ci ñeneen ñoo xam ne ñoo leen di yar yéen ñaar ñëpp. loolu ay cas yu bare bari am nañ ko def ñoo xam ne tey seen i ay taaliba lañ yoo xam ne ay yóbboot fa seen soxna dem ba topp toit yi ak impinance assistante sociale yi dem ba tapas sa borom kër tey génn ko kër gi ngeen dem tribunal ñu jël njaboot ga comme xool nañ gis ne kenn ci amul kii yow góor nga mënoo yor njaboot gi kii jigéen ña amagul ay may ñu jël njaboot gi am kuñ ñuñ ko jox ñu dénk leen ko yéen ñëpp yéen bokk ci ñàkk muy yoo xam ne tey lu doy waar na loo xam ne tax na ba kon am na ay taxawaay yu mat sëkk yoo xam ne daal gis naa ne war nañ koo jëgaat ci biir daayir yi ci kaw ay mission yoo xam ne xëy na ñu koy sàkku ci kilifa yi yoo xam ne dañuy jóg maanaam di dem di sensibiliser génération bu yees bii ak nouvelle vague migratoire bu yees bii ndax comme ñu ci bare bare bu ñuy dem doo ko yëg ba nga mën leen a yab mais bu ñu demee ba àgg foofa ñu di ko def di organiser ay séminaire yoo xam ne communauté yooyu dañ koy daje woo ay sociologue woo ay islamologue woo ay économiste ñoom ñëpp ñu di leen ko defal foofa pour ñu mëna xam légui dëkk yi wess yi nga xamne ñoo nekk ci seen karam parce que dëkk yi nga xamne mo am Europe par rapport ak yafa amane bu jëk bokku ñu té loolu lepp tay dafa am ay taxaway yo xamne dañ ko ci wara am état war nako ci am kilifa yi diiné yi war nako ci am community seen bokk itam war nañ ko am manana di daayira seen bokk di inviter ay borom yi xam xam yo xamne di organiser ay séminaire yo xamne dañuy ñëw lu melni yépp
1: di ko fa def di poser des questions pour mana
2: wajal bi nga xamne dañ ko FM 88.6
5: ci gërëm ñëpp assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
4: jërëjëf seigne Karim kon ñu dëgg ko nonu kon xam ngeen né immigration lu am mana la lu am solo la lu am importance la mais amna ay convenances tek yo xamne yi war nañ koy bayyi xel lolu ñu wax ci Europe war na tax lu melni ñu diko waxtane di sensibiliser nit ñi ñi nga xamni itam dañuy dem Europe buñ démé ñu fexé di dajé immigré yi di waxtaan ak ñom ndax légui ci kanam tuuti lay feñ ni ko waxé légui ñu fa jitu won ñi ay dongay dar lañ won ñi ay nit lañ ñoo xamni ñar nañ leen mais wag bu bes bi nga xamni mo genn amna ci ñoo xamni xamuñu dara janguñu yaruñu leen dañoo jog rek dem ñoñu nak buñ fa déé ba créer fa ak communauté bo xamni bi ñoy communauté immigration bo xamni bi ñoo fa nek ñoñu la nga xamni immigré yu dëkk yi lañ ka def diko jariñ seen réew ak di jéwo seen jabot gën fa am ñu leen di jéma encadrer di leen former lool day daal di jeex lool nak lu jara gatandu la kon suñu xadim ñoo ngi lay sant di la gërëm bu baaxa baax kon l'islam mom immigration lu am mana la ci l'islam waye nak l'islam da ko wutal ay dawabit comme li nga wax ay sart ay condition yo xamne yi ndax julit bi sañ na immigré mais bu immigré itam famuy dem na fa dem ngir tassar l'islam ngir sakku lum am waye nak na teunku ci principe ak valeur yi nga xamne moy valeur islamique fu man nek na fu yobale lolou wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Vous écoutez
6: le réseau
1: de diffusion triangulaire de lumière Dakar, Touba, Louga sur Diantibé FM, Tchenar FM et Lergue FM.
6: Le réseau
1: DTL, voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir. Niet l'air Yujoko, Djougé Dakar, Touba et Louga. Diar Tchenar FM et Diantibé FM, Indi Lergue FM, Dibati Djam, Diaplante et Wolente Gou Andak Yaka.
7: Mbokk julidi mbokk talibé ñu ngi leen di nuyu di leen dal haq di ñaan yalla ñu suñu borom jéggal mbolam suñu recc recc di séral né yalla rek moy bur ngorom bi digalé wuko kenn lu ko neex mu am lu ko neex du am yalla suñu borom jamono bu né katay dundu moko ko jappal moko ko yewenal waye pexam kenn ak ñamaru kenn yeggul ci ag ci dundu ci jamono bo bëgg dundal sa bop ak barab bo bëgg dundal sa bop bu doon tane lool rek ñu bañu dëkk yi nekk kon tu ko nañ fa tay yalla ñu yalla doli ay tarangam ak xewalam amin mbokk julidi mbokk talibi ñu ngi leen di ndokel bu baax waye di leen xamal na leen bis bu teddi bi bisu jangale la te am jangale la ca gën moy mokal ak wattu ak saytu ak nafar ak baña feut baña fatte
3: cieñex fm
7: bu lolu wé yi ñu leen di watandiku lolu sunu borom ci li ñu neub ak li ñu feñal ci wax yi ci jëf yi ci jëflante yi ndax neena moy leena dugg ci seen bir bammel te seen ngulit matu moy leena tabbi ci seen bir bammel te seen ngulit matu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun kon mbokk julidi bisu dibeer bi jalla day bis bu magla ndax jaamu gaay yalla yi ak barab yu baahi yiñ tan yu ci bari fesson na del ak nit tenk yu bari loxo yu bari yekati ko jëm ci suñu borom diko ñaan ngir yaakar ci mom ak nangu ay digënt yu bari yu yaqoon defaro nañu ci ay nit ñu mëntu wona nek mënu ñu wona wax mo ne bisub magal gi day yalla dogal na ñu wax ba jamm doxat ci seen digënté bis la bo xamne yit metti min l'islam bi sax muy am ci ay digënté fexé nañ ba gono yu bari am nañ ci loxo lu sedd seen xol niki mag ñu bare bare am nañ ci du sedd seen xol bis bi woné na lo am solo lo xamné it ku ci taxawon sedlu dana am jariñ lool moy mbolo mi doon joggé ci ay barab yu bari ci réew mi ak bi bitim réew fasiyene dajé fi ci Touba kër yiñ nekkon fessna del kon xol nakaté moy yaatu waye ak kër man na baña yaatu kon yu bax yoy yeb buñ ko dajalé war nañu xamné mën ta jeex bisbu dibeer bobu rek muy 18 safar man na way di jall ndax bis bobu biñ ko dajé ngir namar suñu jasi la suñu jasi pass pass waye solo wat ak leer buñu mëna dimbali dir fuñ mëna nek dir buñ fi nek ngir gëna mëna tatan aw yu fu mëna wacc magal bisub jila bisub ji nak farlu fexeba toy toy yu am mana yu jëk ya bañ la raw li ci dess lepp bayla ak tete ganjax gi ba nga man ko jereño bis bu ñepp di gop ta baña yafus ci tol yi yalla suñu borom moñu ko xewale muy bis bo xamne li dañ ci mëna léralé suñu xol léralé ci suñu pass pass ak suñu xel xet wone yalla defal na len ayit fi ak fet yalla nak moñu ko defal ci moy bis bi defal ko seigne touba mbolim ko aju ci mom nak bolé na la ci li kulli qawmin aidun wa hadha aidna qawluhu sallallahu alaihi wasallam wa qawluhu kon mbokk julli di mbokk talibe yi bind yi nga xamne jël nañ ko ci bis bi am aw nit ñu fexé ba bind yoy di bind yu am mana bind yu tedd yoy ci jikko yu rafet ci tuddu yalla ci sante yalla ci rafetal say kaddu ci belli saxar kanam na doon lu ñuy wéyé na doon ab rabb bo xamné dañ ko firi waat mukk dajalé lu baax ba nopp wala taxan ba nopp xey diko diko damaté diko yax ma diko taal ku bëgg lu baax day diko def li ngeen dajalé ci aw yiw wala li ñu dajalé ci aw yiw ci lu baax ci bis bobu nañ ko fasiyene sam suñu kemtale katam mer bañ ko fatelo mbekté bañ ko fatelo wala takunu kallati nakhadar ghaslaha min ba'd quwwatin ankasa bisum magal nak bisbu magal fexa nga ba jël sa alal def ci fexa nga ba tuddu ci yalla suñu borom fexa nga ba ñak ci ay melo dir bu yag ci ko digi fexa nga ba jëf ci lu baax bu re yow ko jigen gi fexa nga ba mo sey ciir kon fo man nek ci adina war nga wana mo sey ciir nga top ko rek muy bind bu yaato yaat fexa nga ba bokk ak nit ñi li nga am kon fo nekkat rek jëmala bokk ak nit ñi nga fa nekkal li nga am magal Touba nak ñetti mbir yi bokk na ci ñetti mbir yi ci ëpp solo ndax mom lay jàngalé ndax la ko la ca jitu ci bisbe te mujj ci moy sante yalla nak ci xol lu muy jëriñ moy dara la may yaqeen dara la woor ne bis dana ñew jaxar yi nga nek suñu borom tekki ko bam jaxtak kon jaxar yi nga nek bu mu la jaral ñaaw bu mu la jaral ñaaw ci adina bu mu la jaral ñaaw al-akhirah yag yag day jeex te bu jeexé rek nga fatte ko bi ci tok moy sa lamiñ lamiñu nabari li zikrullah ak shukrullah day sante yalla lu bari la in shakartum la azidannakum ku bëgg li la yalla jox sax dara dañ ko xajamal de ko tehe ak tant bi ci tok moy sa loxo yi lu ne man nako def ci aw ñawte way du moy loko mbolam ñawte fi da ngay fexé sa alal nga di ci dimbali mbolam ñinga ci mëna dimbali te yalla rek tax kon mbokk julli di mbokk talibé yi mbolo yité won ci barab yi ci kër yi wone na ne niñu ko junjé légui ab xol bu ibiko man na xajjo lu bari kon yaatal len denni bala ñu dugg ci bir bameli ndax ni ñu def ci bis bi wone na ne denni man na yaat kon dekk yi man na yaat waye kër yi man na yaat ndax fexé nañ ba xajjo bis ba xajjo gagné te ku jënd ay nak jënd ay gilem jënd li ñuy xel ak xol li jënd fu ñuy tedd te ñu ngoy defal ñu ci bari man nga baña xam sey tur wan nga mëna dimbali sa mbokk julit yi nga xam te jégué leen te woné leen ñu jublañ ak ñaakar mo leen xaw sonon man nga dimbali leen te ñoom boko jangante ci bis bi ku bilil kharkana mom gan bu mu xam wara mëna dimbali nit ko xamne ni da juum ba toñ ko kon mbokk julit yi mbokk talibé yi bisu magal bisu sante yalla la bisu tuddu yalla la bisu jokk ak mbokk la bisum jangala bisum jeul sa alal def ko ci yoon yalla la bisum dajela te yalla digel won na julli ñep ñu bolo dajelo jappante doon ben bisum dengante aw yiw la waye bisum xeddeli kolere la sa digante ki nga xamni li nga am ci yalla li nga xam ci yalla lepp ci mom suñu borom jaarale bisum dimbalante la te yalla neena wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ñi nga xamne nak yalla nat won na len galankor rek guddii ak becc ci seeni lami ñu labir len tuti ndax suñu borom dafa am ñum doon wax ne len moy tan dig len ñu jup jëm ci man ngeen di len teunk ci ay kaddu yu ñaaw ak xajamal lañuy def qad ya'lamu Allahu al-mu'awiqina minkum wal-qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila lepp lu jëm ci yalla bokay galankor di nga torox adina torox al-akhirah yalla ñu yalla do len musal ci wax ak ci jëf lan nak kon motax bu ngeen ko mané wala bu ngeen bëggé seen bop na ngeen ko moy de seen kemt lay katam ak lu len ko mëna taxa def ndax li ci met moy do am li nga bëgg te ka yalla may dana am lam bëgg te ci sa kanam la koy amé sang jabot man nga ko séré séseti aligine man nga ko séré ñi nga xamné yalla da leena natto ñuy wax tay sukkuni ko ci wax yoonte bi te lañuy wax deggoot ak la yoonte bi jublu ñoo ñi nañu rafetal djegini di rafetal maana yi te iñaan bañ ko lal ndax di jëfëndiko hadithu la tashaddur rihal illa ila thalathati masajid masjid hadha masjid al-haram masjid al-aqsa djublu ci ne ndax yoonte bi dana kenn wërta jëm ci tukki ngir jaamu yalla luddul ci ñetti barab yi muy jakkay madina ji jakkay makka ji ak jakkay baytul maqdis nga firé ko na dem touba di sante yalla ak jaamu yalla kon kenn wërta dem touba naan da ngay sante yalla ngir fasiyé ko turi ak jaamu yalla ndax lool day dal haram amna ñuko wax lool nak waré son na gis bu xam jamono bi ko yoonte bi di wax sallallahu alaihi wasallam luddul ñetti barab yi jurel ñu maam lañ fa jaamu yalla giñ bëgg te kenn du len lor ndax bobu lor julil bari na ci rew mi lool ba taxon mu wax ko ngir ñak yaatu l'islam lool lepp gëssu woko da nga tepp tepp rek jël sandi ci biir kon muy aw digil wo xamne nit man na indi ay njurte man na indi ay ñaaw ñaaw waye alquran dafa wax lu am solo li am solo moy li ngay def nga xam fi ngi ko tek ndax ñi ñi waxal bari na te ñu bari mënu ñu tontu li leen di wax da man lañu dem ba sanku ci niñu waxe ngam kon leral len ko de dal doon farata hadith bobu lim wax day woné rek né jaamu yalla gogou suñu borom santane ci barab yoyu yemuut ak jaamu yalla gi nga xamné ni benn jamono tanguko sant yalla jaamu yalla way benn jamono tanguko benn barab tanguko benn jëmu tanguko fu way neex man nga fa santé yalla jamono bu way neex man nga ja santé yalla sant yalla mo ngelaw ñoyam fu ko neex lay jaar kon lolu tanguñu ko kon niñ dëngé julli ci waxtu teunk ko yitt ci yenn barab yi ila akhirih benen bi ci top moy sharia rudul fenn maam wa fenn dem ci barab defa sante yalla da haram amul ben teunk teunk bu sharia indi do alquran du waxe yenenbi sallallahu alaihi wasallam du waxe ben nit ko ba kon waxi ku xamut lamiy wax maam jumla julli ak jaamu yalla bu don jaamu yalla la go xamne mayes lako won wuro la garab sante yalla di jaamu yalla go xamne manes ko won nuro lak megna boko dagge fa la neex lekke ko kon bok mbok ñu di mbok talibe yi sante yalla biñ doon def li ci ñeek moy al i'tiraf bin ni'ma moy nangu ne xewal gi mom yalla ko ko defal te señ tuba bind nako wax nako jeflante nako biñu top moy wax nako ci lamine moy alhamdulillahi rabbil alamin lolu mo top ci cyant gi benen cyant gi na moy sey cer lepp lo ci lepp lo xamne yang koy jëf ci sey cer mu doon muy saxal xewal gogou muy wone ne yalla mo la defal xewal bi manam jeufandiko ci xewal yalla ba nopi diko moy lolu it alhamdulillah rabbil alamin ñu fa xewal ñu ci bari fexé nañ ma topé ko yalla sante ko yalla kon mbokk julit yi mbokk talibé yi ñi nga xamné ñi ngi indi deggini ñaaw yoyu amna yunus bi sallallahu alaihi wasallam wax di waxon bi am solo neena lepp lay wax ci diine nan da haram nang ko indil tektal te yeen kepp amulen tektal kon war ngeena tuubi benen bi ci top moy yonante bi neena kep rom kuma waxal luma wax na wajal barabam ka sawara fa lay dekk man kadhaba alayya falyaq'ad maq'aduhu fi an-nar ku firi wax yonante bi nu bokut ak nam ko firi yaangi ci bir lol te hadith bi kat yonante bi jullu ci won mukk dem touba di sante yalla ndax mom da non santane sante yalla sahaba yi di santane sante yalla di dem ci ay barab di sante yalla ndax amna ku ñu yew ab dir mu am lu ko naxare bañ ko yewé dafa japp ba set dem te jakk ja tok di sante yalla ngir lako yalla jéggal kon ki ne sahaba yi musuñ ko dem waxna waxe njumte serigne touba yi la ci yene ci lool moy amul len lu bax neena lu mu fekk lu mu sos len lu ci nekk da fekk mu bax ñu baxal ko mu diko yeesal ngir ñiko bëgguna lan dal ak ak lañal kon yalla dene fankuruni azkurkum washkuruli wala takfurun na ngeen may fateliko fu ngeen meena nekk fu ngeen ma fateliko rek ma fateliko len nu ngeen ma fateliko ma fateliko len na ngeen may sante fu ngeen ma meena sante ma sante len nu ngeen ma meena sante ma sante len washkuruli wala takfurun tankul ci benn barab tankul ci benn jamono fuko waye defé suñ borom nang ko benen bi ci top moy yunus bi sallallahu alaihi wasallam fek bette nañ ay xewal batay waye ñako xamone meen fiñ ko ma sante bette xibaaru xewal day dal ci sujud dal ne sujud bi dama ko sante yalla suñ borom idha atahu amrun yassarahu yassarahu kharra sajidan shakiran lillah wala shukran lillah sayyidina suleyman fam don ate bokut fam don jamo yalla kam wax ne ko sesu balkhis bala saxla bam ko inde ci jotaay ba ci digeunte bu gatt bam ko laaje dana ko man kat suñu borom dama ko jox ngir dima natt bu xam dama koy santam dama ko sant borom bam ko fek fa ko xewal ge fek fa la sante yalla hadha min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur am ñu jang liyabluwani ashkuru am akfur sayyidina musa dem na ci barab ñeen fukki fan difa jaamu yalla neena day sante yalla ngir ala gi yalla ala fir'aun ak dimbal gi ñu ko dimbali jugé na ci barab dem ci benen barab and ak juroom ñaar fukki nit wa wa'adna musa 30 laylatan moy fañu wax touri sina
1: kon ci ñare fem
7: pass pass
1: lergé fem
7: bi nga xamné nit ñing koy amé te wir lool rek mata daw te magal touba yaatna lool niñ ko défé ci bir touba né niñ ko défé ci ay gox yu bari ci ñu mënta ñoo santé fa yalla na xam nañu fuñu fa santé yalla yalla nang benen bi ci top moy ñu japp ne magal touba dañ ci fatali ay maami jambur ba maam yoyu do nga tax ñi jey ñew di ci ñew bañ tuddé ko jaamu xërem joom ngeen joom guuré ndax alquran sa yune wazkur fil kitab nit kam cey tek maami jambur la jikko yu bax yam fi nekkon do nga tax ñu ko fatali te jangale mi gëna woor moy jangal nit ki ci lim xam mo gëna gaaw ci ak nokal te nit ni fi ci bir rew gën naño xam señ touba loolu keneen ko dul mom ta lañ am lañ mëna am ci xamle ko ak jangale ko danaka du leen yombe ci leneen kon wazkur fil kitab bo gis ci alquran rek boko deugere nga xamne fatali ko ci bis bi gaayo bax yami jaarom du jaamu xerem du bidaa jël gëñu jël seen alal diko jox ci yoon yalla suñu borom mo leen ko sant ndax neena na ngeen jël li ngeen am diko def ci yoon yalla te ñañ koy jox yalla tax ñu di leen ko jox kuy fatte kon fatali maam ya alquran moko jëk jangale rawat na bu ñu leen di fatali ko nak ci lu baax ci lañu nekkon kon lolu muy ak fatali ñu diko teunk ci ben aya bo xamne barab bu mëna doon ak fo mëna jëm bu la fa yalla yobbe man nga fa am suñu borom yalla foko lamb daj señ salew dañe won bu ma fekk lu yalla yaatal ma xatal ko teunk nit ñi nak ne bu ngeen deme barab sangam yeen ngay def nangam ak nangam te law nga tuddé ko lu haram lolu xatal yalla la te suñu borom ne ne dañe walillahi al-mashriqu wal-maghribu fa ayna ma tawallu fasama wajhu allah inna allah wasi'un 'alim penkok saw kanaw ginnaw nday jorok tamul fu ngeen fi mëna dak yalla da ngeen ko fekk ndax yalla ko yaatu la Astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin amin.
1: Vous écoutez Jantib FM 95.2, Channel FM
2: 88.6,
1: LRK FM 94.6, la voix de la paix, de la solidarité et de l'espoir.

أحور في ذوي القرب والقربى.

كنت أرتدي بجاح الذي شيء يردع القل والحبا محوت بعيبي فخذني.

حفيظ كواتب رحيم شكور أرور.

0: BFM Dakar 88.6.
1: Julli di waxtu julli bi jot na fi ci Touba ak li ko wër ñi ngi abou micro gëni jaglel Cheikh Abdoul Khadim Mbacké jallale ci li nga xamni mom mo di noddu gi bu ñu noddé déllowat ko ba benen waxtu noddu jot kon ñu maasé téwlu ko bismillah.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله بوك نيو لين دي نيو دي لين زيار سي سين ريزو دي تي ال موي ديفيزيون تريانغولير دو ليميير داكار توبا لوغا جانت اف ام تيانير اف ام لير جي اف ام بوك نيو نان لين ييب زيار لين سي تورو بريزيدان ديريكتور جينيرال سيرين شيخ علي نباكي نيو كوي نيو ديكو زيارا ديكو نيانال جام di nuyu aussi di ziara directrice soxna Fatima Mbake di ko ñaanal yiw ak jamm non la ñoo nuyo di ziar coordinateur Abdoulaye Samb mbokk yi ganna buñu leen nuyo ziara leen ñuy nuyu ñetti radio yépp muy 88.6 Dakar Colobane rue 41 angle 38 95.2 Touba Tindodi 94.6 feulé ci Louga quartier Artieri. Merci que yaay ñetti radio yi nuyu nañ ko madame ndaw sacré cœur madame jean jibratar santanaire madame doy jammalay kon ñu ngi nuyu ñep di len ziara di len wax dal len jamm sen émission vision de la jeunesse suñu xarit ayda sey depuis touba ñu koy nuyu yero diallo wilaya ñu koy nuyu di nuyu tamit wa ngeden peul yep di len ziara dawda ma nglay nuyu dawda sow di ziar kep ku ñi baye xel aissata sall assalamu alaykum
1: alaykum salam Aboubakri mang lay nuyu mang nuyu tam Mohamed di nuyu oustad mam cheikh lo ci technique bi kep ko xamne mu ngi tewlu ci réseau DTL itam ñu koy nuyu diko ziaré di nuyu tamit Elhadji Ibrahima Cissé ci walu réalisation bi
0: jerejeuf Aissata Sall nuyu bi matna matalena Mohamed Geylay assalamu alaykum
2: wa alaykum salam wa rahmatullah Aboubakar ñu lay nuyu di la ziar di nuyu soxna Aissata Sall di nuyu les réseaux DTL yeup jël sen nuyu tek ko ci loxo PDG Serigne Cheikh Aliou Mbake ñaanal ko yalla guddu fan go and ak wër
0: amin amin inshallah
2: total ce projet machallah
0: amin inshallah
2: nuyu auditeur yek auditrice yi jël sen nuyu tek ko ci loxo Mersek yaay ñetti radio yi nuyu Touba Louga Dakarou Alhadji Ibrahima Cissé imam oustaz mam cheikh lo ñu ngi leen nuyu bax di leen ziar machallah
0: jerejeuf nuyo bi matna matalana xamna sunu xarit say solution ñu koy nuyu diko ziar danañu dab legi ci programme bi Aissata Sall comme waxtu bi duñu xaar ñu dem ci round up de l'actualité xol lan nga ñu andil ci information yi
3: round up de l'actualité round up de l'actualité
1: jeureuf oustad mam cheikh lo xamna li gëna fess ci deg deg yi Aboubakri ci ayu bis bi nuy genn modi ne député yi dal dinañu dajé ci penchu ndaw yi rew mi ci luñuy wax session parlementaire extraordinaire niki altiné la won fukki fan ci wéru août wi nu nek ngir rek waxtané ay projet de loi jëm ci code du travail jëm ci walu sécurité sociale ak protection des infrastructures d'information critique dina dal dinañuy tamit waxtané ci en procédure d'urgence nak lañu ko def manam
0: ñu ko gawal
1: da gawal tuko dañ ko gawal ndax lu manam lu néwon keut la waaw du jampon la jëm nak ci proposition de loi jëm ci déclaration de patrimoine ak encadrement bi ñi def ci walu li ñi wax crédit spéciaux ak ay fonds secrets session bobu nak fukki fan ak djuroom lay mat ci diiru fukki fan ak djuroom lan koy def ñu ko tambalé alterni ji ñu genn dina tax nak ba ñu adopter ay résolution yo xamné jëm nak ci taxawal lu tollu ci djuroom benni commission d'enquête parlementaire xamna dina ci ñew ci lu gëna yaatu benen bi nga xamné leneen lu gëna lu fess ci walu deg deg yi gouvernement bi dal dina dogal nak dello ci wat ñeuk yi nga xamné mo amon ci carburant bi moy gannaaw ba nga xamé ni nak mana dañ ko wañi won djuroom benni fan ci wér décembre 2025 ci lañ ko wañi won fi mu toll ni nak dañ koy dello wat ci ñeuk ya nga xamne mom la nekkon bo xolé ci li nga xamne moy super carburant moy essence bi din mu ngi jaraat ñaat témèr yu manké fukki dërëm mana dello wat nañ ci lu toll ci fukki dërëm ak ñaar li di gasoil bi nak mom mu ngi ci témèr ak juroom fukk ak juroom manam 755 francs kon fuk ak juroom lañ ci tégaat lool nak
4: 775
1: wa 755 francs lay jax
4: légui ñu ñu fukk ko nak dërëm témèr ak juroom fukk ak dërëm
1: wa wa témèr ak juroom fukk ak dërëm fim toll ñu ko xamlé nak ci app communiqué bo xamné mu ngi joggé ci makanu jëwriñ ju ñu dénk walu énergie ak pétrole tay nak sax lañ ko daldi siwal lenen lo xamne itam yokuna muy ndiegu ndawal gi xamna mom itamit mu ngi bo xolé yokuna bu baxa bax ndax nak ci li nga xamne moy nak kilo bi dal mu ngi jar jouni yu tegal ñen fukk ba ci yu tegal témèr bu dé ndawalu xar nak mom itamit def na ak bay sax ñoyam jouni ak ñaat témèr bi dal danaka mom matna lolu lay jar lolu tam mu nek lo xamne ay yokute yo xamne dal gis nañ ko ci walu dundunu askan wi mu am leneen lo xamne itamit dal dinaay wañe ko muy ñeegu billet d'avion yi xamna lolu itamit dina soxal ñi nga xamne ñom ñoy faral di tukki brigade mobile bu douane bu ñoro ñom nak bok ci douane Kaolack ak direction régionale douane bu bi nga xamne mo nek ci Kaolack ak Fatigue ak yoy yep la ëmb ak dekk yi ko wër ñom nak def nañu nak lu am am solo jëmele ko nak ci li ñuy wax trafic illicite mana ci ñaari fan dal dan nañu tek loxo lo xamne dal ay garap la garap yo xamne nak baxul la ñu ngi tollu ci suñuy copar dal juroom fukki million ci suñuy copar lool nak dafa am ku len ko waxone mana ko xamne dal mo len mo den don top ba gis ne dal li jaarul yon mu wax ko ñi nga xamne ñom ñoy wa douane lool nak mu nek duñu ne gulet ndax bob ba legi dañuy gis nak ñuy am di tek ay tek loxo ay lo xamne ay garap yo xamne baxul la ñu diko duggal ci ci rew mi leneen waaw lool dal mo gëna fess ci li nga xamne mom moy deg deg yi ci ayu bis bi nuy genn
4: jeureuf aissata nga andi lu am am solo xamna damay bayyi suñu taxaw setlu kat pour baña wax chroniqueur ñom ñu xol ku ci nek tombe bi ngay jël ci tombe yi nga andi kon Mohamed Gueye Lay
2: waaw ma sha Allah man xamna ci li ma bëgg wax rek ci li gëna fess ci li xew nek ala une des journaux moy flambé des prix yi nga xamné yokkat nañu gasoil setlu itamit né ndawal li ci marché bi yokuna setlu aussi tamit né prix yenn yokuna té lolu ñi koy yek moy askan wi moy les sénégalais lambda ñi fété souf ñi nga xamné day feñ ci panier ménagère bi day feñ ci transport bi day feñ ci lu nekk té lolu yëpp nak liko indi mën nañ ci dout baram comme niñ koy waxé parce que man sama problème moy dama mënul comprendre ab njitu rew bo xamné da nga fal ab njitu jeurin bo xamné dafa tek gouvernement bo xamné dañ fi fekk ben dette cachée fekk fi aussi tam ay bor parce que il faut ñu préciser né mbir mi du dette cachée bi rek mais aussi ay bor bor ñi ngi ko amel nak ñoy FMI banque mondiale té ñoñu ñepp xam nañ seen doxalin manam dañ lay takal hier wax la fi ngay xol legui nak gouvernement bobu nga amone ñu am jambarte bu mat seuk ñom ak seen jitu jeurine ñaari at yo xamne ñu ngi fay salaire wañi prix yi wañi carburant bi yu bari ñu deug ci seen tank pour baña dem ci liñu woy restructuration de dette manam yow ñi la lebal ñom ño lay wax yow nak ngay fayé ñom seen condition lañuy tek ni ni nga ñuy fayé té ni ngi leni fayé day delouat ci askan wi nga xamne ñom lañu jël seen alal joju sakal ko pexé ñoy ñoy fay nekkat di fay bor bi té ci biñuy leb ci seen tour lañ lebé té alal joju ñu leb askan wi xamuñu fan lañ ko duggal ba ci sax lén ñu ñu neub ko askan wi muy dette cachée mais loolu le nit mënul comprendre ci am réew réew mo xamantene dañ né dañ nekk ci voie de développement réew mo xamné dañ né dañ ko bëgg soxali réew mo xamné dañ ko bëgg défar mais ñuy lepp ci ndoddu askan wi non seulement lañu lepp duñ ko gis mais aussi buñ ko waré fay askan wobu ñokay fay mais li kenn xamul lan la catastrophe dëgg la loolu nak wax dëgg yalla dafu ay sénégalais ñoo wara exigeant man nak mënu mo comprendre certains sénégalais yi nga xamné dañuy gis li ma exigeant moy dafa am yo xamne dañu wara taxaw tém ne li waratu fi am waratu fi am waxuma violence waxuma ay genn di ki mais dañu wara taxaw comme niko amna kuko wax ne dem bu jéré dem ba place de l'indépendance taxaw fa donte ne 48 heures la wala luko ne fi duñ fi jogé tank liñ digënté won ak askan wi duñ ko def lolu té lolu askan wi yëp ño ci wara manko parce que man mënuma comprendre 1960 bu légui les sénégalais lambda ñom ñoy souffrir tay ku xol dëkk bi xamné nit ñi ku wax ak ku waxul ñëpp ngi souffrir metti na ci askan wi parce que prix mu ngi ni di yok waat té toujours dañuy def yo xamantene ci ndoddu askan wi la jëm lolu dafa wara arrêté wax dëgg yalla
4: parce que li ko wax prix mu na yok waat

0: dal la ko jox wax nañ ne ay mbubb sax buñ ko banaan séddale lim ci am moom ñeppay tollole wax nañ ne am na bis mu sol mbubb moo xam ne nii lim ko ñëwee li tisi bi ëpp na li ñeneen ñi sol am ci ku ko ne ko li nga ñu jox li nga jël moo ko ëpp doomam ne ko déedéet man maa jël sama wàll jox ko ko moo tax mu ëppale leen waaye ñoo moo ñëpp a tolloole maa ko mottali
1: ndax basam du woon jot
0: mu ngoog ndax moom li ñu ko joxoon bu ko soloon bu ko ñëwoon du ko jot man maa jël sama bas mottalil kooku xoolal googu mandu
1: mandu na loo
0: nga xam ne lépp lu état moom suñ koy jëfandikoo si turu état di ci liggéey même bu doon ay lamp la wala ay sondeel ci jamono yooyu sax li état moom buñ ci liggéey dañuy taal sondeel yi waaye bu liggéey état jeexee dañuy fay sondeel yi bu yëfi boppam jote bu des lu yëfi boppam nag moom mu jéem a lijjanti lu mu taal wala mu la taal sondeel waaye yëfi état moom du ko utilisé ci maslaaxu boppam kon gis nañ it lu am solo ngi
1: noonu
0: Seydina Ousmane Ibn Khattab Ibn Affan noonu moom li mu njëkk a def koo xam ne nii jamono yonent bi daan jël alalam di joxe ci xare yi di joxe ak di joxe ci néeju doole yi ba yonent bi salaa sallam fanaan guddig lëmm di ñaanal Ousmane ba bët set àgg ci ne Ousmane mii de bés bi ñu demee yowal xiyaam yàlla may na ko dara yoo xam ne dina ràmm juróom ñaar fukk junni ni ñu waroon a dem sawara te sëriñ bi tubaa di ko misaal ci xasida ga di wax wa fii xaala nabi Ousmane yasfau bi 70,000 wa kullun xaquhu naaru kooku yaakaar naa ne ku def loolu te nekk goo xalifa bi wutoo goo yonente bi yaakaar naa boo ko wutoo def naa li nit ñi moom ci yow dañ ko daan ci jot ba mat sëkk moom it yàggut ci nguur gi yàggut ci xilaafa gi moo ko amal yëpp dañ leen a faat waaye ku ci ne daal ci li nga waroon a nekk nga nekk ba dogal bi ak si te dogal bi nangu nañ ko ndax ñoom xamoon nañ ne loolu dañ leen arrivé nangu nañ ko bu wér Seydina Ali Abi Talib noonu ku ci moom am nay jafe-jafe ndax bi mu doonee xalifa jafe-jafe yi mu amoon mooy julli yi dañoo xaaj ñaari xaaj waaye tiwut mu féete bi mu war a féete nekk li mu war a nekk ba keroog bi mu shahidee muy keroog bi ñu ko reyee. kon ci gàttal lii mooy njiit ni mu war a mel ci jonante bi ba léegi ba fi yonente bi jógee ñi ko wuutu ñëpp nii lañ meloon ba nañ ca tudd kenn rek ku ñu wax Omar Ibn Abdulaziz nga xam ne melukaanam moo tax ñu daan ko woowee xaamisul xulafa mu mel ne dafa doon cinquième xalif te bukk ci xulafaaw rasidun sax waaye melukaanam moo taxoon ñu di ko tuddee xaamisul xulafa kooku ak manduteem ak xam lu responsabilité ci njiit tax na wax nañ ne bi mu doonagul njiit bi mu doonagul amirul muminin dafa amoon yaram wax nañ ne ba ceinture gi mi takk ci ndigg li ci biir bi boo xoolee ceinture bi doo gis ndax graisse gi biir bi da ngay muur ceinture waaye nee nañ bi mu yoree responsabilité bi àgg na ci bu tëddee nga mën a wàññi faar yi ngir dix saa responsabilité bi mu yor tax na lekk ni mu ko dundee lekkatut nelawatut wax nañ ne sax àgg na ci woo ay soxnaam ba ñëw mun leen ku ci bëgg a yeewi ko mën naa lay yeewu ndax dama leen di bañ a amee laa ndax li ma nekk moo tax tëlatuma leen bu ma saa ne yenn ci liggéeyu kaay ba fa lay ne ba guddi nee nañ bu ñëwee ñu defe day tëdd noppal mu dem ci benn barabam fanaan fa di julli ak a tudd yàlla ak a jooy ba bët set ndax xam responsabilité bi waaye nag réussir gi mu réussir mission mooy wax nañ ne ay jamonoom asaka dem nañ ba bu ñu ko génnee duñu gis kuñ ko jox ndax ñëpp am ñëpp am nañ xoolal loolu ni mu amee solo nga xam ne bu am solo na ndax ku ci ne luy sa àq jox na la ko tey jii asaka yi normalement buñ ko tegoon ci yoon mën nañoo dem ba asaka ñëpp dañuy am ba ñu doon jël lekk asaka sax mën nañoo dem ba di génne
1: asaka ñëpp
0: loolu nag loolu réussir moom loolu réussir moo tax mu mujj buñ génne asaka sax duñ gis kuñ ko jox gis nga responsabilité bu toll noonu kooku yaakaar naa ne du koy fab alal yi askan yi du ko dund
1: di ko lekk
0: kon boobu rek doy na ci ñi nga xam ne ñooy ñi fi jaar ginnaaw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne mooy doon mooy premier point bi yaakaar naa daañu war a ma dugg ci deuxième point bi ndax damay bañ mu jeexal temps
1: macha allah sëriñ Bachirou mbokk yi kon bëgg ak seen émission nite ànd ak sëriñ Bachirou Niang di waxtaane njiit leadership tàmbale ko ci gën gi mbindeef
0: sallallahu
1: alayhi wa sallam ak sahabaam yi nga xam ne sëriñ tubaa ne woon na ñoo suñu bàyyi ci diine kon faaw bu ñu tuddee Mouhamadou Rasoulullah ñu lañ ci teg waaye bu ñu ko doon tënk dafa am solo muy njiit dafa war di diisoo jàngat naa ko ci dafa war a woyof dafa war di déglu nit ñi dafa war di jéggalu ñu jéggale di jéggalu ñu seen borom ñi jàpp ne nag kon sëñ Bas bu leen takkalee ndombo tànk ñu daal di ànd ak seen gàngoor ak seen i mbokk ñu leen di woyalaka taasul yaakaar naa ne ñoom xamuñu kon responsabilité.
0: Déedéet dese nañ ko xam. Dese nañ ko xam.
1: Dese
0: nañ ko xam.
1: Dese nañ ko xam loolu.
0: Waaw.

0: ndax kenn ku ci nekk sa melokaan dafa doon melokaan wu sell
1: waaw
0: yoo xam ne li ñu leen defoon na ko jàppe nattub yàlla nattub yàlla
1: waaye
0: xam ne ki ne yàkkoole Aboubacar
1: sa
0: dex bi ñu ko falee mu ne
2: gënuma leen ci ñare
0: faible bu ma fa kasula rey ma ko waaye bu ma defee lu baxee ni ngeen
1: ma dimbali waaw
0: xam nga kooku discours boobu jar a jàngale la si di
1: njiit yëpp a ko waroon a jël jàng waaw
0: ndax ñu bu ñu def tebi mel ni ngir génération yi nekk nañu ndaw ñu bari ci yi ñu doon tab ay ndaw lañ yu bari ay ndaw lañ
1: dëgg la
0: dañoo war a xam lii bu baax a baax
1: dëgg la
0: nga xam ne dañ koy dox doxin woo xam ne lu am solo la
1: dëgg la dëgg la
0: di jaawale keesu buur ak sa kees sa pos mi ngi ci te ñu bari dañ koy def te nga wax fii ne gis nga léegi
1: Omar
0: Ibn Abdelaziz gis nga ne ko doon doxalee dem ba kenn soxlaatul asakay wala lu am solo
1: lu am solo te mën naa nekk
0: te mën naa nekk
1: mën naa nekk
0: nga xam ne am na ci ñoo xam ne fi ne seen asaka buñ ko génnee ay ñaati rek lañ koy
1: jox téeméer jëriñul kenn
0: dara jëriñul kenn dara nga defee boo liggéey moom it mi ngi doon
1: dëgg la
0: boo liggéey mu taxawaat di ko laaj di ko laajaat
1: dëgg la
0: waaye bu ñu ko defoon investissement dafa am koo xam ne dafa dox naana moom démb mu nekk sénégalais lam daa boo xam ne
1: waaw
0: sir xaal day rafet mu ne ma ñuy waxtaan ci bourse familiale mu ne ma ne damaa jàpp ne bourse familiale bi ñu ko doxalee du noonu xala wax ci am solo jooju maa ngi koy bàyyi xel man ma jàpp ne naan dañ ko dafa tuuti dafa nangam dafa lii ñële mu ne ma bu fekkonte ne par exemple dañ ne at mii dañ fay ci bourse sociale lu ma 2 milliards
1: waaw
0: mu ne ma 2 milliards ñu ne ko nañ jël réunion de Thiès 2 milliards yu fa am jeune boo xam ne minimum dana employé 100 personnes ndax lu tax mu ne ma bi ne bu ñu ubbi ba waxuma la ñi fay liggéey mais jaaykat yee di ci buntu
1: bi ñu jaay rek
0: ba liggéey ñu def ko Tamba liggéey jël ko ci mu ne ma ci 10 ans léegi dèjà.
1: wallaay
0: yaakaar naa kenn du soxla
1: bu. moo ëpp solo
0: fuuf moo ëpp solo fuuf
1: fuuf sax
0: loolu
1: yemuñu yemuñu loolu
0: boobu bu dee yemuñu
1: yemuñu
0: weer wu deewal juróom benn weer yi ne. ñu jox la 25 000.
1: waaw
0: ba lëkk ba.
1: dama jaay nde 25 000 moom
0: 25. xam nga ba jël xor bi xam nga ab ceeb la suñ bas.
1: waaw
0: mu ne ma 25 000 yi buñ la ko joxee tase ak ñu amal bor juróom.
1: waaw
0: nga fay ko ci
1: saa si nga
0: mu daal lay poñe rek daal koy
1: jox. ba jëndee saako ceeb it mu jeex.
0: ba jëndee saako ceeb mu jeex ci jëm.
1: waaw na dëgg de. lu am solo la wax
0: gis nga lu am solo nga wax ne gis nga njëg. dèjà dañ ko doon dañ ko doon di jàngale bu baax a baax a baax.
1: dañ la ñu war a jàngale
0: na grève yeeg coow yeeg yi am yëpp. njiit yu xaw a sant Fall rek ñoo ko
1: dëgg la dëgg la dëgg
0: su ko defee. ma wax auditeurs yi ne ñi ngi ñu mën a seetaan ci YouTube bi di ñu déglu en direct ci YouTube bi ci Jant Bi TV. yaakaar naa ku ko def rek ci plateforme digital yooyu. Jant Bi TV da nga am émission nit nit en direct nga xam ne nii mi ngi ci jàll directement. te loolu am solo la ngir ñi xam ne nga am connexion nekk foo xam ne xëy na gisuñu rajo bi. loolu dañ ko mën a déglu bu dee ñu nekk bitim réew la. nekk ci béréb boo xam ne it. mën nañoo seetaan directement la Jant Bi TV. lu bari ci programme bi dafay jàll kon. ñu ngi koy wax auditeurs yi. su ko defee Serigne Bass noonu nga ko waxee. tubaarkàlla yaatu na am na solo lool. ci njiit nu war a mel kon nañ ko war a jàngat wax nga ci saxaba yi. waaye yaakaar naa ki ci topp nag. mooy ki nga xam ne moo ko fi wutoo liggéey kaa yàkkonam bi nag te fii. nga xam ne yaakaar naa buñ ne Mouhamad Rasoulah salaahu alayhi wa sallam. bu ñu tuddee saxaba yi. yaakaar naa ne ki nga xam ne mooy waayam ji mooy Cheikh Naamu Bamba Khady.
1: Khady Rasoulah waaw
0: yaakaar naa akum njabootam.
1: dëgg la
0: ñoom naka lañ ko doon doxalee ak nañ ko doon dundalee Cheikh Bachir bisimilah.
1: dëgg la kon Serigne Ahmadou. ñu xam ne ba tey njiit yàlla moo koy taal. ndax aaya bi dafay wax wa ja'alna minhum a'imatan yahduna bi amrina lamma sabaru. loolu li muy wund mooy sunu borom ci boppam nee na moo teg ay njiit ci kanami mbooloo yoo xam ne nii dañuy jubal mbiram maanaam dañuy doxal mbiram mbirum sunu borom nag mooy mbirum diine ak mbirum adduna ndax ñaar yooyu ñoo ànd mbirum diine islam ak mbirum adduna mu ci ne daa am ay njiit yoo xam ne ñoom lañ ko dénk mën naa xam ne sax ñaar yëpp benn la rek ndax diine mooy daw la diine mooy réew rek ndax adduna dund diine mënu cee ñàkk. moo tax sunu borom ne wa ja'al na minhum a'imatan yahduna bi amrina léegi dañoo tànn ay nit jiital leen dénk leen sunu mbir. ñu di ko doxal ndax bu ñu fàtte ne doomu aadama moo wootu moo wuutu sunu borom ci kaw suuf ndax ya ayyuha nnaasu inna ja'alnaka khalifatan fil ard fàkkum bayna naasi bil haqi kon dikkaat na foofu ñu ne kon mu ne kon yow doomu aadama del atte ci dëgg. kon beneen ngi noonu boo xam ne nii muy njiit li buy attee tam ci dëkk la war a atte. te dana ci ñëw sax ndax. am na aay bi wax ne inna laa ya'murukum an tu'addul amaanati ila ahliha wa idha xakamtum bayna naasi an taxkumu bil adli. sunu borom subhanahu wa taala mu ngi leen di dénk ngeen matal coloré. te su ngeen di atte ci gént nit ñi ngeen di atte ci maandute. kon beneen ngi noonu boo xam ne njiit war na ko bàyyi xel. njiit li atte nay atte ci maandute ndax en général njiit day atte. waye batay ñu xamne njit am solo gum am solo taxna sunu borom di wax ci alquran wa yawmana du'a kullu unasin bimami neena yawmal khiyam mbolo mu ne dañ leen di wo ci sen turu njit manam kurel gu ne rek buñ leen di wo ngi ñu wuyisi ci sen turu njit lañ leen di wo kon sen njit moy jitu mbolo mu ne kullu unasin nak la wax kenn gennu ci kenn gennu ci deug na sax seigne sambe di ko misal ne tay ji bu boba way kat yi buñ leen doon wo tay ka dakk way moy jitu ñete top top ci bu len jangal ak jangkat alquran ka dak jangal alquran moy jitu ñi ci top tu ak ra sax ba ci ne fecc kali sax bu len wo ne ka dak fecc moy jitu ñi ci def top ci nga xamne kon kenn ku ne am nga fo bok te do mëno recc fuk mëno recc fenn ku ne am kurel go bok
0: cey
1: programme waaw kon kon lool moy wone ne kon njit amna ba ci lepp lepp amna njit fa yemu ci am solo gu am solo njit am solo yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi wax ci ben hadith li wax sab'atun yudhilluhum Allah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu amna juroom ñaar ñu xamne buñu démé yawmal khiyam kéro ba kar ñaké ndax naaju tang loolu kéro suñu borom gi amul néna suñu borom amna juroom ñaar ñu da leen kéral ci biir karam gi ñeñe nak kim ci jital moy imamun adil njitlu mandu waaw sénégal nak boni imam ñi defen moy ki jité jakk ji jital rek waye imam mom lepp lu way jité imam nga ci la nga jité kon ñu baye xel ne imam joju moy njit li nga xamne mo jité ñam président d'ayre bi ci la président de la république ci la premier ministre ci la président assemblée nationale ci la imam ji jité jakk ji ci la borom kër gi moy imam kër gi directeur de société bi nonu ak ñeneen ku ci ne la nga jité rek yaay imam ba ci chauffeur bi yoro auto bi sax di transporteur jité yoro auto yoro volant bi yor ay client moy seen jité ndax ñepp ci gënaam lañ top
0: wallahi
1: ta liñ topé ci gënaam moy dañoo bëgg moom fu mu leen yobbu kessé kon moy seen jitt kon amna responsabilité bu ne ci gënaam lu mata bayyi xel ndax amna chauffeur yo xamni ni responsabilité bobu dañuy dem ba diko faté ndax di dem ba top xaaliss bi ba ba bay ray ay bakkan
0: waaw
1: te loolu mat na émission loolu dong mat na émission kon gis nga jitt fofu nimu amé ngir ñu xamné jitt yalla suñu borom mo koy tanal bop waye itam juroom ñaar yoy dama ci tudd rek njitlu mandu ñi ci dess du xacc ci émission bi waye ngir ñu xam rek njariñul njit taxna yonent bi mo ñom mom la jital imamul adil la jital ta bam ne imamul nit adil la njitlu mandu waye cheikh mamadou khadim radiyallahu anhu yalla ñu ko yalla fayal
0: amin
1: kuy wax njit mëno ñak tudd serigne touba ndax yalla da ko jital wote loko def ko muy ko xamne ni njariñ la ngir ñepp ndax mom ci bopam mo waxal bopam amarani rabbi bi an usarriha bi anni malazun wa himan wa mabza faman arada an najata min kilta fi kilta darin falyalud bi wax ju am solo non señ xamtu señ bi neena sunu borom moma digal ma leral ñepp ne man mi kat wëru way la laq way la raw kay la deng tek ci nak ku bëgg mucc aduna ak alakhirah na nga ñew wëru ci man kon koku
0: engagement
1: la njit ya nga yakana njit lu mel nonu taxaw wax lolu yombu ta deg gënaa yaronte bi sallallahu alayhi
0: wasallam wallahi deg ko deg
1: motax bimi wote yoonu murid ca mbacke kadjar wote bu siiw ba muy bimu dajale ñi doon jang ci daara ji xam nga mo doonon daara imam waxi tamne len ko xamne jang rek la fi indi man nga seeti fenen fo jang ko xamne nak liñu taxaw jog mo taxaw jog man nga tok ca leen waxal leen safahani rasulullahi bi rabbi ashabaka bil himmati wala turbihim bi tarsi faqat yelente bi waxna ak man gimiñ ak gimi may gis tuñi muy wax nema yaral sa andando yi ci himma waye bu len nek jangum kesse ndax jamono yo jang kesse mo xew jang taxulono bax jamono joji ndax jang taxulono am jikko yu bax legi ki lay jangal sañu ludul bindal la nga jang ba mokale tari pare na ci yow bo gene lu neex mel tax na ñi daan mokal alquran ñu ci bari gis nañu alquran defé ni ko señ sambe daan waxe dañ naan fay alquran yi ñeneen ñi ak pal lañ ko daan wuté ñeneen ñi diko wuté kom aduna serigne touba mo fi dindi lool himma ji ko yonent bi na leen fi yar himma moy li taxabax aduna jariñu jariñu alakhir moy defar nit ki bam te setané ba lepp luy jikko ci ban nga dindi ko ci mom lool moy al muridiyya al iradatu sadiqa moy lool mo taxawone jek serigne bi ñu bari and ak mom ñu ci ñu neew sax la wax ñoko top ci jamono jojje waye ñu bari dañu dem bayyi fa dara ja waye li nga xamal le xamal ne woté sëriñ bi am solo bu am solo moy mbolam ñi déssone ca daara ja and ak sëriñ bi ba légui ya nga dégg seeni tour di dégg seeni tour yi doom ak seeni sëtt ña démon mu xamoo ci kenn ña démon ba ci ba daara ja do ci dégg tour kenn motax ña andon ak mom lam leen defal lool lañ jitt di def ci ñu andal mom itam mel ni mu wara mel doon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam harfan bi harfin mo taxone cheikh sadu abi dan ko doon ko wax nako antal murabbi bima rabbal aminu bihi harfan bi harfin fama fil jiri sarwak moy yow khadimu rasul yaa ki nga xamni ni yaronte bi yare won ay sahabam non nga yare sa andoy harfan bi harfin moy textiles amul wouté dal na ko nak jil manam generation bi ñu ne sa morom neeku ci ñep ya len til kon yaronte bi sallallahu alayhi wasallam de nga wax nga ko sank ci ñalbeen gi serigne bi dafa daan wax sahaba yi ñoy seen bay ci diine kon moy kon na yaronte bi yare won ni sahabam non la yare ay andom bañ mel ni ñu wara mel ba tax na kon mom kenn ku ci ne nam lan dëjëfënte ak yow serigne bi musta jëfëndiko unfu wala naxale deret wala yëkëti loxom tek ko kenn serigne musa lor kenn ndax mom li wax moy zanafin de la dar ba lu way ma sa def ci wétam lu loolu reey reey ak lu mu graw graw bu ko gisé boko ñëkke gis bu la ñëkke gis do ko gis bu la ñëkke gis non la serigne bi do ñaré bu la féké ngi def naka tudul non bu la ñëkke gis do ko gis boko gisul do xamné gis na la day baye bam bañ faté mu wo mbolo mepp dajal le
0: ci sutura
1: wa ci sutura
0: raxal
1: ci biir mbolo mi ba nopi dal ne amna lo xamné ku koy def war nga ko baye ndax baxul nangam bax su ko defé yow mi ko don def nan woor ñu mi ya tax serigne bi wax ya jale ci dañ ci jàngé xamné ku ko reful won li wéré su ko def
0: wa way ki mo tedd
1: do nga nim do ya ngir lu mel lool kon li ñu wax li yonentu bi do fa baax wat mi la lintaluhum gi mu don wax gis nga mom la serigne bi jëfëndiko moy noy nepp
0: nepp
1: ak xajo ñepp ba ci ñi ko fi wut sax duñ mëna tuddi ñepp way ñom non lañ meloon kenn daawul genn kenn kenn daawul dakh kenn daawul toraxal kenn daawul lor kenn kon serigne bi ni la yare ñim antalon dafar len nak mo xamna ni yalla seen borom rek len ñor ak ëlëk bu ku ci ne borom dar la fen ngay defare xéxal len bolé len ci ndax len lim bëgg def ci ñom bëgg mu tasaro bu ko bolé wul ak barké du yomba tasaro
0: waaw
1: ndax dooma adama intérêt la xam jariñ la xam lo mëna woté te gisuñ la nga am ben jariñ dañu japp ni li ngay woté amul waye ku ci ne bi ma xéxalé da la tofal mbolo tofal la barké bo xamni sa dara du jeex su ko defé lo wax ni ñu gëm ko ndax dañ nan ki di mi wax li ku gis li mu am xamne li señ bi def ci mom li wax deug sa su am solo ngi non legui kon gis nga ku bax ki mom ay malukanam mu xaju ci émission
0: wallahi
1: di dimbali nit ñi sa ay rek batine di len jox ci alalam rawati na nak ñi jëngu ci alcorane nga xamne mom ñoñu lu tudde won ñoñam ñoñu lu tudde won ak kërëm ku ko masane bindul kamil mu jox la lo xamne ren ba den mu ngi ci adul wutek lol la kamil alcorane dan jar ci jamono jojje kum xamne yomi mokal nga alcorane kero yaay don xaritam yaay don ganam gi gëna tedd ci lu ñew ci mom yalla koy jox kep ku ko taxajuk ngir ko xamne jonga ngir yaakar ko tam bu ñewé dan la won lo xamne fa nga joge ak lo ma sa am li nekk man mo gën li nga bay ta ay kangam lañ dan ñew ci ñoom fess del mu xamal leen li ngeen yor bala ma ci mëna def li ma yor damay diin li ngeen yor ba pare xamna ku ci ne bu jankonté ak yow faté sax do ko mëna tari bu noppé nak dana def ak yow lo xamné ni la nga amo nak lim lay doli lepp ngay bolé wat bo délo ci so askan ya cey gën ya cey raw ya cey ëppalé li la sëriñ bi doon def nit ñi motax mu ne allah yansuruni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri zanafin bila dar yalla dimbali na ma tam mbinde fepp dañ ma top ci geej gi ak ci jëri ji may borom ndariñ yo xone an no ben lor délo ximam wara asri la dallahi fi yadi وما رمته من مالك قاد بعني نانا نوسو بيندي في بيندي ييب لوخ سونو بروم تك نكو سما لوخ بيندي ييب كون بايو دارا
0: بايو
1: كين
0: دافا لير
1: وا تنين لومار ساكو سي سما بروم لول دادي ومتو نيو سي ما كون سيرين بي موم مون نيو موم ليب موتا غيس ني نيم في بايي گيناوم شيخ سي خانا دالينا دافر باج تا شيطان لي ماكو واخي سانخ واي نجابوتو بوبام دي مو داف سي نيوم لو خامني ني ديفو كو سي كين
0: ديديت
1: tambale ko cheikh mamadou mustapha wadjal ko wadj tay wo xamna ni buñu wax leadership
0: deug deug
1: ci jamono man japp na ne koku la ñepp wara roy ndax yenente bi la harfen bi harfen ñoo bokku doxalin ca mat ga ak jambar ga ak fulla ja ak fayda ga ak xel mu rafet ba réussir mission te mission yépp yi Serigne Touba Baye mission Serigne Modou Moussa mo ci gënon metti mo ci gënon jaxé mo ci gënon yaal fexé na ba réussir ko ngir xalam mu rafet ak ak matam ak yaram ki tégginam ak mëna ñëw Kamal giñ koy woyé du hasard Kamal giñ koy woyé du hasard dafa mat sëkk kon Cheikh Modou Moustapha non la ko Serigne Touba def ba tax na mom itam ku gis nim doon jëflanté jamono yoy nga xamné suñu borom dogal na Serigne bi wacc te Touba bi joggé guñ fi kon koku leadership ak ñoon bo xamni ni mëna organiser nak mëna organiser organiser yoon surtout surtout responsabilité bi ko Serigne bi bayé mu fexé ba organiser ko ba tek ko ci yoon ba kenn neew bu Serigne Touba neew tambalé ko ci njabatu bopam ñu xamni bi Serigne bi joggé ñen ay tout tank lañ mu taxawu len ta wax nañ ni Serigne Modou Moussa yar bi Serigne Touba yar ay domam yim yaral bopam ak yi Serigne Modou Moussa yar seen yar ñaar yar yi kenn xamewu len kon kon koko wadjal nañ ko ku ñu wadjal lool rek doyna ci Serigne Modou Moussa Cheikh Mamadou Fadou non doon ñariñul kesse ku ñew sa aja faj taxe ba fi jumaay Touba ji toron bi Serigne Modou Moussa bayiko fi mu agale ko ba julli ko ba pare yore responsabilité yoon tek ko ci yoon ab rajom deg na mikorom lañ ko xëccolan ci biir neegam bu gisee lu mu war wax du yoni kenn rajo bi lay yëkëti nangam nangam te borom sayr la won ak batti kon koku saytu yoni ba dara sikku ci dara yakku ci dimbali nit ñi ba kenn ku ne am li nga wara am ku ñew fi momi ak fo meuna joge bo delo da nga nan ki mo gën ku yalla bind mo fi gën ku yalla bind rek ki nga wax mo la gën ndax bi mi defar wax nañ bi mi agale jumaaji ci neegum ñax la dekk ba neen jumaaji agge señ fall bi mi fi joge bayu fi tabax wax nañ ne bimu fi joge wax nañ ne lim fi baye keur gi mu fi baye ben doom almen man nako tar ta ngeen gis nimu def jumaay Serigne Touba ji wut Serigne Aliou Diakhaté yalla na yalla gën ko guddal fanam indi ko ci jumaay ji muy jangale li Serigne bi doon mebet ci jumaay ji mu fay ba def ko redd de marché occas ak yenen ak yenen ak yenen am diplomatie ci digënté mak nguur ci jamono yoyé mu nga xamne lu mu bëgg lo xamne Touba yayono ko mu dox ko ba Touba am ko ta kenn mëré wu ko kenn numéro ko lu jafé ngi non jafé wayé cheikh abdullah ilahat xol ko lim réussir mom tam ak mel mom seigne modou soual rek mom cheikh abdullah seigne modou moussa mi taxaw la dég na daana wax né lu len nakari ci man dé bu len seigne modou moussa la kon gis nga lol
0: tarasikut ci mom
1: déjà islam yabuko islam jamuko ak askanam ak yoonu mourid kenn jamuko kon non la def mom tam and ak miné fi li ci gëna am solo nak ci dëkk mu fex ba def ko ci dëkk ko bayam bi moy lu fi wara mu fex ba am fi lu fi wara taw am te bokk fi mu fex ba dindu ko fi te loolu mën naa ci tudd lenn rek dana doy sëkk mooy ni Cheikh Abdoulaye def ba Touba gi boo fi doy dox xetu cigare di la xeeñ loolu rek bokk suñu borom fayal mu
0: def
1: mu doy waxuma laa nag ku fi naan sàngara wala nga ko fi di ko fi jaay wala bare bi fooy kaay wala gi loolu lépp Cheikh Abdoulaye ci mission réussir gum réussir mission waxuma yeneen yi de waxuma yeneen liggéey de waaye loolu dong laa wax doyoon na mission kon yàlla na ko yàlla fayal Cheikh Salif mi fi jógee ginnaaw Cheikh Abdoul Khadir noonu moom moo daan jënd ordonnance di julee néew yi te am na ko commencé laaj na ko mbàkk dégg naa yow koo julee mu dem ajjam ko ak ku ma jiite julli
0: waaw
1: ñeme responsabilité bi ku mu jullee nga faatu nga dem àjjana ku julli ci gannaaw it dem àjjana ordonnance ak lu mën a ñëw ci soxla mu faj ko te dawtu fonk nag chariatul islamia ak li ñu wax alistiqama muy jub kocc defe naa ne njub njiit buñ ko wax juba ci gën moom nag alistiqama la doon dund ba ni mu fi jógee yàggu fi waaye bi muy daataan doon xalifatu Cheikhul Khadim la doon liggéey li mu doon liggéey lu rëy loo xam ne ni kenn du ko fàtte waaye Cheikh Saleh mi nga xamne mom itam melokan ak jikoy rafet yi ak limu réussir ci ay projet projet bi ci gëna am solo moy projet defar ay goné fex bañ dañu reer te duñ tour ranké fex bañ mako téré yalla bi fex bañ xam ni ñu liggéey lolu ay bi doon wax naan ci alcorane karim wa a'idu lahum masra'atun min quwwa wa min ribat alqayl turhubun bi adu wallahi lolu cheikh sali da ko réussir moy na ngeen len wadjal lu ngeen man ci doole katan kon wadjal na len ci liggey bañ meuna liggey waye mokal tere galle bi jang sen diine ba ku genn ku seigne sali yar bo genné lo taxawal da ngay dem liggey li sa bop lolu réussir moy jangale nu ñi baye jangale liggey aduna yar len yar bo xana ku ci ne golay seigne sali yar ku ci ne seigne sali mo la gënalon sa nday ak sa bay te li nga mu jox legi moy ko xamne ni xajjo nga ñepp moy wax nañ na amon na ku ne ci wetam ko xamne ni ku amul melokan bo xamne rafetut ba nopi ñu ko xamna diiw mi dang ko wara gene diiw mi bañ wax bene salaw mos man ku ñu defar lo ngay gene kon fekkene ku bon da nga gene kon koy defar yow musa gene kenn ba nim réussir émission ba nim fi joge ba legi ñu diko joy gis ngeen all projet yi ci all ba legi mi ngi dox kon koku defena ne li mu waron def nako tay ku fi nekkolon gouvernement ci jamono yoy waxna ak yow waxin wo xamni ni nga wara doxale soko defone l'islam dula jam da nga réussir sa mission xajna nak ni état démé ak ni waye ku ci né tambalé ko ci Abdoulaye Wade ni ak Macky Sall ñum ñep Macky Sall sax defena fep ko fi wala lim ci fek ko fi mu waye Abdoulaye mo gëna marqué jamono ak Abdou Diouf waye ku ci né la la doon conseil boko defone jeri ñun ñep lay doon te mus leen soxlaal deureum xana di fab ala lañu di leen jox kon defar na nit ñi liggeyal Seigne Touba liggey yo xamni fo tourner gis ko ba nopi askanu mbacke ñep mu taxawu leen boku ci ne li nga wara am li momeluk Seigne Touba gi dara dess ci bokku nako ak ñoom ba mu jeex Cheikh Mamadou Murtada non gis ngeen institut al-Azhar fone jangal nit ñi waaw yamu ci mu créer société de transport bo xamne ba légui mi ngi dox te waqfu lillahi lako defal ay mbolo di ci dundal seen jabot kon njit yoy Seigne Ahmadou te ku ci ne liñ wax ci yow Mamadou Sakasaka ji waye Cheikh Mamadou Lamine Bara ñu Cheikh Mamadou Fadal mom lim fi yagal bo fo tourné ci Touba gis lim fi def ta da lan wax lu am solo moy li fi ne dama len ci wutoy mum mako mak yene ko bok te yene na len ko yene ñep ba paré lolo taxone mu reus gis nga lim def ci moy goudron yam done def ci digenté ci penc yi gis ngeen nim ko def nim ko doxale ak keur Seigne Touba yi ak masalikul jinan ak yenen yo xamni ni Seigne Touba ko xamne wutu ngoko rek amna lo fi def lo xamni ni kenn duko fatte ila yawmi din waye Cheikh Sidil Mokhtar non mom tam ku ne gis na li nga xamni ni réussir nako ci mission ñay soro di juma ji kenn duko natable keur Seigne Touba gi darul manan masalikul jinan lam ci def ba nopi di yobbu nit ñi makka at mu jot ay mbolo liggey dekkam be dekkam ye sax la ay dekkam fune mu yobbu fa jeewrin ñuy liggeyel yoon wi baye fi ñak njir yu mat liñ doon ñuy doxal ñuy continuer lim fi bayiwol ba legi kon momit ba legi ay jeexitam yi kon ñi Seigne Touba ay jeexitam du fi jog mukk ndax ñi fi baye ñepp seen jeexi duñ fi jog ba ci ki fi nekkal Cheikhul Khadim muy Cheikh Mamadou Muntakha mom buñu gisee projet université bi rek buñu waxon projet université bi rek da te bokut te yamut ci université dong ak yenen kon defena Seigne Ahmadou mën nañu yemene fi ci ñi nga xamne Serigne Touba ak ñiko wootu gennaawam doora ñew nak ci li nga xamne mom bu fekkene waxtu yu xatu moy li nga moy nak leadership yi suñu tamono ji
0: jërëjëf Seigne Bachir ma sha Allah tokkala amna solo Seigne Bachir amna solo trop xam nga limi ci jàngale gi fin bi wax lolu moy gis nga bi nga ñew ci jabatu Serigne dafa delu wat ci ñewutu yaronte bi gis nga sallallahu alayhi wasallam gis nga bi nga ne Abou Bakar bi ñu delossé
1: nit ñi waaw
0: Cheikh Modou Sall gis nga bi Serigne bi dewe
1: ci ñu delossé waaw
0: mom gis nga nit yi ak dal gi mu amoon bi meme ci mom xam ko dalay dara fay kle gis nga fi Cheikh Black ak fulu jey fidi dalay ci Omar
1: deug la
0: dafa melni kon ñi kidafek Seigne Touba ngi mën ni mu andal dafa mel da ngay jël ñeew changer tour rek tek ci waye ñu dindi ben
1: deug la deug la bu
0: wër xolal diso bi nga wax señu sax diso
1: ba waaw diso ba
0: gisé na yalla ak baara loolu mo ne yeen na ko ñepp te mom moko man
1: do waaw loolu dañ wax
0: xolal señ ci ba bu gëtu ko fi degg mourid ak tidiane khadi
1: bok ñepp ño bok neen
0: waaw ño bok ben penk bi ño bok
1: mo xam lepp waaw wallahi
0: alma yoyu yoyu njit nga xamne njit xam nga seen ñom seen melokan dafa yéme won ba njit aduna yi luñu dal day war bu ñëw ci ñoom di leen ñëmé
1: deug la
0: té kat ñoom ñi nga noy nepp la
1: ngi sa ñepp mëna la
0: jaxsam waye waaw ba ci mëna jaxsam parce que fallu nim yaato won ak barkel gi ak nim doon yërmëne waye xolal musu digg ci sa ñu leen fa ko sékkal waxe lu ko wala lu defu
1: dedet
0: ci black xolal ni mëna Abdou Diouf
1: waaw
0: waye lu mëna xew moy Abdou Diouf musu ko yatt
1: dedet ta lu ko digal mu def ko
0: lu ko digal mu def ko mi non
1: deug la
0: kon protocole bi ñam seen ordre protocole rek état lu ngeen mëna jangal bu ñëw ci kanam serigne dañ koy bayyi fele
1: deug la
0: serigne bay joxe jaaru bëre sangam jaaru bëre sangam ñu fi bëre sangam
1: ñu ñëw waaw
0: fi rek la ko trañ ka té loolu melokan wiñ mel motax
1: motax ñu réussir la motax ñu
0: deug su ko defé serigne bachir damay daal di wax mbokk rek né man la lu bi téléphone bi su ko defé ci 88 628 1337 ñi bëgg woti ñi bëna jaar ci 88 628 1337 su ko defé ñu soga wéel jotaay bi da melni man dajël ki la kay da melni mbokk mu nuyo ju jël ko salaamu alaykum
3: ma alaykum salaam
0: señ balla
3: xam nga do na nga def
0: akay jeng
3: jeng jeng ma ngi lay xaar
0: ñi lay délo ziar ba xaba
3: ci xaar ko ñu nga dal
0: señ bashiru ñang
3: señ bashiru ñang mo ko ñu jeng la waron don
0: ah señ bashiru jeng kala wa tay kay mom bay bobu mu war fa ñu def ko mu sant jeng
3: la bashiru jeng bo jeng fofu rek
0: dama bi jeng ndéssa rek deug deug
3: ma ngi xaar diko ñaanal jaar
0: okay amin ñay jeng
3: ci xaar kepp ku teew rek
0: okay ndéssa
3: señ xam tri yalla yalla na fi la gëti wër ko yalla na fi la gëti wër
1: amin yalla
3: barko señ bamba
0: wallahi
3: man xaar cepp ci taw la ut ñepp nek man xaar mor sir mor ñaan
0: sir mor ñaan
3: sax te ko sun baaje madina
0: wa
3: amadou jankar asta ko sebe ak bolem koy tawul ba may lo xa ak bolem koy tawul rek da nga jëm machine wal ba jox wo torna kumba jang torna wadi kru torna am so sura torna pa fa jëm
0: mat naka
3: nar ñu tuwala dar sama xaliko
0: nar lo
3: man ko xaar lu ko ñaanal jam cepp ko teew rek man ko xaar ko ñaanal jam sama cepp bu nekk lu man ko xaar
0: mam jaara sal
3: mam jaara sal man ko xaar
0: wallahi sa dëgg de sang
3: ko le cepp ko teew rek
0: wallahi kare
3: cepp ko dëgg rek bi rek bi ci sa faar da nga bëlo ñom rek baay ma sa ngeen sa rek walu walu ak sona ndu jom borom jom ak baay mu jëri ci la ñom ñep man lay xaar leen ñaan jam cëp ci taw rek jam bu jëpp ni goor ma ngi xaar leen ñaan jam
0: wallahi ndeysaan
3: jërëjëf
0: taar kal jërëjëfati serigne balla jeng ci cornichu dara taar kal amna solo 88 628 1337 salaam alaykum
4: wa alaykum salaam wa rahmatullah
0: serigne astako kebe
4: waaw seigne am
0: ma ngi ziaré
4: jagen jëf
0: jërëjëf kebe
4: ala cheikh mamadou bachir
1: okay kebe
4: بشرك الله يا محمد البشير
1: امين يا رب العالمين امين وياك
4: فاني نيه ما تگنا سي يوم والله العظيم
1: الحمد لله
4: فاني نيه دي دغلو باخ نا ني ني سيار نيب رك نيب
0: والله غري ديسا
4: دا ما بوجي دغلو
0: والله غري امنا صلو
1: جيري جيو
0: جيري جيو بون عارف مانا سي استاك كبي بالي تي خير دير
1: خير دو
0: ما نيوم سي بالا ديك ني نيوم توار كارلا
1: ديسان
0: 88 628 1337 السلام عليكم مباكي Serigne Babacar Diop fay wote
5: yar mu ndaw ma ngi siar bu baax
0: ah Serigne Babacar Diop contane nagn kon de
1: amin yar rabbi amin diop diop diop
5: waxtan ni tuwar kal tuwar
1: kal alhamdullilah diop
5: wa nagn ko fanane bu beuse
1: ah bu yeen beugé
0: rek baax way gëre
1: ndeysan
0: gëre
1: yalla yalla
0: cey ndeysan
1: diop diop diop jerejeuf
0: wallahi mat nako mos
1: jerejeuf
0: lol nak dama wax ju reey la gëre nagn ko fanane dafa am solo xam nga ñu wax legi ci jàmbe bi mooy ab taltu waaye jamono da koo soxla
1: da koo soxla da koo laaj
0: ndax yëg-yëg bi nit ñi am ci njiit yi suñu njiit yi moom wax dëgg yàlla moom dafa yéeme mbokk gi ci bi salaamaaleykum waa mbokk mi Cheikh Diop
1: Baara Cheikh Diop Baye Cheikh
0: waa c' est Cheikh Diop Baara waa ko
1: Diop Diop Diop Diop Diop alhamdulilah ndax
0: ay daa ko waa rucc na waaye
1: Cheikh Diop Baara Daara Koudous
0: Daara Koudous waaw bu baax xam naa bu baax
1: waaw
0: Il faut que tu aies un peu de temps. Jatibi TV mom ndessane koko top rek da nga ñu ci mëna fa am fofu en direct su ko defé Serigne Bassirou ñew na xam nga ñi ko tamlé ci gën gi mi def sallallahu alayhi wasallam jaar ci sahaba mi jaar ci chanam du bamba khadim rasul ak njabotam bi bex ci jamono ji nak ni mom la jitt wara mel leadership
1: deug la
0: wara jité ku ci ni la wara mel
1: deug la
0: su ko defé ñom du dugg tay su baba buñ ko defone li buñ ko defone yakar na ne
1: ñeppay am jamm
0: ñeppay am dara ñeppay am jamm rew mi day nek ci jamm
1: ku nek ci bop
0: suñu borom dafa xare li mo ci ay ressources buñ ko sédde won ci ni ko resédde kenn ku nek da nga am
1: tout tax mu jeex tout tax mu jeex
0: sax ay nak su ko defé jamono ji nak suñu jidi Serigne Bassir la leen digal ma xare ni bokki ci 86 628 13 37
1: waaw budé suñu jidi jamono ji nak mom defé na né don na bax lol ñu xam xam leen li ñëk xam leen moy kilifa ak diine kilifa ak aduna amut
0: amut
1: lol lañu wara ñëk geene seen xel da ngay dégg ñaan ñoo ñu kilifa ak diine leen ñoo kilifa kilifa ben lay do kilifa ak diine moy kilifa ak aduna
0: wallahi
1: ñun nak nat dañu dal bañ ñu geene diine ci sunu système di wax ay
0: yeen wa diine ngeen
1: wa nan yeen fekk ci diine diine yoonam neewu ci état
0: dal di wutal ay limite
1: wutal ñoy limite nga xamne tay ji bo bokkay ci askan ñu bu baax sax bo bëgge dem ci politique ñu la yow li du sawal fofu lañu ñëk
0: kare
1: wa indi li ñu wax laïcité laïcité sax mo tane yi ci def ndax nouvel ordre mondial ñu wat
0: surtout
1: amna li ñu wax mondialisation ba moy gëna bon nak nga xamne legi ñom dañu bëgg aduna bëpp bokk lu ñu dundé ta ad diina du ci bokk lool mo waral yi ngay dégg légi moy kenn ku ne sañ nga dund nu la neex
0: dawna yaram de wax ni deug
1: lolu nak aduna musa taxé non ndax doom adama rek lay do té liko yalla doon doye ci aduna lén rek la moy wama khalaqul jinna wal insa illa
0: liya'budun wallahi
1: kon lolu war nañu xamné kon illa liya'budun ji mo wara xamné kon diina dong mo fi nek mo wara yor état ndax ñi ma fi tuddu tambalé ko sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam yorlo ndire ci kayo ma yor état bi waxna ko ci tambli
0: moneko général de guerre
1: mo wari sama général de guerre bi mo président de la république nek imam jakka ji nek mufti bi bi ak qadi bi manam juge bi yep moko don ñeuga fi wut tam non ñeuga fi wut won tam non ba ci omar ibn abdaz mo mujjé tuddé kon ginaa gi la ay mbir am rek xex yi am fi xajalo gi ñi jëm fi ñu fexa ba not ben jamono ñu not ci l'islam bam xaw ne doole lolu mo indi li rek waye ñun senegal mom ñun waruñ ci wona bok
0: dedet
1: ndax rewum senegal mom buñ ko rew wax l'islam tax ñuy wax ta rew mu am ko ton cheikhul khadim ak liñ wax ci mom ak lim dacc ci diine xane li nga xane mom lañ am ko su neew ci su nof lay bu lool ak mom kon toa bi dañ ñu tak ay saret ay fas diñ war señ bi mo ñu dimbi ba lolu ñu takal ko mom buñ fi de dund suñu diine niñ ma nexé señ touba tax ndax bi señ touba ñewugo takkon nañ diine bam na ngor ñu teur ko ba fa pak rendé do nga ci déssone waaw kon nak senegal mo ruñu buñ dé wax naan 95% wa légui 95% yoy nga neen ñep ay julli lañ te kenn du leen att ci l'islam lolu señ bi lu yéme ngi non ba nga xamné ñi nga xamné ñoy yoré réew mi di koy jité tambalé ko ci président de la république ak ay ministre ba ci président assemblée nationale ba ci njitu gox ko xadi ak li doon wax def bu yagu ñukay wax bokku momel njitu bokku momel yi ñom ñep kenn ku ci ne bi ngay campagne say wax danaka du jëm ci diine
0: dedet
1: ci ëpp bok ci ëpp seen wax jëm ci diine bokku momel nak mo tan ndax comme yow li nga yor dang ko mom ak nit ñi bokku nit ñi comme bokku momel la tuddu moy kenn ku ne fexe ba gis sa bop lolu moy li ci gëna am solo moy fexe ba nit ñi am ay yoon yu bax
0: Serigne Bassirou Barre mo
1: ñew waaw jël bokku
0: bi del salam alaykum akay da melne mbok momu da dug rek gennat bu ko nexe mana defat 88 628 13 37 88 628 13 37 da xamna problème réseau la way bu ko defate rek dina ñew Serigne Bassirou bismillah
1: kon li ñu wax legi ci njit mbok njitu bok momel yoy muy ñi jox gox ngey goxadi tan doon def bu yagut ab tan ñu ko élection bañu tan ñi tan bañ leen di installer ci jamono yi kon yakana ñom baxon na ñu jangat li nga xamne moy jiko yi ñu wax fi ak melokan yeenati bi
6: assalamu
1: alaykum assalamu alaykum ñu
6: ngi ziar baax
0: ñu ngi delo ziar baax
1: koku
6: ñu
0: ziar amadou waaw koku
6: sonam jaara
0: soxna mam jaara sal waaw
6: ñeen ziar baax
0: jeureujeuf ñu lay delo ziar baax
6: di la fellu waxtaan amatu na solo
0: inshallah tarkal
6: ay ziar mam baal baax buñ mam ju baax la
0: ñaar ko baax la de gore wax
6: de baax lay san
0: lay desan gore
6: yalla yalla yagal taxaway do yok xam xam
0: amin barke cheikh al khadim
6: barke cheikh al khadim
0: amin tarkal jeureujeuf sona mam jaara sal 88 le 628 13 37 Seigne Bachir kaddu gaay ñoom bismillah
1: kon nak ñoom ñi nga xamne ñoom ñoy njamarli taala fi dañoy wax lu defu waxu lu ay di njamar kon ñoom ñoom ño nek ci actualité bi kon ñoom ñoo ñu xam dañ leena tan denk leen ay gox ak goxat am nit ñoom dañ leen wotal ay budget yo xamne dafa wara dem ci askan wi muy respecter infrastructure yi ñu wara def ci dekk yi jankay fajukay ak yoon yi ndox muñ naan ak walu fajukay lu ci ne war nañ ko bayyi xel ba lu ci lañ ca mëna ñu def ko ci la ci wara am buñ ko mënul lepit lañ ca mëna ñu def ko ci ndax bokk momel lu tuddu kon kenn mumuko ñepp ko bokk kon momel gëm ñoko bokk dañ ko resir do kenn ko dañ ca wara ci gis sa bop kon ñom loolu lañ wara bayyi xel buñuy campagne nak ku ci nek lu lay taxa falu rek ngay wax bu ma jotey limay laaj askan yi dina leen taxaw dina leen taxaw ci dina taxaw ci laaj légui na al gor ci wax ja moy ku ci ne ku ne xamne askan senegal mom déseluñ leen dara mom
0: dedet
1: tan gour rafet
0: rafet
1: gu démocrate
0: choono
1: ban wa choono
0: ak choono
1: ak choono ben taxaw ci naaju di
0: rang wallahi di rang
1: di tan te man nan ki ngay tan muso ko gis musu la jox loxo lolou amna choono bu metti kon amna luñu leen amel lo xamne ni war nañu fex ba gor gol ci ba fexa ba dekk bu ci ne kagn ko denk la fa wara am mu def ci kem kante moy ku ñoo xamne ki de liñ ko denkon def na ci lu mën ndax kat amna luñu mata baye xel moy amana la dañ ko koy laaj ëlëk responsabilité la ta waxna fi ci aya bi legi inna la ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha kon bokko ci dello colère ci seeni borom moy denka liñu la denk nga sam ko ñomal ko ba leen ci wat lepp nga def ko ci moy lima wax legi rek li ci wara am dekk li nga xam ñom ñu jël ñu nek ay conseiller ne ci wétam kenn ku ci lay sa liggé nga def ko ba ci sax chef de village ci quartier chef de quartier sax kenn ku ne am responsabilité
0: bu tan
1: ñu la jox bo xamni ni quartier bi lepp lu ci warta am ci xéeti tak tak wala xéeti li loré ya ko wara saytu la fa wara am itam ya ko wara laaj ñu fex bénn ko bude ay lampe la bude ay yoon yu bax la bude ay canalisation lepp lu ci mënta doon yoon yi ñukoy baré te teguñ ko ci yoon na li ñox occupation anarchique tambalé ko ci marché yi jël table yi tek ci yoon yi ci tali bi ba trottoir bi fi ni ñu warono jaar nga jël table yi jaay ka di taxaw ba ñi dem duñ am fuñu jaar ñi bokk ak auto yi tali
0: wallahi
1: yoy yépp ak auto yi nga xamni ni dañuy daw te waru ñoo daw ñep rawatina service de sécurité bi
0: assalamu alaykum
6: alaykum salaam
0: da ko bax ki
6: wa
0: fay
7: ahmadou jeng abiou wa wa teñer fm 88.6
6: fama fala touba
0: soxna fama fal ma jemul
6: touba jemul wa
0: soxna fama sama jigen bo digi dako deg mom tan namon ko lol
6: bax bax ñoom yi baye xel jotaay nak taxu na xala leen def xat xat bi bo do mala
0: wa nga deg gore ndesan tar kala
6: ay ñi ngi jotaay ñi ngi jaagu bax bax le jaar
0: wallahi gore ndesan lay ndesan soxna fama fal wax deug way mu nga nek ci jemul ndessan momi ñing koy ziar bu baax taxaway bu rafet gore diko jajeufal 88 le 628 13 37 seigne bachir tar kala bismillah kaddu gaay non
1: ba ci njit yi nga xamne ñoo jité li ñoo sécurité bi que ça soit police wala gendarmerie kenn ku na am responsabilité
0: na responsabilité
1: ndax dëkk bi dañ fay def ay brigade def ay commissariat ay commissaire nek ay brigade gendarmerie nek fi ay commandant nek fa ñun ñep ay njit lañ ci njit yi ñuy wax ni kenn ku na am responsabilité buñ la denk sécurité askanu ya ko wara yor muy goudi bu ni ñepp teude muy circulation bi muy lepp lu mën di doon kon koku warna xam responsabilité bi na ci mom
0: tarkal assalamu alaykum
6: assalamu alaykum
0: ay salaam wa rahmatullah mbokk mi
6: ak ahmadou
0: mbacke
6: borom ci ndoy ma ngi lay ziar bu baax
0: ma ngi la koy delo tay deg bu baax ko wax lolu
6: sama gi bop xona bin ci kay touba
0: la hey koku sama mag la mom tay gi rek mom ñuma gëjë deg rek nga xamne ndaysan soxna bintou gay lansar ak ay ziaré bu baakha baakha baakha baax ta diko jajeufal machallah muy suñu mag bu baakha baakha baax tam ko le rôle tam yitt nak wax deug yalla ñu koy ziaré diko jajjeful 88 le 623 37 Seigne Basir nga né kon sécurité bi
1: ko da xamné né Touba insécurité mo fi nek mo seuk bo xamné alal yi nit ñi ben ñongatu ci denc dara ta saccu ñuko yombatu becc ak sa lañ koy sacc légui wama la goudi li gëna séral tay ji mo doon joxe exemple li gëna séral xar yi ak jur gi
0: deug la
1: ñak sécurité mo tax ndax nit ki dana mëna am fu mu yow am xaram bu ko soxla jëfëni
0: bu yitté tabé rek
1: bu yitté dipé mu ki légui fo yow ñu jël ko ta do ci man ta ben taccu guy feñ nak goku gis dëkk bi bokku tak nak ñen ak légui sacci sa dañu agressé légui dañu agressé amna benen phénomène bu juddu ci dëkk bi ñu koy oyfal wayé fim jëm yalla rek xam bu nek dañ dan wax xalé yi nga xam dañu teur ni ci gar bi di gens ak di def nak sulu non ñu diko wax légui li ne ci gar bi dafa am ci côté yépp légui
0: ci dëkk bi
1: ci dëkk bi waaw nekku ci gar bi kessé
0: assalamu alaykum
8: wa say ahmad
0: sana bintou
8: tay jangel les ziarma
0: ba les ziaré tay bëgg bu baaxa baax gëré
8: jajeuf ak seigne basir mo bu baaxa baax
1: jajeuf
0: ok seigne basir ñang
1: jajeuf sohna ci
8: ma sha Allah ma sha Allah lo la def
0: yalla wallahi gëré ndéssan
8: lañu sa borom defal dégg sopp
0: amin barke cheikh al khadim
8: cheikh mustafa al karim
0: amin
8: kontan nañ lo jeng
0: wallahi ñu la gëna bëgg ndéssan
8: seigne basir ñu ngi jajeuf bu baax
1: jajeuf yalla yalla fay lay yu
0: jajeuf
1: légi bu dé ki président de la République mom man na ko teup waye ñu ñëw ci assemblée nationale ñom nga xane mom dañu defo né ay député dañ né peuple bi ñëwante les élus du peuple lañu tuddé sen bop
0: waaw
1: peuple bi lañ mo leen fa tek waye est ce que peuple bi lañ fa nekkal
0: waaw wax deug deug
1: peuple bi ay julit lañ l'islam lañu wara dund waye légui dama défé ni xulo ak xex mo fa ëpp ak lek xaaliss jël say bon de carburant ak sa solde ak say auto rek wërelu ba sa mission ba sa kii jeex mandat jeex ñu teg fi keneen daanaka changement amul te Seigne Cheikh Amadou Mbacke Gueye defaat ma yàlla nañu ko yàlla fayal ci jamono mu waxoon lu am solo mooy fee ñuy wax pencum ndawi réew mi ñun ay julit ñoo ëpp ci réew mi nañu wut ñu fa toogal ba bu ëllëgee loi bu ñu fi indi dëppoot ak suñu diine ñu xeex ko
0: ñu mën koo xeex
1: dox ci ay jégo yu am solo rawatine bi Senghor defe binde téere boobu ñu wax code de la famille te dëppowul ak l'islam mu dox ci jox jéego am solo bind ci ab téere boo xam ne kenn du ko fàtte muy wa kalimatullahi ila ulya dem ci kilifa diine yépp yemut ci ñu murit tijaani layeeni
0: bosa
1: bañ fépp la dem ba ñëpp ànd ak ma waaye seytaane yàq affaire boobu ba mujj réussir waaye loolu mooy li ñu dal tey ji tey ñi ngi am suñuy loi yu ñu bëgg ku ñu ko yóbbul assemble voté ko bu ñëwee sax duñ ko lire dañ koy rejeté mu mel ni ñun dañu ay duñu ay julit te nga fa nekk itam ñëpp ne nañ ay julit lañ waaye est ce que kuy défendre l'islam nekk na fa lu yéemee ngi noonu kon ñoom nañ bàyyi xel na ngir yooyu ñi ngay responsabilité boo xam ne nii bés bu ñu lalee seen loq seen ndey joor seen suñu borom daal duñu kenn du jéggi te layoo ko ak suñu borom ak ñeneen ak ñeneen ñii nga xam ne ñoom lañ installé bu yàggut ñoom àqi askan wi moom daal di seen kanam ñuy gis mooy ne li askan wi yee lool ci seen i mbedd ci seen i kër ci seen i marché ci seen i barabi fajukaay ci seen i école nañ ko bàyyi xel bu baax nañ samonté moom nañ ci def lañ mën rawatine dëkk bu mag bii di Touba nga xam ne moom defe naa tey jii sëñ bi dajale woon ne conseil yi ci këram ci daaru minam am na lu mu leen wax yàq naa dégg
0: na la daal dafa mel ni dëw doon ke man daal bàyyi ko doxal dafa am na solo trop
1: am na lu mu leen wax
0: am na lu leen wax
1: am na lu ma ci jot information bi jàllagul ndax si waaye am na lu ma ci jot a dégg war ngeen a góorgóorlu war ngeen li xam li leen dénk ngeen jàpp kon ñoom yaakaar naa ne sëñ bi moom wàcc na jox na leen li mu leen war a jox fu ne jële nañ fa ay conseillers fu nekk bàyyiñu kenn kon ku ci ne lay sa responsabilité defe naa ne daaw jéeg bu mu fàttewut bi mu yeesalaat terey Touba yi te woowoon président de la République mu ñëw toog ba mu jàllee woowaat na chef de quartier
0: yëpp
1: ñu bokk toog ku ci ne mu joxaat responsabilité bi nga yor ci sa quartier ci lépp loo fa gis ci naka su dul noonu taxawee ba nga ci war a taxaw kon ñoom yaakaar naa ne am nañ mission bu rëy rëy
0: boo xam ne ndax ñoom daa mel ne dañuy wutu sëñ bi foofat kenn ku nekk
1: ñoo ko fa wutu ñoo ko fa wutu te doy na lañ fay liggéey doy na jaamu yàlla
0: doy na jaamu yàlla
1: doy na liggéeyal sëñ
0: surtout li nga wax léegi nga xam ne gar ba
1: waaw
0: la fa nekkoon di koy jàmbat
1: ñu koy jàmbat léegi
0: fii ci boor am na ci faxar dégg naa ñu koy woy bu tikkin
1: ngoog fii ci fiir gaz daaru mu noonu la amee foofu noonu la amee feneen ñuy seetaan te li ci gën a garaaw moy xalé yi légui ku ci xex paaka ngay xex
0: ku ci nek yaa yor paaka
1: paaka bari na fi ay xalé yuñu faat ci paaka yo xane ay gonay ndaw yo xane ma seeruguñ sax bay am xelum di jël paaka diko jëmni te lu ci bari liñu jëfëndiko moko waral gën sax yi ñu déme non
0: surtout
1: ta nak dafa mel dañ leen ci xaw mel ku leen ci bay bay
0: ta kon nga wara xamni njidi ñom am nañ lu wara liggéey
1: ko lu reuy lo xamni lu reuy te reportage bi Cheikh Amar defoon yalla nako yalla fay ci gar bi ñu bari anuñ vidéo bi faté guñ ko da ngay laaj xalé mu ne la jang na alcorane bu moko lu la indi fi mu wax ay naxaxaf
0: ay waxi naxaxaf
1: kon ana seeni way jur
0: ah waaw
1: ana sécurité bi ci dëkk bi kon ñu ñëpp ku ci ne ma xamni responsable la ci lim doon waye ndax fofu rek la yam Seigne Ahmadou njitt directeur de société yi entrepreneur yi jité entreprise yi liggé
0: chef de chantier
1: yaangi dégg ak chef bu mëna doon ak chantier bu mëna doon da ngay gis fi ay entrepreneur yu liggé lo ay nit ba paré duñu len tay
0: waaw kay
1: li gëna naqari ay ouvrier dong la wax ak manœuvre yo xamni ni dañuy xey di dund le jour au jour moy liñ am tay mom lañu dundé
0: bu amé ñu dakk waxé gëna metti ci liggéey bi ñokay def
1: ñokay def li ci ñokay li ci gëna metti ñokay def mais xamna na gazé souf ak ciment ak xair ak tube brouet ak yëkkat ay brick loolu mo gëna metti ci liggéey waay da ngay di gis kenn laj ko mëna la suñu patron fa yimi may dawlo nangu ma fay
0: bu di entreprise mag ci dëkk yi patron bi jek jek ne isim dafa dafa fay
1: dakk na ñi
0: ba am grain de la fin ñu dem bay grain de la fin ñu seen xalif
1: ngok wala ñu
0: am la nga ponk bu daw yaram
1: tefo famlu fi yonenti bi waxon sallallahu alayhi wasallam dohno won atul ajira ajrahu qabla an yajifa arqahu
0: wa bala ñakam
1: fendi dox len liggey kat bi akam bala ñakam fendi lolou limi teki moy suñuy wacc rek nek sa fay su de wéru de ngeen digge le premier nek am sa xaliss
0: wa
1: wala gën ka yag le 5
0: le 5
1: su de jour na ngeen ki fu mu wacce ba jang war nga ko sa xaliss ni waye da nga gis ñu tok ci santier bi di xaar waaji ba timis jot ñu xeyat leele jox ay fan wala nga diko woo du la jël wala nga mu war la jox nang ñu wañiko
0: wañiko ne la jox
1: ta nga baye leen xel Seigne Ahmadou amul ben liggey kat buy dandolem fi di sonno buñ fay liñ ko wara fay amul
0: mukk dañ leen exploiter
1: dañ lay fay lo xamne yow mëno ko ñak parce que boko jël do liggey
0: do
1: boko bañé sa morom nang ko
0: te
1: do dund kon
0: comme li nga wax légui dépense bis bi
1: dépense bis
0: buñ waccé moy busuba bi
1: moy busuba bi légui koko boko fay ay fan numuy def da ngay gis kuy liggey chantier bi ak mën la bayina chantier bu nga ne ko tax mëna waji duma fay jall ci benen chantier da nak Touba nak war nañu mëna fay
0: ma jël auditeur bu mujj bi ndaysan salam alaykum
9: alaykum salam
0: ku bax koku
9: Seigne Ahmadou
0: mbake
9: sonna wacham
0: sonna wacham loyen
9: Touba loyen
0: sonna wacham ñu ngi ziaré
9: sant bu baaxa baax
0: tay dal Seigne Bassirou motax ma dégg fi ñu ma gëjë dégg da la ci tay tay ah xamna réseau bi la sonna wa salam alaykum
9: comme ça
0: wa kay bismillah
9: wa kay man dañ la namon motax auditeur dañ la namon
0: mom kay kemal la namon alen lol may
9: mbecte me ep rek
0: wallahi ndaysan alhamdullilah
9: wallahi yalla taxaway bi yag
0: rek amin amin kay ndaysan amin
9: o nga dalal ñong koy ñaanal fan bu de wer gi
0: seigne bassirou ñang amin kay
9: waaw ñaanal borom radio bi
0: amin wallahi ndaysan
9: ma ko seigne muntaha
0: amin ndaysan
9: di ñaanal bay bal la jeng nak
0: waaw waaw
9: magum yoon wi la ko tuddu
0: waaw moy magum yoon wi seigne bal la
9: borom sank
0: ci ndaysan
1: salam
9: alaykum
0: ba kay cham tarkal jeureujeuf kon xamna ne soxna wacha mo ñuy tejeul ki bi ndax lu melne 5 minutes wala 6 mo ñu déssé su ko défé mu bayila Seigne Bassirou nga nekkon fu am solo
1: waaw moy ci liggéey ni liggéey lo ay nit
0: njit yoy wax tegg yalla
1: te duñ leen fay
0: war nañu jang bu baax ci man
1: lu yéme ngi non ak ñi nga xamne ni dañoo yor ay auto di daw transport di fab ay nit ay passager di leen yobbu ta auto yi leg leg mu mel no xamne ni yalla xam doyna ak ñak war ma gi ci bir leg leg ñaki teggin gi
0: njit du ñaki teggin nak
1: waaw njitelum njité ma sama gi chauffeur bo xamné Seigne Ahmadou duma ko faté mu
0: dessa
1: koku bu chauffeur yépp meloon ni mom dafa wérante client bi ci pay gi nangam nga mo xon nangam la lay fay mu nako légui bayil lepp bayil fay gi
0: ci
1: wérante
0: bi
1: mom chauffeur mu nako bay faral bayil fay gi jëlal
0: aske
1: mu continue bëgg wax mu ne ko dit comme nak naal baye fay gi nak wax ji mom
0: day waaw deug deug nak
1: a falal koku señ bi
0: ko yaru ta bax
1: ko yara ngi non
0: yaru ko yara
1: nga xamne li milieu bi di doy war teewut amna ñu jup ñu bax ñu ci nek ñu xam ñu jup koc lañ ño xamne mas na dugg fi mbak touba nak waaw man damay gis auto mbak touba kenn mu ci ag djuma mu ne man de duma yeb mukk te aguma djuma ci ta mbak bo touba bo na djuma ni mu la marché la yeb mom dox na ma ba man dalé dawal mbak touba ba légui musuma yem marché djuma ji rek
0: koku defa mi yem bu bax
1: wala lol seen bi ay te ñukoy bo ne ben ba la nga ne ñaar
0: den abou djoxane sax dañ la waaw
1: ba pare
0: marché da jour bañ ñu wëté rek da taxaw ni
1: yeen na
0: bu jex tak
1: apprendre bi kay moy yor direction bi
0: waaw bu ko fa gaay ñaari
1: fa wax rek mu def
0: ko waaw dessa
1: wa legi xolal yoyu njit señ bi ci jamono bu toll ni toll xol ñaata jafé jafé lañ am ci Sénégal ñaata ta bari na ci jafé jafé yo xamni suñu njit doong ñono ko yob
0: ñu ko tek de
1: waaw waye ndax est ce ñoñu rek la borom kër gi tamit ci kër gi xamna mom lañuy jéxalé borom kër gi ci njir yi la bokk
0: waaw
1: moy jité famille bi moy samp kër gi moy indi dund bi mo wara saytu ñëpp seen dund seenum jang ak seenum yar soxna yi ñëpp moy moy la responsable fam wara tambalé moy nuñu def ba ñëpp di dund seen diiné mo ci wara jitu ndax ëlëk suñu borom da ko koy laaj ndax amna ci alcorane waqifuhum innahum mas'ulun moy ne nit ki da nañ ko atté ba mu taxé jëm aljana néna ak njabotam ñono suñu borom bala mo dem nañu lijeen ndax mom fexawon na bu jub way jubalun
0: lay kon lañuy
1: layo dañ julli way digalu ñu julli bu ma saan suba jaran ci laal bi lañuy bay dem julli ñew duñu ye suñu borom ne taxawal leen ko ndax dañ koy laaj ñu taxawal ko ñu mënako deet yow kan mënugo dem ndax ñi dañu da nga leen amé laq li nga def bu mucc neñ bo leen ko defal ñu mucc kon borom kër gi gënal sax responsabilité
0: wallahi nu ma taxamé
1: ci digënta soxna yi ñu def ba seen digënté melni wara mel ku ci ne tam nga jox akam waye gone itam dom jum ci mënti doon nga xamné dom la mok dom yépp ayam waye da nga gis borom kër yi xamné ba lañu faatu lañu lejeul seen kër
0: dañ koy lejeul bu baax
1: lejeul seen kër ci nank diw mi mom la gëna bëgg wala soxna si la gëna bëgg wala dom ji mayna ko ni mayna ko bu faato ciow leen ni ciow bay amna kilifa yo xamné ba légui kenn mi rasulé kon lolou borom kër bi amna responsabilité bu reuy amna yalla ñu yalla dimbali ñu ñëp ay borom kër yalla ñu yalla dimbali bañu
0: amin
1: ba sunu njabot duñ ñu méré ndax bari na ci borom kër yo xamne biñu faato séru njabot méré na leen
0: lol
1: kon dal señ ahmadou xamna
0: lepp señ bashir mom kay tar kala
1: mëna su ko waxtaan ci bëgg ñu yamale fofu kaddu gi rek bu bëlé inshallah
0: wallahi gëna dama lay daay kon nga taggo señ bashir
1: ne wala kon nak ñoo ngi sante ba auditeur yi DTL mi radio jant bi FM ñu nek ci gox yépp ñu nek ci Dakar ñu nek Touba ñu nek Louga ñépp ñu ngi leen di nuyu baax di sante yalla di sante señ ahmadou ci occasion bi mu ñu may ndax ku lay liggéeyalo señ ku lay xéer wo ci liggéey señ Touba war nga ko sante ku lay wo ci jaamu yalla war nga ko sante li jaamu yalla la liggéeyal señ Touba la ndax buñ fi waxon benn wax sax kenn déggu ko jariñoko sax jarnako jarn na temps biñ fi toog yépp kon nak in uridu illa al-islah ma sata'u ma tawfiqi ila billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jerejef serigne bashirou twarkala waye ma jotale la kaddu nuyo soxna nafisatulo bashir mi ngi lay nuyu bu baakha baax ak mbokk yep kon mbokk yi mu ngok njit niñ ko waxe munta ñak ci society bi doom adama munta ñak njit waye njitit dafa am nu wara mel lolu duñ ci delsi waye ñi jité kon dañu warona jang seen responsabilité bu baakha baax jang nuñu wara jité waye tebe ci lang ga rek ñuy xëccio nga la yoso lamiñ wala nga bari pexé nu ne nga défé ko ba bañ fal la ndomay tan nga tok daal di yaakar ne nu la nek défé amna ci ño xamné sax buñ falo ba xamné fa mënatu ño falo dañuy la doxé nak boba lañuy gëna metti nak ndax doom adama ci dundam wax deug yalla amna ci lo xamne soxlu ko
10: nak
0: xam nga lu mat ñu fal la amo auto wala mëso am ñeugu saret ñu fal la nga di faga ga lu mat juroom benni auto waaw señ bass xolama juroom benni kër fukki pak ak juroom ñaar nang juroomi compte lu ne nga am ko lagul do ma def lu muy jariño lu koy doy ci lool japp suuf ci dag di jall lu nga dugg ci ba pare buñ waxe nga ne deeng loolu
1: ma
0: jité man ma nek loolu upp na def dama dama dundam gi def ci am lo xamni li mom de ko la partager ñi la fal bu leen ni faté wax nga ko ku nek fa nga nek ngir nga du ci dess dafa am solo ba nga xamni pour teunk ko day defay dal nañ xolal suñu ba bax ta roy ci suñu ñi nga xam ñom ñu jitu Seigne Mounta Khamir rek bu ñu fekke Seigne Sall ñu koy bëgg faté ke sama mënta rek Seigne Mounta Khamir rek roy way la
1: ñu
0: jité ko xolé roy way rek nonu muy jité non le président warona jité président Sam la Cheikh la jité non le chef warona mel non la imam warona mel non la kenn kenn bu nek la jité
1: wallahi
0: wallahi sant nañ bu baax ñi nga xamni ñoo doon tew kon ñi ngi leen sant bu baax baax di leen gërëm ñi nga xamni ñoo dugg ak ñi bëgg dugg ñepp rek sant leen gërëm leen bu baax baax xana joxat leen dajje rek samedi bi di ñew ci benen émission nit nité suñu borom mi borom jamm yalla nañu may jamm ñun ñi nga xamni duñu doyal jamm ko wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ya
10: perte jamm ma jog rek les sa dundu li wi ba.
11: Vous écoutez
12: le réseau
11: de diffusion triangulaire de lumière Dakar Touba Louga.